0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску на саміті G7 обговорюватимуться потенційні мирні переговори між Україною та Росією. Надмірне перебування на сонці щороку спричиняє понад 1,5 мільйона випадків раку шкіри. Про це та інше далі докладніше. Україна готова до відкриття 6 кластерів, і ми очікуємо, що цього літа зможемо досягти більше результатів та для нашої інтеграції у Європейський Союз. Про це сказав у вечірньому зверненні напередодні президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що наступний тиждень буде насичений дипломатичними подіями.
3: Доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні. У цій війні і у тому, як ця війна завершиться. І чи будуть у Росії після цієї війни ще сили і бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу. Саме тому ми маємо завершити цю війну достойно і з гарантованою безпекою. І про це ми будемо говорити з партнерами в рамках самітів групи семи у Франції та згодом на саміті Євроради і в Анкарі на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути непустими. Ми очікуємо змісту від партнерів.
2: Саміт групи семи, який відбудеться з 15 по 17 червня у французькому Евіані, стане майданчиком для обговорення потенційних мирних перемовин щодо війни Росії проти України. Наразі найреалістичніший формат – Україна, Росія, США і Європа. Про це повідомляє Суспільний з посиланням на джерело німецькому уряді, за словами якого важливо оцінити, наскільки Європа і Сполучені Штати зараз наближені. Урядовець також підкреслив, що наразі найскладніше питання полягає в тому, хто говоритиме від імені Європи у перемовинах. Водночас, за словами співрозмовника, навряд чи буде досягнуто домовленості між країнами Сімки та Україною щодо нової ініціативи про мирні переговори. Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи G7 у Франції та можуть зустрітися у кулуарах.
0: Новини на Українському радіо.
2: Надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання щороку призводить до понад 1,5 мільйона випадків раку шкір у світі та спричиняє десятки тисяч смертей. Найвищі ризики мають люди з тривалим перебуванням на сонці без захисту. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ультрафіолетове випромінювання може пересушувати шкіру та пошкоджувати її захисний бар'єр. Тому влітку догляд за шкірою має бути особливим. Про це в етері Суспільного розповів асистент кафедри дерматології та венерології Львівського національного університету імені Данила Галицького, кандидат медичних наук Віталій Процак. За його словами, окрім щоденного очищення, шкіру необхідно регулярно зволожувати та використовувати сонцезахисні засоби. Це допомагає зменшити негативний вплив ультрафіолету, каже фахівець.
4: Відповідно, ультрафіолет він має різні ступені захисту, тому ми мусимо пам'ятати, що якщо ми перебуваємо на природі, на відпочинку, біля води, ми повинні використовувати засоби захисту з більшим сонцезахисним фактором, тобто має бути сонцезахисний SPF 50+, 60+, 70+, 100. Коли ми тільки в місті пересуваємось по наших справах на короткий термін, ми можемо використовувати креми, які мають в собі SPF 30. Це означає, що він нас захищає від ультрафіолету відсотків на 93. SPF 50 – це вже в нас є 97%, 98. SPF 100 – це означає на 99%. Але мусимо пам'ятати важливу річ, що якщо ми нанесли сонцезахист, його треба поновлювати кожних 2 години.
2: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура в день 21-26 тепла. У західних та більшості північних областей 18-23 з позначкою плюс. На Київщині сьогодні мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Продовжуємо працювати в етері Українського радіо. Ми – це Олена Зелінченко та Роман Коляда. І будемо говорити про фронт російсько-української війни, про зміну вектору ініціативи, які відзначають деякі дослідники, зокрема, висловив екс-командувач Об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, про завоювання ініціативи Україною у війні з Росією. Він про таке написав. І будемо говорити також про тендерні процедури в оборонних закупівлях. Чи спрацьовують вони як антикорупційні заходи і чи не спрацьовують вони при цьому, бува, як такі заходи, через які ворог може отримати зайву інформацію, зайву для нас і корисну для себе. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло з нами на зв'язку.
2: Почнімо одразу з ось цього конкурентного тендерного процедурного рішення від Міністерства оборони. Заступник міністра оборони Мстислав Баннік сказав, що процедури в оборонних закупівлях стануть прозорішими, використання грошей ефективнішими. Наміри зрозумілі, але під час війни, починаючи від самої заяви і до того, що реально відбуватиметься, чи не станеться так, що ворог дійсно зможе отримати простіший доступ до важливої для себе інформації?
3: Навряд чи він отримує простіший для себе досвід, тому що це головне завдання всіх реформ, які зараз проводить Міністерство оборони України, це якраз мінімізувати людський вплив. Це, власне, те, що більше працювала система. Стосовно того, власне, чи отримує, чи зможуть отримати росіяни дані, то це питання до наших кібервійськ, але мені все-таки здається, що, звісно, у нас були болючі поразки на цьому фронті, але якби там не було якогось масового зливу даних, які призвело б до колапсування системи, все-таки не виявлено. Війна, активна фаза боїв – це час, коли найшвидше можна провадити реформи. Реформи, які не проводилися десятками років через опір бюрократії, ну і через те, що бюрократія просто-напросто намагалася нівелювати будь-які зміни і, відповідно, зберегти за собою статус-кво. Тому те, що зараз впроваджуються системи, коли, грубо кажучи, виробники забувають свої характеристики, коли, відповідно, потрібно носити інформацію електронно, єдине, що залишається, це перевірка виробничих потужностей, дає змогу багатьом компаніям, які на рівні цих структур вважалися там не своїми, або які, наприклад, постачали різноманітну продукцію тільки через зв'язки з відповідними чиновниками, от якраз розворушити і розбурхати цей ринок, щоб доступ отримало багато інших компаній. Тому що якраз сила нашого військового комплексу у тому, що в нас працюють сотні компаній, багато з них працюють диверсифіковано, в невеликих виробничих приміщеннях по 10-15 людей. Тому ця система якраз вона, власне, і має нарешті застовбити ту реальність, яка у нас є у нашому військово-промисловому комплексі, що це не один або декілька гігантів, такі, як раніше був «Укроборонпром», а це багато приватних виробників. І ці приватні виробники мають мати доступ до держзамовлення максимально швидко і, відповідно, без будь-яких перепон з боку чиновників.
1: А скажіть мені таку річ, якщо це можна оцінити якось у відсотках, чи, можливо, якимись ілюстраціями показати нашим слухачам, а яку економію коштів дає відкритий тендер? Який економічний ефект?
3: З того, що я знаю, це як мінімум зниження вартості на 10-15-20%. Тобто, коли, грубо кажучи, є виробник, який працює, наприклад, там з Міністерством оборони дуже і дуже давно, а є такі виробники, які, знаєте, там і форму постачають, і продукти харчування, і багато чого іншого. Відповідно, з ним давно налагоджена співпраця, він намагається економічно обґрунтувати постійне зростання ціни на свої товари, ці контракти, вони тягнуться. А так, коли, відповідно, з'являється багато виробників, вони подають заявки між собою, вони конкурують за те, щоб, власне, отримати саме цей контракт. Чим нижча ціна, тим чим вища якість, все це описується характеристиками, тим, відповідно, знижується вартість. 10-15, в деяких випадках 20% мінімум.
2: Пане Дмитре, і до ситуації на фронті, але з виміру міжнародного. Коли зараз багато інформації, яка стосується успіхів або того, що Україна навіть без, скажімо, такої активної залученості в переговорний трек Сполучених Штатів Америки, щодо різних новацій, щодо наших можливостей давати відсіч, такий помірний оптимізм зберігається, але, як кажуть завжди, хтось з помірним або з великим надмірним оптимізмом ставиться, а хтось навпаки в інший бік, тому що вважає, що все одно ворог потужний, ворог великий, але ось, наприклад, один із тих, хто, скажімо, так оприлюднив свою думку. Це якраз екс-командувач об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, який сказав, що у війні з Росією Україні вдалося отримати перевагу в технічному аспекті і завоювати ініціативу. Інші думки стосувалися того, наскільки довго вдасться Україні утримувати це, масштабувати, і наскільки це може вплинути на подальший перебіг ймовірних перемовин. Як ви вважаєте, на цьому етапі ситуацію з якого боку потрібно оцінювати, як її аналізувати, ставитися і, ну, скажімо так, чи можна цього оптимізму дотримуватися й далі?
3: Цей оптимізм може дотримуватися далі, це, власне, забезпечує сили оборони. Можна дивитися по різних критеріях, в тому числі по реаліях на землі. Як люблять говорити самі росіяни, просування ворога там звелося до мінімуму. Зараз в середньому окупаційні сили щодня на один квадратний кілометр втрачають близько 200 чоловік свого особового складу. Наші мідл-страйк удари та ж траса, той сухопутний коридор, яким так кухалялися росіяни, які з'єднані з Кримом, впав товарообіг на 71%. Тобто критеріїв насправді багато. Росіяни зараз можуть просуватися, ну, фактично на одній-двох ділянках максимум, сконцентрувавши в багато разів більш чисельніші свої сили. Зараз мова йде про Костянтинівку і безпосередньо до боїв в Донецькій області. На інших ділянках фронту вони свою ініціативу втратили. Удари, хоча було багато заяв, в тому числі від різних чиновників, що Україні не вистачає знову таки дронів, що, мовляв, ми вистріляли свій запас. Як показують останні кадри, як би там не було, вони продовжуються. Головне завдання, відповідно, наше зараз довести цю воєнну машину до того, щоб вона просто не буде спроможна продовжувати цю війну. Не треба якихось думати, скажімо так, нісенітниць, що Росія зупиниться. Поки є політична воля, вона є, і поки ця машина хоч якось воює, вони, на жаль, будуть продовжувати воювати. І до реального миру вони будуть готові лише виключно тоді, коли такі спроможності втратять. Тому тут однозначно можна поділити думку екс-командувача. Не потрібно вдаватися, звісно, в гора патріотизм. Ми, на жаль, не маємо зараз сили відвоювати швидко наші території або взагалі провести масштабні контрнаступальні дії, але от зупинити максимально це повзуче просування, знищити основну ланку нафтопереробки, зараз вона за різними оцінками ми десь заблокували 40% нафтопереробки, це, звісно, цифри обмовні, тому що він дуже швидко відновлюється і постійно потрібно наносити нові удари. Але одна теза – це те, що ми точно не програємо цю війну. Це те, що можна наразі фіксувати, не дивлячись на те, що мирний трек фактично поставлений на паузу, все одно ми маємо прогрес у цьому питанні і посилює нашу позицію.
1: Я нагадаю, що ми з Дмитром Жмайлом спілкуємося на хвилі Українського радіо. І от продовжуючи цю вашу тезу, я з одного боку сам себе застерігаю теж постійно від надмірного оптимізму, з іншого боку вдягати суцільно чорні окуляри, ну теж ніби не випадає, бачачи новини і про діяльність наших мідл і діпстрайків, і про зупинення цього просування. Я хочу подивитися на так званий інерційний сценарій, тобто от якщо плюс-мінус так, як зараз є, воно далі відбуватиметься, чи правильно я розумію, що вони все ще, я росіян маю на увазі, отак довго можуть не просуватися, але буксувати на місці все, що довго можуть?
3: До кінця року, якщо нічого для них не зміниться, вони можуть так показувати якісь рухи. Потім, скоріше за все, якщо вони не отримають якоїсь значної зовнішньої фінансової підтримки, бо гроші – це те, що їм зараз потрібно, вони ще більше намагаються зростити виплати за контракти, знайдуючи шляхом загальної мобілізації, тому що ми пам'ятаємо, попередня загальна мобілізація, десятки тисяч чоловіків текло за кордон, величезне навантаження на держапарат, протести в Дагестані. Це те, чого дуже сильно боїться Росія. Тому знайти гроші і якось вирішити питання з громадним м'ясом, це для них залишається пріоритетом номер один. Зовнішня допомога, в тому числі Китаю. Китай зацікавлений, щоб війна тривала максимально довго. Їм не потрібна перемога Росії. Навпаки, ослаблення – це те, що їм потрібно, коли вони більш дешевше отримують російські вуглеводні. Ну і відповідно ослаблення України і Заходу на тлі того, щоб Китай мав додаткові економічні спроби спроможності. Це та власне політика піднебесної, щоб війна тривала без переможців, без досягнення статусу кво і виснажувала фактично весь світ. Ось оце два основні критерії. Якщо цього не вдасться, навіть якщо Росія піде на загальну мобілізацію, ми бачили вже пропагандисти, тестували різні версії, 100, 200, 300 тисяч, то це поки що в цьому етапі не може радикально змінити ситуацію. Тому тут не треба і провеншувати подвиг наших воїнів. Вони дійсно зробили все неможливе для того, щоб наразі досягти такого результату, який ще рік тому для багатьох українців видавався фантастичним і нереальним.
2: Коли країна сильна, вона, якщо має ось такі загарбницькі наміри, вона просто просувається, захоплює, вдається до різних там тактичних, стратегічних якихось своїх дій. Але коли вона відчуває, що десь послаблена, вдається до погроз і до того, що називається крайньою лінією. І зараз, ну, ядерка, зрозуміло, це, мабуть, остання крайня лінія, а один із таких погрожувальних елементів – це Орєшнік. Надійшла інформація про те, що, мовляв, з 11 до 14 червня українцям потрібно бути обачними, повітряні сили про це повідомляли, є загроза, Росія час від часу вдається до такої погрози. Ну, українці з притаманним їм гумором, звісно, там і про перевірку гаражів, і про Орєшнік, який себе не виправдав з самого початку, говорять, але менше з тим, чи не легше від цього нам не стає, бо все одно, якщо запускається щось, воно падає, воно може знищувати, забирати життя, руйнувати. З цим Орєшніком, що це в них таке? Випробування продовжують? Чи це погроза така, на яку вони покладають надії великі? Чи що вони від нього очікують?
3: Найгірше, що робить Росія, це балістика середньої дальності, це носій ядерної зброї. Саме на такий тип зброї діяли основні договори щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ядерна зброя, як ми знаємо, вона потужна рівно до того моменту, допоки її ніхто не застосував. Тому вони нормалізують цю історію, що носієм ядерної зброї, саме ось цим типом, стосовно якого діє більшість обмежень у світі, ним можна бити по території іншої держави. Це по-перше. По-друге, Орєшнік, він ефективний лише з ядерним зарядом. Ті ж калібри, кинжали, онікси і інше залізяче смертоносне, яке летить по території нашої держави, балістичне, воно є більш ефективне у нанесенні руйнувань. В Орєшніка є досить таке обмежена площа, і тільки ядерний заряд

0: проекти, три типи із чіткими термінами службами, відстрочками і відповідно узгодженим грошовим забезпеченням. Мобілізація в Україні триває, тому для того, щоб власне не потрапляти під мобілізацію, найкраще скористатися інструментом рекрутингу. Президентська бригада це точно той підрозділ, де можна знайти собі гідне місце і посаду для служби.
1: Слухайте, от, до речі, з приводу анонсованих реформ я вже різні оцінки бачив. Ну, українські соцмережі, вони такі українські соцмережі. Хтось каже ура нарешті, хтось каже фу боже, що за дурня. Ну, це про все, це не тільки про реформу війська. Але якщо про анонсовану реформу, то, можливо, ви маєте голос зсередини, там, з тієї ж таки президентської бригади. Що самі військовослужбовці про неї думають?
0: Військовослужбовці наші, якщо говорити відверто, і наша команда дуже багато спілкується з військовими, в тому числі і на фронті. Нещодавно ми були, зокрема, і на Запорізькому напрямку. Військовослужбовці виснажені, вони втомлені, вони хочуть відповідно демобілізації. Тому тут не може бути якогось хорошого чи поганого рішення. Не треба очікувати, що буде запропонований якийсь контракт, і всі скажуть, так, супер, чудово, йдемо всі масово підписувати. Що зараз хочуть військові? Це повернутися додому. І це об'єктивно нормально сприйняті, власне, ці контракти. Вони не сприйняті з захопленням, вони не сприйняті із розчаруванням, тому що, власне, в кінці є ось оцей маяк стосовно того, що можна зробити паузу у службі. Ще десь півроку тому наша команда активно була долучена до, власне, підготовчих робіт, і ми тоді проводили дослідження якраз серед військовиків, чи готові вони будуть підписувати нові контракти. То більшість була готовою, причому тоді умови були гіршими. Мова йшлася якраз, власне, про 2 роки служби з можливістю подальшої відстрочки. То якраз, ну, мінімум половина військових була готова підписати ці контракти, щоб лише розуміти, скільки їм залишилося дослужити. Тому питання, як воно запрацює на практиці, але і якогось захоплення від військових, ну, точно очікувати не варто. Вони вже дуже і дуже давно перевтомлені.
2: Пане Дмитре, тепер перенесімося, як би не хотілося, але до Москви в цей час, тому що колись... Не зовсім і недавно з одного боку, але вже так давно, бо повномасштабна війна насправді дуже багато забирає у нас життя як такого в Україні. Москва, коли відправляла свої війська, сама столиця, вона ж залишалася таким собі острівцем безпеки, острівцем, де все добре, як кажуть, райські квіти, і ніхто нічого не знає. Ні мобілізація не стосувалася, ні як і інші, ну хіба що бункер Путіна десь далеко там облаштовували. Але зараз ми бачимо яку ситуацію. На дахи, бо багатоповерхівок затягують ЗРК, готуються до якихось там обстрілів і небезпідставно. Психологічний ефект це має? Тобто москвичі, вони як від цього? Почуваються захищенішими? Чи навпаки в них тривожність більше з'являється? Як можна проаналізувати загалом такі дії, коли країна-агресор спочатку десь нападає, рухається нібито вперед, а потім захищає свою ж столицю вже?
0: Це можна дуже активно видно по соцмережах. Я думаю, українці бачили не одну атаку в тій же популярній соцмережі Трець, яке це без перебільшення виття викликало у росіян. Зараз ми можемо бачити, що росіяни ставлять, наприклад, ті ж панцирі біля метро Сокольники. Це така північно-східна частина Москви. Причому це не остання модифікація, це вже модифікація, яка, власне, називається СНДЕ, яка несе на собі, вже немає навіть гармати. Мати, от бачите, як працюють наші санкції. Там встановлені просто ще совєтські ракети з дальністю ураження в 27 кілометрів. Тобто навіть сама зброя для захисту столиці у росіян починає деградувати. І так, коли воно розміщується на житлових будинках, ми ж прекрасно розуміємо, що де стоїть військовий об'єкт, наші дрони керуються, власне, операторами. Тобто наші військовики бачать, куди вони в основному спрямовують ціль, звісно, якщо це не глушиться засобами радіоелектронної боротьби. І тому знищення такої системи є абсолютно легітимною і законною ціллю. Це викликає у росіян паніку. Саме тому закручується зараз активно Телеграм, саме тому вони намагаються вбити приватного провайдера і зробити інтернет елітарною ознакою доступу для військовиків і чиновників, тому що порушується сам принцип російської влади на її території, що населення підтримує царя рівно доти, доки це не зачіпає їх. І чим більше їх це зачіпає, це, власне, це призводить до дестабілізації. Москва і Петербург завжди пасли на задніх у питаннях мобілізації. Ця історія триває вже в них як мінімум останні 100 років. Тому збурювати, власне, жителів метрополії, де всі ці чиновники, їхні дітки, це однозначно той шлях, яким ми намагаємося рухатися. Ну і плюс постійний тиск на Москву, чи удари час від часу, вони змушують ще більше стягувати туди засобів проти

0: повітряної оборони і, відповідно, оголювати інші ділянки по території Федерації.
1: Те, що у нас зараз активні удари йдуть по Чонгару, по Красноперекопську, по Армянську, по мостам, які, ну, я вже різні оцінки бачив, від знищених повністю, і вони намагаються там росіяни рухатися понтонними переправами, вже бачив інфу про згорілі колони, які там накопичуються біля цих понтонів. Куди цей процес нас може завести? Ну, і їх, відповідно.
0: До блокування Криму, до його демілітаризації, до неможливості його використання. Ми познищували понтонні переправи, відповідно, в Керченській протоці. Росія через кримський міст дуже серйозно обмежила вантажопропускодоздатність, вибачте, будь ласка, за тавтологію. І, відповідно, ось ці удари по трасі Приазовській, те, що починало нашу розмову, на 71% впав товарообіг, ми намагаємося зробити там логістичний локдаун. І, відповідно, Крим, про що я раніше говорив, і головнокомандувач сирський, і представник офісу Павло Паліса, і екс-очільник головного управління розвідки, тепер керівник офісу президента Кирило Буданов, набагато легший у питанні проведення військових операцій, ніж Донеччина і Луганщина. Хоча б тому, що є логістичні проблеми, а ці території, вони зв'язані вже, в більшості вже з територією Російської Федерації, то росіяни будують і нові автошляхи, і набудували сотні кілометрів нових залізничних колій, там роботу робити важче. На півдні легше, відповідно, через вузькість цього коридору. Тому ми йдемо до його демілітаризації і невикористання у військовому плані, створювати основи до майбутніх можливих, скажімо так, наших прав на повернення півострова.
2: Дякуємо вам за цю розмову. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.
3: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії, і ми зараз спробуємо поринути іще раз в психологічну тематику, причому в достатньо складну, скажу від себе суб'єктивно, її частину, яка пов'язана з переживанням депресії, яка пов'язана з переживанням суїцидальних думок і взагалі з роботою з травмою. Є громадська організація, вона називається «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір». І, зокрема, ця громадська організація здійснила переклад такого документу, який називається «Клінічна настанова ВАДОД», якщо так коротко абревіатуру читати. Це американська клінічна настанова з оцінки та ведення пацієнтів із ризиком суїциду. А цей документ, на думку представників цієї громадської організації, вважається одним з найбільш повних і сучасних доказових документів у цій сфері. Я взагалі не уявляю, як можна і на що доказово спиратися в такій непростій сфері, як люди в депресивних станах, люди з суїцидальними намірами. Але от виявляється, існує такий документ, і про нього, про цю настанову, ми зараз спробуємо поміркувати вголос, що за документ, що він дає психологічній спільноті українській, людям, які потребують відповідної допомоги. Для цієї розмови ми запросили клінічну психологиню, травматерапевтку, представницю цієї громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація». «Вільний вибір», перепрошую, Діана Шкарпічко з нами на зв'язку. Пані Діано, вітання.
4: Вітаю.
2: Отже, передусім щодо настанови, яка, наскільки я розумію, створена і вдосконалена американською спільнотою тих, хто причетний саме до сфери надання психологічної допомоги. Наскільки цей документ є важливим в наших реаліях? Чому ви звернули увагу саме на нього? Чи був вибір, скажімо так? І чим він може бути корисний?
4: Насправді, у нас, як сказати, що в Україні вже є власні документи, присвячені суїцидальній поведінці, і більше того, в 26-му році МОЗ затвердило там новий стандарт медичної поведінки щодо допомоги щодо суїцидальної поведінки, але чим наша українська настанова відрізняється від настанови ВАДО, тим, що вона є універсальною і вона більше орієнтована на систему охорони здоров'я загалом, стосується всіх пацієнтів з суїцидальною поведінкою. В той час, коли настанова ВАДОТ, вона має інший фокус. Вона створювалася насамперед для ветеранів та військовослужбовців Сполучених Штатів, і в ній більше уваги приділяється саме таким моментам, як ПТСР, моральні травми, бойовий досвід, ну, та й інше. Та саме тому переклад цієї настанови він дуже важливий для нас зараз в наш час.
2: Тобто він доповнює українську, я так розумію, базу, яка вже є, яка на бо розумієте, американський досвід це все-таки досвід трохи далі відбув, трохи раніше, давнішого часу. Зараз сучасні реалії, сучасні виклики. В нас свій досвід, зрештою, вже є і напрацьована своя база. Він доповнює чи він щось вносить нового?
4: Ну, насправді, я думаю, що дійсно Україна зараз проходить через унікальний такий історичний період, і ми матимемо сотні тисяч ветеранів, і досвід інших країн показує, що там питання психічного здоров'я ветеранів, воно залишається актуальним десятиліттями після завершення війни. І, по суті, ми зараз це розробляємо для своєї країни, для нас. Да, дійсно, нас в цьому сенсі досвід США, він дуже цінний, да, вони накопичували його багато років після воєн, да, і звісно, що наш досвід від інших, але ми можемо спиратися на їхній.
1: Якщо трошки роз'яснити, можливо, нашим слухачам, мені просто як громадянину цікаво, от такого роду документ, який називається «Настанова», що він містить, що в ньому перелічено, чи він містить інструкції, чи він містить клінічні ознаки, як ним користуватися, трошки лікнепу, якщо можна.
4: Це не підручник і не теоретичний огляд, це насамперед такий практичний документ для опори в прийнятті клінічних рішень. Да? У ньому розглядається шлях роботи з людиною, яка може перебувати в суїцидальній кризі. Все починається з оцінки ризику. Настанова детально описує, там, які фактори потрібно враховувати, на чому сфокусуватися, як оцінювати суїцидальні ризики, суїцидальні думки. Можливо, там, треба враховувати більше факторів, ніж просто там на явність думок тут і тепер. Да? Тут може бути доступ до засобів, попередні спроби. І окремий блок великий, він присвячений факторам ризику і факторам захисним. Да? Те, що може все ж таки допомогти утриматись. Да? І важливо, що автори настанови, вони підкреслюють, що жоден окремий фактор не дозволяє там передбачити свій суїцид. Да, що не існує одного такого, знаєте, там тексту чи що, що можна от пройти там по п'яти запитанням, да, які покажуть, чи вчинить людина самогубство чи ні. Да. Тут дуже є сукупність багатьох обставин. Да. І, ну, і настанова містить рекомендації щодо роботи з людьми різного рівня ризику. Да. Також тут є план безпеки, який можна використовувати, і психотерапевтичні втручання, медикаментозне лікування, да, і подальший супровід, да, от вже людини в такій кризі.
2: Отже, щодо, скажімо, аудиторії, на яку спрямовані передовсім ці настанови, чи ця настанова як документ, перекладений вами, це лікарі, очевидно, психіатри, зокрема. Але, як на мене, навіть попри узагальнення в цій сфері, попри вироблення якісь методики, правила, все одно кожна людина – це індивідуальність. І психіатр, або психолог, або інший лікар, який працює саме з тим, якою є людина, відштовхуючись від її індивідуальності, завжди, ну, скажімо, не може керувати ось цими певними рамками, певними обмеженнями. Чи є взагалі простір для психологів, психотерапевтів в роботі з людьми, зокрема, з суїцидальними нахилами або думками, в тому, щоб застосовувати не тільки те, що загально визнане і як рамка встановлене, чи навпаки, тут якраз потрібно лише суворих дотримуватися правил?
4: Ця нас, якщо брати настанову, то вона передусім, в принципі, розрахована на різні різних фахівців системи охорони здоров'я. Да? І в її можуть використовувати і психіатри, і психологи, і психотерапевти, і сімейні лікарі, і там, можливо, медичні працівники. Да? І немає такого жорсткого шаблону, але є основні моменти, на які потрібно звертати увагу. Да? Ось я як консультант кризової лінії, гарячої кризової лінії, от 4 роки мала досвід з кризовими такими викликами, да? І кожна розмова, вона буде відрізнятися. Але є моменти, на які потрібно звертати увагу, і вони, знаєте, така як рамка. А в цій рамці вже кожен фахівець буде згідно там свого досвіду, згідно своєї специфіки, він буде в цій рамці бачити, ну, що тут і зараз потрібно цій людині.
2: А тут цікаво, я, Романе, перепрошую, бо я від чого відштовхуюсь. Ви сказали, що ці настанови, вони додають чогось і нового, і водночас показують досвід іншої країни. У вас є свій практичний досвід. Ви особисто з цієї настанови що для себе почерпнули або вже бачите те, що можна використати в роботі? Ну, суто як практик.
4: Та, суто як практик, я можу сказати, що якраз вона дає таку рамку, на яку можна спертися. Да? Бо якщо таке щось не визначено, і ось, до речі, тут наша настанова українська, вона теж вийшла тільки ось в 26-му році, да? Буквально нещодавно. Да? І особливо, коли вона є актуальною для тих, хто працює з ветеранами, військовослужбовцями, членами родин, і ну, вільний вибір зараз пишемо кілька посібників, які для фахівців, ну, наприклад, зараз посібник для фахівців кризових ліній, який буде заснований на положеннях цієї настанови, да, і ми зі свого досвіду додаємо, що саме допомагає тут, да, вплоть до того, що там конкретні якісь там діалоги можемо запропонувати, як визначити, по яким маркерам можна визначити високий ризик суїцидальності зараз в людини чи ні.
1: А скажіть, будь ласка, таку річ, я, до речі, хочу нагадати нашим слухачам, що з нами Діана Шкарпітка, клінічна психологиня, травматерапевтка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір». Ми говоримо про настанову, клінічну настанову ВАДО з оцінки та ведення пацієнтів із ризиком суїциду. Можливо, з вашого досвіду, можливо, з цієї настанови, чи можливий в цьому питанні такий самоконтроль за ключовими маркерами, чи я не знаю, ну щось такого з приводу чого людина сама для себе може запалити червоний прапорець чи там червоний вогник і подумати, що ось, здається, мені пора до психолога і про це поговорити. Я чому питаю? Колись зустрічався з таким дуже цікавим текстом в соцмережах, він так, знаєте, гуляв, як дещо буває там в багатьох репостах, і там людина, у якої була спроба суїциду, прям радила іншим і розповідала, що у неї цей стан, він прийшов лавиноподібно. Як такий обвал певної свідомості, і вона каже: слухайте, якщо ви на верхньому поверсі, от дослівно, поставте диван біля балконних дверей. Бо коли з вами це станеться, вам потрібні будуть якісь частки секунди, щоб прийти до тями. Можливо, цей диван врятує вам життя. Ну, я так собі подумав, ну окей, з цією людиною так. Вона вже вміє фіксувати цей стан і зробити якісь запобіжники. Але ж, напевне, не всі здатні це зробити. Людина ж може і не здогадуватися, що її може так, ну, даруйте на слові, накрити в якийсь момент. Чи існують провісники?
4: Так, звісно, існують. Це загалом люди, які я не знаю, що це було за дослідження, але проводили опитування людей зі спробою самогубства. Більше 90% вони казали, що вони насправді не хотіли цього робити. І що в цей момент їм не вистачало розуміння, бо людина в стані тут приходить до цих думок, в стані, коли є щось таке непереносиме, є багато болю, і або якісь обставини такі, де вона не бачить, як можна з ними справитися. І це дуже такий напружений психічний стан, масований, що єдиний вихід, наче психіка починає бачити, краще вийти з цього життя, да, ніж залишатися в цьому. І в цей момент дуже важливо, щоб хтось був поруч. І якщо з людиною принаймні побути там 15-20 хвилин, просто поговорити і, ну, якби просто поговорити, не просто, розширити її розділити її переживання, розширити її рамку бачення, що це не єдиний можливий вихід, да? Що є щось інше, да? Спроби суїциду не буде, да? Ну, принаймні в цей раз. Да. І от сама клінічна настанова, вона, в принципі, написана такою клінічною мовою. Вона не дуже там зручна для пересічного громадянина, скажімо так, але от вільний вибір, от за допомогою IREX зараз створює якраз едукаційні матеріали, які допоможуть, які ми будемо розповсюджувати безкоштовно, які допоможуть для різних категорій якраз ознайомлюватися більше з цією темою. І такі прості едукаційні матеріали, вони будуть і для, ну, ветеранів, і військових, їх родин, і взагалі, я думаю, вони будуть дуже корисні, щоб знати, що це таке насправді, як з цим бути.
2: Я ще подумала про той, скажімо, такий підхід до людей, яким голову не залізеш доти, доки або людина сама не звернеться, або, не дай Боже, щось вже станеться, ну або буде спроба. І тут загалом хотілося б дізнатися про тенденції, про перебіг уявлення на рівні нашої держави, того, як у нас, зокрема, від початку повномасштабного, можливо, ще з 2014-го фіксуються навіть не випадки, а взагалі картина, уявлення того, наскільки люди вміють контролювати себе, опановувати себе, розуміти, що дійсно вихід не один, шукати допомоги професійної, наприклад. Що ми про це знаємо? Можливо, є статистика, можливо, дослідження?
4: Ну, за останні роки, з початку повномасштабного вторгнення, нам така статистика, вона прихована, скажімо так. Її не знаю, да, чи наразі вона така є, тільки знаю, що виклали матеріал про те, що збільшилась кількість суїцидальних спроб і суїцидів у підлітків. Та? І у 2025 році, да, це за даними Офісу Генерального прокурора. Да. Зараз такої статистики немає, да, вона стабільна. Да. Я не знаю, я зі свого досвіду кризового консультанта лінії, може, працювала з 22-го року якраз, і можу сказати, що останні роки, ось до 26-го, останні пару років, таких викликів, ну, особливо там 25-26 рік, таких викликів про суїцидальні думки і наміри, їх було в рази більше. Тому що клінічних випадків в рази більше зараз.
1: А скажіть, будь ласка, то коли, я так розумію, що це було чергування на чомусь на кшталт телефону довіри, скільки дзвінків могло прийти в день?
4: Зазвичай, ну, на лінії працювало не один фахівець, у нас працювали психологи, два психолога і психіатр на лінії, і це могло бути мінімум до 20 викликів за день. Залежало від того, скільки тривав виклик. Виклик міг тривати там до години, ну, а міг бути там, не знаю, 15-20 хвилин в залежності від запиту.
2: Це саме зверталися ті, хто мав суїцидальні думки?
4: Різні, але якщо людина звертається з суїцидальними, то ця розмова буде, ну, якби ми зацікавлені цю розмову тривати, чим довше її провести, да, з якимось результатом, щоб там створити план безпеки і так далі, щоб все ж таки цього не сталося.
1: А в чому, коли психіатр брався до справи, чи він просто наряду з іншими психологами чергував, чи він в якихось випадках приєднувався до розмови, цікаво?
4: Ні, коли був запит до психіатра, там по консультуванню і вже моментам такі, які не є фаховістю психолога.
2: Якщо, якщо людина звертається на гарячу лінію, от коли ми говорили про професійну допомогу, до якої потрібно звертатися, якщо раптом що, то очевидно, це вже намагання знайти інший вихід, зробити інший вибір, не лише один, яким може обмежитися. І скільки в нас таких гарячих ліній? Чи багато, чи вистачає, скажімо так, щоб охопити всіх?
4: Мені здається, цього завжди буде мало. Да. І зараз, на жаль, деякі лінії, вони не працюють через брак фінансування, тому що це фінансування, воно здебільшого якимись грантами фінансується. Да, якісь такі кризові лінії. Ну, от.
1: Одним словом, мало. Хочеться, щоб було більше, щоб в разі чого вистачило на всіх, кому це зараз гостро потрібно в цей момент. Дякуємо, Діано. Клінічна психологиня Діана Шкарпитко була з нами на зв'язку.
3: Українське радіо.
5: Українське радіо рекомендує.

0: визначати, як же. Можна сказати, що і мотивація, і хлопці бачать, що за них хтось думає, що не просто так вони тут. Самі розуміють, що вони роблять і що треба робити. Ну, звісно, розказую все, що я знаю, я все їм розказую. Є вновь прибувши, я їм все розказую, що з собою на позицію брати, як себе вести на позиції, і по озброєнню, по всьому. Все, що знаю, я все розказую. В будь-яке время приходь, питайся.
1: Ви головний сержант роти, штурмової роти. Звичайно, ви там, ну, як батько вже, будемо казати, так, по посаді. Яке ви їм даєте, ну, напутнє слово найперше, коли йдуть на позицію?
0: Основна моя задача – це бойова підготовка хлопців. Тобто все їм розказати, що знаєш, навчити, як правильно заходити, навіть як від того самого дрона. Правильно затаїться, як правильно закопатися. Ну і саме головне, щоб вони збереглись своє життя і повернулися. Безпека прежде всього. Знаєте, не було такої дурі в голові на рожон лізти. Лучше не спіша, помаленьку, але ти знаєш, що ти останешся живий, не треба рватися, треба акуратно, обдумано все робити.
1: Ви людина смілива, але були моменти такі, що ви чогось боялися?
0: Я вам зараз кажу, я зараз боюсь. Я мінометки дуже боюсь. Після того, як мене поранила 300-ка, якщо я чую, що свістить міна, все, мене нема живого, я падаю в землю, зрівняюсь з землею або в якусь яму.
1: А що то було, коли вас поранили? Де то було?
0: Мінометний обстріл, 82-га міна. Це було там же ж, поблизу села Стариця, Чугуївський район. Це був мінометний обстріл, 82-га міна була. Стріляли вони, та й попали, що біля нас взірвалося якраз. Мене в ногу осколок залетів, але нічого, нормально. Це, ну, трошки онімівши вона там з однієї сторони досі. Не відійшли нерви, але нічого, нормально.
1: Це тоді загинув ваш побратим?
0: Да.
1: Ви повернулися знову?
0: Обов'язково. Як же? Ну, а цей страх, коли мінометний обстріл, це вже на все життя. І це нормально. Тут нема чого стіснятися. Кожен чогось боїться. Війна, вона повністю, вона вся страшна. Боятися треба. Не будеш боятися, швидко загинеш. Ну, і в паніку впадати не можна. Бо якщо в паніку впадеш, теж швидко загинеш. Боятися треба. Це інстинкт самосохранення. Це нормально.
1: Ви повернулися на той же харківський напрямок?
0: Просунулись трохи вперед. Якраз я повернувся, пішли на відведення на 10 днів. А потім повернулися та й далі пішли вперед. Коли туди вприйняли, перед тим там працювала мінометка, працювала арта і в півішки, і русські просто звідти втікли.
1: А,
0: ми
1: от
0: просто туди впригнули. Обійшлось малими силами.
1: Хай далі так буде. Хай тікають. Вас перевели на Покровський напрямок. Це дуже пекельний напрямок.
0: Трохи є. Велика різниця, звісно, там і тут. Тут трошки жорстче воно. Ну, нічого. Буде все добре. Тут просто один великий мінус, що нема таких лісів, як на Харківщині. А самі посадки, мало укриття. Оце мінус. А так.
1: Поля?
0: Воювати можна. Ми поміняли іншу бригаду, яка поїхала туди на наші позиції. Ми заїхали на ці позиції. І з нами ще одна була там аеромобільна бригада. Вона просувалася вперед, а ми за нею закріплювались. Ну, трошки зайняли позиції. Зараз нормально треба закопатися, укріпитися, а потім вже будемо думати, чи стунутися вперед, чи ні.
1: Свіжі сили вирівняли трошечки фронт.
0: Да, трошки вирівняли. Ну, я не знаю, у них, певно, немає інстинкту сохранення. Вони періодично по два, по три чоловіка десь якось там пролазюють незаметно і десь там щось питаються штурмувати. Ну, вони до позиції не доходять.
1: А хто їх зупиняє?
0: В основному FPV і мінометка. Ну, якщо десь там прогавили, то хлопці так само знищують їх. Мінометка і впівішки знищують їх зараз на підході. Ще до позиції вони не підійшли.
1: Дрони міняють хід війни.
0: Повністю міняють. Відчули. Ми ще на харківському напрямку відчули. Бо пройшло буквально півроку і дронів стало набагато більше. А сюди приїхали. Небо гуде від тих дронів. Вони так само слідкують, де ми слідкуємо, де вони. Тож всі переміщення під прикриттям дроном, дрон дивиться, куди ти йде, що і як. І спереді постійно напередку висить дрон, дивиться в сторону противника, і любе передвіження, він тобі по рації каже, що увага туди, чи на ту сторону, чи на ту. Звісно, зараз без дронів воювати ніяк.
1: Справді, дрони бережуть піхоту. Той же колектив, що й був на Харківщині.
0: Ті саме, що були на Харківщині, дружно приїхали сюди і дружно так само зайняли позиції, тримаю.
1: Покровський напрямок – це буде на все життя.
0: Так, да, Покровський напрямок – це є Покровський напрямок. Тут гаряче.
1: Як ви мотивуєте своїх хлопців?
0: Та вони в мене всі мотивовані ще з дитинства. Вони прекрасно розуміють, якщо русських тут не зупинить, то будемо їх зупиняти в Львові. Багато хлопців тут, ну, в основному, більша частина, всі з захід

0: не України. Вони прекрасно розуміють, що якщо їх тут не зупинити, то будемо на Карпатах ловити цих русських. Треба тут зупиняти.
1: Важко воювати в степах. Де беруть сили воїни наші українські?
0: От іменно, що українські воїни. У них завжди є сили.
1: Микола, що б ви сказали українцям?
0: Підтримка треба армії. Останнє время за військо взагалі забули всі. Хлопці самі себе обезпечують, самі все роблять, воюють самі за свої гроші. Але це касається кожного. Якщо оті патріоти в вишиванках познімали свої вишиванки, вділи броніки, то я думаю, ми б русських загнали б туди, звідки вони прийшли.
1: А що саме потрібно вам?
0: Елементарно. Нема машини, ми скинулись, купили корча з Європи. Обладнання на позицію, ті самі пленки, утеплітелі, спальники, ну це все купляється. Да, допомагають нам люди, ну в основному самі все, за свій рахунок.
1: Люди вам потрібні, ви запрошуєте до себе в підрозділ.
0: У нас дуже файний підрозділ, особливо наша п'ята рота, у нас дуже файний командир, який переживає за людей, думає за людей. Позивний Гуцул, командир п'ятої роти. Дуже файний командир. Іменно командир. В першу чергу, він розуміє, як воювати. І друге, він дуже береже людей, переживає за людей. Він думає за кожного солдата, за кожного в роті, щоб всім було добре. В нашу чудову п'яту роту потрібні. Є в нас вакантна посада водія, який буде їздити на бойові, хлопців возити на ротацію. Стрілки потрібні, та й взагалі люди потрібні. Бо в нас комплектація лише на 60, по-моєму, чи на 55%. Взагалі люди потрібні, які мотивовані, які хочуть воювати. Правильно воювати, так як воно має бути. Хто не вміє, навчимо, все розкажемо. Все, що знаємо, розкажемо, забезпечимо. Зброя є, захист є. Все навчимо, розкажемо.
1: Микола, хто вас вдома чекає на Рівненщині?
0: Мене чекає моя любима жена Вера і двоє діток. Роксолана і Всеволод.
1: Такі гарні імена у дітей дорослих.
0: Роксолані вже 16, а Всеволоду повних 11 зараз.
1: Знають, що тато герой?
0: Знають. Спочатку то не знали. Бо я спочатку і дружині не казав. Де. Я казав, що десь на другій лінії, а потім уже як поранило, то мусив розказати. Син дуже гордиться. Та і дочка теж дуже гордяться. Я в школі на стенді, моя фотографія є. Там у нас в школі зробили такий стенд, хто воює за Україну, то там фотографії.
1: І Всеволод каже, в тата орден за мужність.
0: Це теж мені за ту посадку і дали, за ту перестрелку. Просто благодаря той посадці, яку ми обнаружили, що там тропа, що русські ходять, то наш батальйон зайняв ту посадку і дуже-дуже вперед продвинувся. Ну, вони буквально десь метрів 300 від нас ходили. Дуже в них логістика по цій тропі йшла, і ми їм перерізали ту логістику. Ну, вони, звісно, знервувалися, але нам все одно, що вони там нервуються, хай нервуються далі.
1: Так, розумію, що ви своєю сміливою п'ятою ротою до перемоги.
0: Так, да, разом до перемоги, все буде Україна.
1: З головним сержантом 5-ї роти 42-ї механізованої окремої бригади Миколою Трояновим на псевдо Троян ми говорили про перемогу і гордість українських воїнів. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
4: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
5: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться дія картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
3: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: У другу неділю червня в Україні відзначають День працівників текстильної та легкої промисловості. Про те, як війна вплинула на цю галузь, які виклики доводиться долати вітчизняним виробникам і відомим брендам, та як українські споживачі держави підтримують продукцію, зроблену в Україні. Слухайте в неділю, 14 червня, в ранковому ефірі о 9:35. Ведучі Роман Коляда та Олена Залінченко говоритимуть з Наталі Чуловською, піарницею українських брендів, авторкою каналу та подкасту «Менторка Укрбрендів». Якщо ви плануєте літній відпочинок або поїздку всією родиною та ще й із домашніми улюбленцями, але хвилюєтеся, що не знаєте, як правильно все організувати, ведуча Валентина Троян та її гостя Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України і голова Міжнародного благодійного фонду Wild.ua, допоможе знайти відповіді на важливі запитання про транспорт, документи, харчування і навіть психологічну адаптацію. Слухайте ефір у неділю, 14 червня о 13:07. Тринадцятого червня президент США Дональд Трамп відзначатиме 80-річчя. Білий дім анонсує святкування, які мають стати грандіозною подією для Америки. Як відзначатимуть ювілей чинного президента Сполучених Штатів, який вже побив певні вікові рекорди серед американських президентів? Та чим ще, окрім свят, запам'ятається його друге президентство? Наскільки Трампу вдається здійснювати свої обіцянки зробити Америку знову великою? А також про те, як змінюється думка про його політику у світі та й власне ставлення самих американців. Ведучий Владислав Красніцький говоритиме про це у неділю, 14 червня о 18:35 із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ вранці атакували Миколаїв. Українська компанія «Мідл Страйк» зірвала масштабний наступ росіян. Про це та інше далі докладніше. Російські окупанти вранці атакували безпілотниками транспортну та енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Про це у соцмережах повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, постраждалих немає. Тульська область Росії потрапила під обстріл безпілотників. У результаті було уражено хімзавод «Азот». На об'єкті спалахнула пожежа. Про це повідомляють усі канали у Телеграмі. Атаку підтвердив і губернатор області Дмитрій Міляєв, зазначивши, цитую, що уламки дронів упали на територію одного із промислових об'єктів. Завод «Азот» є одним із найбільших хімічних підприємств Росії. Його основна продукція – це мінеральні добрива, аміак, азотна кислота, метанол та інші хімічні матеріали. Крім того, азот використовують для виробництва сировини, яка постачається військовим заводам для створення вибухівки і боєприпасів. Крім хімзаводу, дрони також уразили залізничну інфраструктуру у Смоленській області РФ у місті В'язьма, про що також сповістили осінт-канали. Також у пабліках писали про атаку дронів на окупований Іловайськ, що на Донеччині, там безпілотники вразили локомотивне депо. Як відомо, місто окуповане ще з 2014-го. Українська кампанія «Мідл Страйк» зірвала масштабний наступ росіян, зазначив в ефірі телемарафону речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Він розповів, що влітку противник планував наростити інтенсивність штурмових дій і навіть розглядав активізацію на нових ділянках фронту. Однак удари українських дронів по російській логістиці скоригували такі плани.
4: Звичайно, є тиск на обставних ділянках, але знову ж таки для того, щоб повноцінно реалізувати якийсь наступ чи відкрити, наприклад, якусь додаткову ділянку фронту, потрібна логістика, потрібно зосередження особового складу. А наші мідл-страйки і та робота, яку робить СБУ, ГУР, сили безпілотних систем, в цілому вона дає відчутні результати.
3: Україна готова до відкриття 6 кластерів, і ми очікуємо, що цього літа зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції до Європейського Союзу. Про це сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що наступний тиждень буде насичений дипломатичними подіями.
5: Доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні. У цій війні і у тому, як ця війна завершиться. І чи будуть у Росії після цієї війни ще сили і бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу. Саме тому ми маємо завершити цю війну достойно і з гарантованою безпекою, і про це ми будемо говорити з партнерами в рамках самітів групи семи у Франції та згодом на саміті Євроради і в Анкарі на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути непустими. Ми очікуємо змісту від партнерів.
2: Новини на Українському радіо.
3: 6-8 покосів борщівника на схилах річки Уж планують провести в обласному центрі Закарпаття. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу благоустрою міської ради Олександра Турянчик. Як вберегтися від борщівника і що робити в разі опіку, розповість Яна Сазанська.
6: Ольга приїхала в Ужгород із Одеси разом із сином і його однокласниками. Каже, під час прогулянки пояснювала дітям, що борщівник – небезпечна рослина.
7: Я звернула увагу, що коли ми їхали поїздом, коли до вас, до Мукачева, доїжджали, я звернула увагу, що дуже багато попід дороги залізної росте борщовики, дуже великі. У нас в Одеській області я не бачила борщовика.
6: Місцевий житель Марк Мельниченко розповів про свій досвід, пов'язаний з борщівником. Каже, довелося звертатись до лікарні через опіки.
0: Я зробив просто один маленький опік. Я подумав, що нічого не сталося, але воно трішки чухалось. Тому я собі розчухав це по всій руці, і вся рука вже через два дні була в великих пухирях. Вночі, коли я спав, я цією враженою рукою доторкнувся до живота, і в мене повністю весь живіт, вже воно і на груди перейшло, перетворилось в опіки.
6: Лікар опікового відділення обласної лікарні Денис Фізер розповідає, як надати собі допомогу в разі опіку борщівником.
8: Сам сік борщівника не викликає якихось опіків. Тобто активізація токсичної дії цього соку буде через попадання на шкіру і на самий сік ультрафіолету та сонячного світла. Одразу потрібно під проточною водою, мильною водою 15-20 хвилин промити ділянку опіка і закрити від сонячного світла хоча б на 48 годин.
6: Начальниця благоустрою Олександра Турянчик каже, коситимуть борщівник на схилах річки Уж.
9: Міською радою заплановані проведення покоси від 6 до 8 покосів ухилів суцільне викошення, щоб не допустити його цвітіння.
6: Борщівник завезли на Закарпаття в 1949 році з Північного Кавказу, розповіла доцентка кафедри ботаніки Ужгородського національного університету Інна Бесиганич.
10: В планах було, щоб отримати дуже таку перспективну кормову рослину, яка швидко росте, дає багато силосу для худоби. Експеримент не удався. Оказалося, що якісні силос цієї рослини отримати неможливо, а в той же час вона отруйна і агресивна.
6: Яна Сузанська, Суспільне новини, Закарпаття.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура в день 21-26, у західних та більшості північних областей 18-23 градуси. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 85%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо. Свій Перім. Це програма «Сьогодні зранку». В студії працює Роман Коляда. І говоримо про Крим. Про Крим, про Чорне море, про транспортний локдаун, запроваджений українськими силами безпілотних систем силами оборони України, СБУ, Головним управлінням розвідки. Багато хто працює над тим, щоб окупанту в Криму було не солодко. Будемо говорити також про прийдешнє засідання у форматі «Рамштайн», вже 35-те. Ну і загалом про безпеку на Чорному морі, тому що там достатньо аспектів, які хочеться поговорити. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю щиро.
12: Добрий ранок, слава Україні.
11: Героям слава. Ну і спробуємо, якщо встигнемо, співвіднести те, що у нас з діп і мідл страйками відбувається, з тим, що у нас безпосередньо на землі. Втім, давайте все ж таки з моря. Те, що названо логістичним локдауном Криму. Чонгар, Рабатська стрілка, Красноперековська, Армянськ, зруйновані мости. Ну і вже не лише мости, а й спалені колони техніки, які накопичуються біля понтонних переправ. Якщо спробувати подивитися ширше, початок чи продовження, чи якусь частину іншу, якого процесу ми бачимо, куди це нас все веде?
12: Ну, ви знаєте, у вас хитре питання. У мене так десь тиждень тому мій колега, американський військовий, колишній теж, може, довго розпитував з одного боку, з іншого підходив, а потім каже, ну так скажи, Павло, прямо, ви проводите плануючу операцію в Криму. Плануюча операція – це за стандартами НАТО операція з підготовки до наземного вторгнення. Така тривала на театрі воєнних дій, коли знищується логістика, знищуються тили ворога, для того, щоб коли вже війська зайдуть, роботи їм було мінімум, і вони швидко просунулися. Ну, я йому відповів чесно, що На жаль, поки що у нас таких сил немає, щоб звільняти Крим, але ну хід думок мені його подобається.
11: Якщо простежити далі за цим ходом думок, окей, буде знищена логістика, буде остаточно встановлено, наприклад, зараз гіпотетично кажу, паливний голод в Криму, що вже будуть норми відпуску не тільки для населення, а техніці, наприклад, не стане на чому їздити, будемо чекати жесту доброї волі?
12: Ну, до Криму ще добратися треба. І коли ми говоримо про логістичний локдаун на півдні, це навіть не стільки про російських туристів, які їдуть в Крим і чорт з ними, а про російських отих туристів з автоматами, які лізуть на Херсонщину, на Запоріжщину. Ось їх максимум треба знищити. І от на півдні якраз це найзручніша ситуація, тому що на сході значно складніше реалізувати оцей локдаун з логістикою, тому що там ми так поєднані з Росією такою щільною мережею капілярів тих автомобільних, залізничних доріг. А південь сполучається тільки двома маршрутами. Основний маршрут двома артеріями такими. Основна – це через Крим. Якраз через Керченський півострів, яка включає Кримський міст, Керченську паромну переправу, порт Крим, порт Кавказ, ну, сполучення десантними російськими кораблями і кораблями допоміжного флоту, Чорноморського флоту. Це одна артерія, яку так уже добряче підрізали, да? Кримський міст працює обмежено, Керченська паромна переправа. Осінню минулого року наші сили оборони зруйнували причал залізничного паромного сполучення, побили залізничні пароми, а десь з місяць тому контрольний в голову повторили по цим паромам, щоб, не дай Бог, їх не запустили знову. Там працює тому тільки автомобільна переправа. І плюс... Ну, з кораблями Чорноморського флоту все зрозуміло. Після того, як Цезарь Куніков, там, Новочеркаск, які возили боєприпаси, фактично випарувалися в Чорному морі. Ну, командування Чорноморським флотом сказало, командувачу флотом досить таких перемог, бо так без флоту залишимося. От тут ця артерія так надрізана. Ну, з неї кров хлеще. Друга артерія – це дублюючий маршрут. Знаєте, коли Путін створював, будували Кримський міст, як такий путінський гіперпроєкт, другий після нього був траса Тавріда від Керчі до Сімферополя. Тож, коли почали після загарбання в Україну, після захоплення півдня Запоріжжини і Херсонщини росіяни, почали будувати логістику, трасу, яку вони будували, залізничну автодорожню, вони назвали спочатку «Тавріда-2». Да? Двоєчка, фактично дубльор, зрозуміло. І от зараз сили безкрилотних систем, ГУРМО, сили спеціальних операцій та й лінійні підрозділи вже підключились, третя штурмова, наносять удари там по ній на всю глибину. Не всю трасу контролюємо, але контрольні точки якраз забиті тромбами. Да, там здійснюється удар, далі проблема. І ну, польові, ну, чи як, я не знаю, серце всієї цієї системи, яке поєднує ці дві артерії, це якраз Джанкой і Кримські перешийки, перекоп Чонгар. От останній тиждень фактично руйнується цей зв'язок, який розриває ці дві артерії, і доставка, логістика сил противника на півдні, на Херсонщині, на Запоріжщині, вона під великим питанням.
11: Тут іще одне питання виникає з приводу засобів, якими ми користуємося. Відносно нове слово, яке я бачу зараз в медіа і в соціальних мережах – «бегемот». І воно означає не симпатичну тваринку, хоч і достатньо крупну, а теж достатньо крупний дрон. Що це за номенклатура?
12: Ну, це дрони для мідл-страйків, для середньої дистанції, але з потужною бойовою частиною. Можливо, конструктори саме тому йому таке, таку назву привигадали з хорошою мордою, да? Величенькою. Як влупить, так мало не здасться. В природі кажуть, що коли найстрашніший звір там в Африці, не лев, не леопард, а зграя бегемотів, тому що коли вони рвуться до своєї цілі, ніщо на їхньому шляху не встоїть. Ну от, власне кажучи, так і виглядають зараз і Керченський, ну, відставить цей Чонгарський перешийок і Арабатка, ну і по перекопу від Армянська до Красноперекопська, власне сказати, що ні, проїхати ще якось можна, але це вже дуже ризикований маршрут. Я так підозрюю, що ще таких темпів в тиждень там проїхати взагалі ніхто не зможе.
11: Цікава тенденція. Будемо її відстежувати і коментувати в наших подальших етерах. А тепер давайте спробуємо, пане Павле, спуститися на воду і подивитися, що з цивільним судноплавством відбувається, тому що з одного боку Росія, наскільки я розумію, не полишає спроб бити і по портам, і по цивільним суднам, які нашим коридором, так би мовити, ходять. А це одна частина історії. Друга частина історії, що Румунія починає так вже не дуже м'яко, я б сказав, натякати, що заблукали дрони, які час від часу там намагаються десь вибухнути біля них, завдають незручностей, і що з цим можна буде зробити, чи треба якось домовлятися, що це, мовляв, нюанси війни, чи це якось обмежить використання наших морських безпілотників, що ви тут бачите?
12: Ну, навряд чи це повністю обмежить використання морських дронів. І, власне, ну, по повітряним безпілотникам, пригадайте, ситуація з Польщею, з нашими балтійськими друзями під час ударів по Ленінграду, Санкт-Петербургу і Ленінградській області, по їхній нефтянці, росіяни навчилися частково відхиляти РЕБом окремі дрони. Вони залітають у повітряний простір Фінляндії, балтійських держав. Наші партнери реагують дуже болюче це для них, але ну, вони з розумінням до цього відносяться. Те саме гирло Дуная, це якраз Румунія, там напроти наших дунайських портів, Ізмаїла, Рені, Вілково, Білгород-Дністровського, Рені, Галац, Стулча. Це румунські порти і містечка, і вже туди скільки раз російські дрони залітали. Але так вже вийшло, що в 90% випадків румуни просто не змогли нічого з цим зробити, не впоратись. І це останній раз удар уже прийшовся по багатоповерхівці житловій. І військові, ну, пояснення їхні навіть у цивільного населення викликають посмішку, а нерозуміння. А тут додайте ще й українські морські дрони. Ну, я не знаю, як так вийшло, що з 4 дронів, якщо подивитися на Констанцу, порт Констанцу, на його схему, то потрапити до основних причалів і за самою конфігурацією портовою, і за тими системами безпеки і оборони, які довкола цього ключового стратегічного румунського порту, потрапити практично неможливо. І от з 4 дронів, які трапили керування, один незрозумілим маршрутом пройшов саму глибину цього порту. Фактично, ну, до його майже передсердя. Да? Дай слава Богу, що не, нічого страшного, найстрашнішого не відбулося. Але це, ну, фактично лякає румунську владу і першим ділом румунських військових, які не можуть пояснити, як же ж так відбулося. Простіше завжди відіграватись на українців, да? Писати на українців. Тому, ну, я думаю, що це певна напруженість але нам своє робити.
11: Нам своє робити, от, власне, що. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Ликійчук з нами на зв'язку. Це програма «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. І щодо Криму, я хочу трошки на суходіл повернутися з приводу удару по кримському титану в Армянську. Я так розумію, що діоксид титану і сірчана кислота вже в менших кількостях можуть звідти постачатися, якщо взагалі можуть. Знову ж таки, яка перспектива і який масштаб завданих збитків? Наскільки там цей удар відчутний?
12: Ну, тут же ж нікуди не дітись. Знаєте, якщо б'ють по Новоросійську наші хлопці, по Шесхарісу, терміналу, то прилетить і по геопорту, по Новоросійській військово-морській базі. Якщо б'ють по перекопу, по логістичним маршрутам між Кримом і материком, то значить достанеться титану і кримському содовому. Не вдарити одночасно, це неправильний підхід. Тож титану знов така, вже ми роки два десь там не атакували на цьому напрямку, а зараз проведена низка ударів. Що можна з цього приводу сказати? Тут найбільша загроза для місцевого населення, в першу чергу, це відстійники кримського содового і титану, де колись дніпровською водою заливалася ота ядрена суміш. Навіть не знаю. Ну, в общем-то, кислотна сіркової кислоти, от яка з якою формується. Зараз дніпровської води туди практично не потрапляє, тому екологічна там ситуація значно гірша. Але з іншого боку, і завод працює на одну десяту, там фактично не працює. Тому з точки зору екології для півдня України загрози це не дуже великі. З іншого боку, ми розуміємо, що якщо росіяни відновлять виробництво на цьому заводі повноцінно, це придає їхньому військово-промисловому комплексу значних можливостей. Тому превентивні удари і по титану, і по кримському соду будуть однозначні. Тим більше росіяни там ховають Росгвардії, підрозділи чеченців і всяку шушеру теж.
11: Ну, я дивлюся, що наші удари по кримським об'єктам, вони вже от в інформаційному полі настільки відчутні, що паралельно Дмитро Плетенчук в єдиному марафоні коментує удари по КПП Джанкой. І це дійсно все резонансно і додає такого приємної енергії всім цим розмовам. Але ви вже сказали, що на сході, там, де суходольний кордон з Російською Федерацією, все складніше. Що з Костянтинівкою? Що з тими частинами Донецької області, які ще під нашим контролем? Що буде там, як на вашу думку?
12: Ну, безумовно, Костянтинівку ви недаром акцентували. Там дійсно найскладніша ситуація. Але починати все одно треба з Покровська Мирнограда. Це ключовий напрямок за задумом ворога, напрямок заходу в тил нашому угрупованню, яке обороняє північно-західний Донбас. От і там найбільша кількість бойових зіткнень фіксується досі, хоча просування ворога продовжується, але воно не таке очевидно, як він хотів би. Йому треба підкріпити, для того, щоб успіх мати, йому треба підкріпити правий фланг своєї, оцього південного клішні. І це якраз Константинівка. З Константинівкою було погано, а зараз дуже погано. Тому що ворог охопив місто півкільцем, і не просто півкільцем, а по панівним висотам фактично. А Ну, от пам'ятаєте, часів яр, як у нас ми стояли на часів ярських висотах, ворог внизу, скільки часу тримався часів яр і продовжує триматися. От, а з Константинівкою все наоборот. Виходить так, що з повнівних висот ворог просто продовжує її рівняти з землею, змішувати все, перетворювати на щебень. Та ну, днів 5 тому почалось проникаючі удари противника, так точно, фактично по східним напрямкам інфільтрація там іде. Зрештою виходить так, що якщо за тиждень ворогу вдасться накопичити в Константинівці угруповання там хоча б чоловік 200-300, то подальші перспективи там дуже складні. А вони будуть рватися в Константинівку. Я так думаю, що крім стратегічного значення, вона має таке символічне. Якщо провалиться у Путіна і у Герасимова, точніше, його літній наступ на Донбасі, то йому Путіну все ще доведе, треба щось пред'явити на тарілочці, як то кажуть, компенсуючий приз. Ось цим призом має, може бути стати якраз Константинівка, як стала свого часу Авдіївка, угу, чи Бахмут, чи Покровськ. Тож ситуація там тяжка, і ворог буде нарощувати зусилля для того, щоб її оволодіти.
11: Скажіть, будь ласка,
12: на півночі, до слова, на Лиманському напрямку чи на Слов'янському ворог теж рветься. Оце північний такий північна клишня охоплення, але хотів сказати, на щастя, завдяки злагодженим діям наших оборонців, успіхів там у нього значно менше.
11: Скажіть, будь ласка, пане Павло, от на цьому всьому тлі на нас чекає 35-те вже засідання в форматі «Рамштайн». Причому в це тло входить, наприклад, така заява, яку зараз опублікував Блумберг. Там є такий вислів: «Україна перемагає принаймні зараз». А наскільки чекати підтримки від партнерів і в яких обсягах на цьому етапі?
12: Ну, Блумберг правий абсолютно, тому що коли наші партнери бачать, що у нас є успіхи, то їхні допомога стає більш активною, знаєте, прямий тут зв'язок. Хоча теоретично треба було б і навпаки, коли нам важко допомагати ще більше. Ну, але от психологічний зв'язок саме таку форму має. От, зараз і на саміті НАТО, і на G7 наші делегації наполягають на трьох аспектах. І, точніше, два аспекти, вони ключові. Короткотермінові, от треба, потрібно сьогодні і зараз. Це боєприпаси. П засоби протиповітряної оборони. Це два ключових елементи, які актуальні постійно. Ну, а на середньострокову перспективу мова йдеться про літакову коаліцію, робота літакової коаліції. Нам потрібні літаки і «Гріпени», і F-16, які, до слова, так добряче затримують наші партнери від обіцяного графіку. Ну, потрібні і літаки, і засоби ураження до них, як протиповітряної оборони, так і для ударів атакуючих по ворогу. Ну і третій аспект – це програми закупівель і ремонту, відновлення техніки рахунком європейців у американців. Тому що з програмною опору, як оптимістично не говорять наші політики і дипломати та європейські, насправді є певні проблеми з американцями.
11: Що ж, будемо стежити за тим, як розвиватиметься ситуація, тому що складний дуже баланс і складно його тримати в інформаційному полі. З одного боку, неможливо не радіти нашим успіхам в обстрілах Діп і мідлстрайками і Криму, і об'єктів нафтопереробки на території Російської Федерації, включно там з Москвою, областю Ленінградом і областю. З іншого боку, дійсно, ситуація на землі, от, зокрема, щодо Костянтинівки, надзвичайно складна, про що нам ще сказав Павло Лакійчук. Відповідно, стежимо далі, а головне не тільки стежимо, а кожен на своєму місці допомагаємо силам оборони, хто чим може і хто чим має. Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку. Після випуску новини реклами ми продовжимо наше спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Не перемикайте.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули, ще четверо постраждали через російські атаки на Сумщині. Литва, Польща та Франція проведуть спільні військові навчання. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей загинули, ще четверо постраждали через російські атаки на Сумщині, повідомила у соцмережах Національна поліція. Упродовж минулої доби під вогнем росіян перебували 17 громад Сумської області. Противник застосував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Одна людина загинула та ще три поранені внаслідок атак по Запорізькому та Пологівському районах. Упродовж доби окупанти завдали 830 ударів по 41-му населеному пункту області. Написав про це у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через російську агресію на Херсонщині п'ятеро людей дістали поранення минулої доби, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Російські бойовики били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Росія продовжує зберігати в окупованому Криму угруповання авіації, систем протиповітряної оборони, ракетних комплексів та іншої військової інфраструктури. Про це в етері телемарафону повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що після суттєвого послаблення Чорноморського флоту РФ саме авіація стала для росіян одним із головних інструментів впливу в регіоні.
13: Залишається в Криму доволі багато всього. Не слід забувати, що Крим – це про Новоросійськ. Це про шлях просування цих засобів, які уражають, зокрема, і там об'єкти, так, тому що все це летить фактично теж через Крим. Це, звісно, і про контроль Чорного моря, це авіація, яка там знаходиться, 5 аеродромів, нагадую, так, деякі з них вже фактично майже неактивні, але все одно авіація в небі над Чорним морем 24/7 працює. І допоки у них є для цього керосин, допоки у них є злітні смуги, пункти управління, хоча вони теж періодично потерпають від ударів, вони будуть, звісно, ці засоби сили використовувати.
2: Новини на Українському радіо.
3: Саміт Великої Сімки, який стартує 15 червня у французькому Евіоні, може стати майданчиком для обговорення можливих мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Як стало відомо суспільному від джерел у німецькому уряді, наразі найреалістичнішим форматом перемовин вважають участь України, Росії, Сполучених Штатів і європейських країн. Водночас співрозмовник сумнівається, що під час саміту вдасться узгодити нову спільну мирну ініціативу між країнами Великої Сімки та Україною. За словами співрозмовника, наразі сторони зосереджені на консультаціях і пошуку можливих форматів майбутнього переговорного процесу. Напередодні чиновник Білого Дому повідомив Суспільному, що на полях саміту можлива зустріч президента Володимира Зеленського і лідера США Дональда Трампа. Водночас окремої двосторонньої зустрічі між ними наразі не заплановано. Литва, Польща та Франція проведуть військові навчання «Відважний кабан-2026» на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє видання «Рітас». Навчання відбудуться з 16 по 26 червня у районі Сувальського коридору на прикордонній території Польщі та Литви, які пролягають між Білоруссю та Калінінградською областю Російської Федерації. Головна мета – проведення спільних військових операцій та синхронізація дій між союзними силами. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура в день 21-26, у західних та більшості північних областей 18-23 градуси. На Київщині в день короткочасний дощ, місцями гроза, температура 20-23 градуси, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 18 градусів, вологість повітря 84%. Це все на цю мить. Роман Мондюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: У другу неділю червня в Україні відзначають День працівників текстильної та легкої промисловості. Про те, як війна вплинула на цю галузь, які виклики доводиться долати вітчизняним виробникам і відомим брендам, та як українські споживачі держави підтримують продукцію, зроблену в Україні. Слухайте в неділю, 14 червня, в ранковому ефірі о 9:35. Ведучі Роман Коляда та Олена Залінченко говоритимуть з Наталі Чуловською, піарницею українських брендів, авторкою каналу та подкасту «Менторка Укрбрендів».
2: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Якщо ви плануєте літній відпочинок або поїздку всією родиною та ще й із домашніми улюбленцями, але хвилюєтеся, що не знаєте, як правильно все організувати, ведуча Валентина Троян та її гостя Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України і голова Міжнародного благодійного фонду Wild.ua, допоможе знайти відповіді на важливі запитання про транспорт, документи, харчування і навіть психологічну адаптацію. Слухайте ефір у неділю, 14 червня о 13:00.
0: Вони боронять Україну.
3: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
1: 14 червня президент США Дональд Трамп відзначатиме 80-річчя. Білий Дім анонсує святкування, які мають стати грандіозною подією для Америки. Як відзначатимуть ювілей чинного президента Сполучених Штатів, який вже побив певні вікові рекорди серед американських президентів? Та чим ще, окрім свят, запам'ятається його друге президентство? Наскільки Трампу вдається здійснювати свої обіцянки зробити Америку знову великою? А також про те, як змінюється думка про його політику у світі та й власне ставлення самих американців. Ведучий Владислав Красніцький говоритиме про це у неділю, 14 червня о 18:35 із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Знову бажаю доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо у цій порі. Це програма «Сьогодні зранку» в студії Роман Коляда. І цього разу я не сам. Ми зараз будемо спілкуватися з нашими колегами, які працюють в українських регіонах. Зокрема, на зв'язку Рівненщина, Рівненська регіональна редакція Українського радіо. Вадим Сем'яник вже з нами. Вадиме, доброго ранку.
8: Доброго ранку, пане Романе. Доброго ранку, вся Україна.
7: Ну, і ще раз про бурштин. Не вщухає ця тема. Цього разу, я так розумію, що хтось намагався під вивіскою, скажімо так, геологічного вивчення надр добути неабиякі кількості цього матеріалу. Можна почути від вас деталі?
8: Саме так. На Рівненщині викрили масштабний незаконний видобуток бурштину під виглядом геологічного вивчення надр. І, як повідомили на сайті Національної поліції України, організатори схеми використовували спеціальні дозволи на користування надрами, але фактично намивали каміння мудопомпами. 9 червня слідчі за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провели 47 обшуків на території області. А в ході спецоперації правоохоронці вилучили понад 52 кілограми бурштину, 26 кустарних потопомп, 256 комплектуючих до них та обладнання для обробки каміння. Також конфіскували два автомобілі, документацію, геологічні карти, чорнові записи та готівку в розмірі понад 29 тисяч доларів. Окрему роль у схемі відігравали скупники, які експортували незаконне каміння за кордон через налагоджені канали. Намив здійснювали методом гідророзмиву ґрунту, що є руйнівним для довкілля. Внаслідок цього на ділянках загальною площею приблизно 50 гектарів повністю знищено родючий шар землі та понад 700 дерев різних порід. За попередніми оцінками, збитки у справі могли сягати близько 350 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування, винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна, а також штрафи від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень. Незаконну діяльність документували із залученням представників Державної служби геології та надр України, а також екологів та інших профільних відомств. Студія.
7: Ну що ж, хочеться побажати стійкості правоохоронцям, тому що стійкості тим, хто намагається незаконними способами щось здобувати з наших надр, бажати годі. Там наполегливість така, що її б, як то казав, кудись в мирне русло. Ну або навпаки, не в мирне, але в там, наприклад, в царину оборони України. Рухаємося далі. Бачимо з ваших анонсів, колего, що така дуже спеціальна акція відбулася на Рівненщині, де родичі безвісти зниклих вишивали імена. Розкажіть, будь ласка, деталі.
8: І справді у селищі Гоща на Рівненщині близько рідні зниклих безвісти військовослужбовців зібралися разом, щоб вишити імена та позивні своїх близьких. За інформацією Суспільного, 11 червня тут вже вдруге реалізували всеукраїнську ініціативу «Рушник надії», яка стартувала влітку 2025 року в Києві. Як повідомила координаторка акції Руслана Броновицька, роботу продовжують, оскільки, на жаль, з'являються нові родини, які мають зниклих на війні. А вишивання є важливою терапією для спілкування та спільної молитви про повернення дітей. Зокрема, серед учасниць була Наталія Ковалець, чоловік якої Василь зник безвісти 2025 року на Курському напрямку. Жінка зазначила, що досі немає жодної інформації, але вона відвідує усі заходи, бо її чоловік достойний того, щоб його пам'ятали. Інша учасниця Тетяна Величко вишивала імена одразу двох рідних людей. Її чоловік Валерій вважається зниклим безвісти вже четвертий рік, а син Богдан Дем'янець – 1 рік і 8 місяців. Жінка розповіла, що попри постійні звернення та дзвінки, жодних відомостей про них наразі немає. А сам рушник надії восени 2025 року святили в одному із храмів Рівного. Тоді його довжина, створена зусиллями родин із кількох громад області, становила рівно 4 метри. Наразі полотно продовжує збільшуватися, на жаль, новими іменами. Студія.
7: На жаль, імен стає більше. І водночас це наш святий, дозволю собі сказати, обов'язок кожне з цих імен зберегти, пам'ятати і продовжувати називати. Я не втомлююсь в цьому місці цитувати Івана Линьо, лідера гурту «Козак Сістем», який колись ще кілька років тому вже впродовж активної повномасштабної фази російсько-української війни написав сакраментальне про наших ворогів: «Ви число, а ми імена». Тож, бережімо імена і бережімо історію. Мені, знаєте, колего, минулого року влітку вдалося побувати в Дубенському замку на Рівненщині, там у вас, на Батьківщині, був вражений вкотре цією величною спорудою і бачу, що там продовжуються археологічні дослідження і презентуються результати цих досліджень, причому не лише самого замку, а і самого містечка. Розкажіть, будь ласка, що вдалося знайти, що презентували?
8: Маєте рацію, бо справді у Дубенському замку на Рівненщині презентували унікальні результати археологічних досліджень, проведених півроку тому на вулиці Князя Острозького у Дубні. І ось за матеріалами моїх колег, серед знайдених артефактів кінця 16-го, початку 17-го століття науковці вперше виявили монету Кримського ханства. Як розповів завідувач відділу історії Дубенського замку археолог Юрій Пшеничний, монета датована 1551 роком і належала до часів правління Чингісхана Девлата першого Герая. Ця знахідка суттєво доповнює історичні свідчення про дубенських татар. Загалом дослідники виявили дві частини господарської споруди, яка належала місцевому міщанину. У старішій частині об'єкта науковці зафіксували 174 екземпляри горщиків, а також макітри, покришки, глеки та піщані пічні кахлі. У пізнішій частині знайшли уже унікальні колекції полив'яного посуду, декоративні тарілки з орнаментами та рідкісні посудини з трьома вушками. Крім татарської, археологи викопали ще три інших монети. Найдавніша з них – півгорш початку 16 століття, а найпізніша датована 1570 роком. Знайдені також голки, шпильки та шило вказують на те, що власники обійстя займалися кравецькою або швацькою справою. Також серед металевих предметів виявили першу для Дубна старовинну вухочистку, фрагменти підків, ключ та елементи замків. Дослідники підкреслили, що наразі в місті вивчено лише три об'єкти цього періоду. Тому знахідки мають виняткову цінність. Невдовзі артефакти віком замків. Дослідники підкреслили, що наразі в місті вивчено лише три об'єкти цього періоду. Тому знахідки мають виняткову цінність. Невдовзі артефакти віком майже 500 років стануть частиною постійної експозиції краєзнавчого музею. Студія.
7: Наперед заздрю, хто цю експозицію відвідає. Прекрасний музей, прекрасний замок. Дякую, що ви нам про нього нагадали. З нами був журналіст Рівненської регіональної редакції Українського радіо Вадим Семяник. І за мить ми продовжимо таку інформаційну мандрівку українськими регіонами. Дочекайтеся Кропивницького на зв'язку.
0: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Тож рухаємося далі у нашому спілкуванні. Нагадаю ще раз, програма «Сьогодні зранку» і на зв'язку регіональна редакція Українського радіо у Кропивницькому з нами Леся Жукова.

0: Журавська, доброго ранку, колего.
1: Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, слухачі Українського радіо.
0: Ми сьогодні впродовж раннього ранку вже говорили трошки про спогади, скажімо так, про опалювальний сезон у вигляді платіжок, які для когось прийшли несподівано.

0: визначити суму, яка буде необхідна, і її вже доводити. Це може бути проблемним моментом. То суди люблять, щоб була чіткість, визначена сума, визначений срок, тоді питань не буде.
1: А, до речі, стосовно дії шлюбного договору, чи є дата, до якої він діє? Чи...
0: Знову ж таки, залежно від умов, які ним прописані, ті умови, які стосуються безпосередньо проживання в шлюбі, ті стосуються періоду дії шлюбу, а ті, які стосуються моменту поділу майна при розірванні шлюбу, вони діють і після розірвання шлюбу, якщо таке майно залишилось за тим сподружжя, кому воно належить.
1: Пані Таїсія, на сам кінець, от ми в основному говорили про шлюбний договір, але цікавий аспект, ви на початку сказали, що, наприклад, є чимало інших договорів і в тому аспекті, що український шлюбний договір не передбачає, що прописуються там обов'язки, хто винесе сміття чи хто буде готувати їжу, це відомі шлюбні договори в інших країнах, а у нас, ви сказали, можна це прописати іншим договором. А що це за договір? Цікаво.
0: У мене в практиці було два таких цікавих договори.
1: Розкажіть.
0: Перший був саме про розподіл обов'язків між подружжям, коли вони визначали, як хто і що має робити. Дійсно, такий договір може бути. А другий договір, коли у подружжя не було спільного майна, крім тварин. Але тварин в них було там чи п'ятеро, чи шестеро, там щось, і коти, і собаки, і хорьки.
1: Ага,
0: в шлюбному ми його не прописували, бо, скажімо так, судова практика вважає це майном. Але питання було саме в тому, як особи відвідують тваринок, як проводять з ними час. Це був не шлюбний договір, а договір проведення часу з тваринами.
1: Цікаво.
0: Таке ще було. А от в судовій практиці був такий прецедент, дуже теж відомий, коли подружжя ділила, у них був чи питомник якийсь, і там була якась дуже породиста собака, і вони не могли її поділити, кому вона з них залишиться. І, в принципі, собаки є неподільними речами. Видно, так дістали суддю, що він написав в рішенні, що пів собаки залишити одному, пів собаки залишити іншому. І йдіть в апеляцію, розбирайтесь, як хочете. Ясно було, що таке рішення не вистоїть в апеляції, що це неподільний предмет. Але довести суд до такого рішення ще треба вміти.
1: Зрозуміло. Але в шлюбному договорі можна прописати, що тваринка буде належати?
0: Можна прописати, кому буде належати тваринка. Можна прописати утримання цих тварин. Тобто, відповідно, матеріальне забезпечення. Бо тваринка – це дуже добре, але вона хоче їсти, і їй треба ветеринар, як мінімум.
1: Тобто, на двох можна прописати?
0: Так. Порядок утримання і після розірвання шлюбу, яким чином це відбувається.
1: І в вашому випадку укладали саме порядок утримання тварин?
0: Їм було цікаво саме момент графіку відвідин один одного, скільки часу хто проводить. У них не було питання матеріального, а от домовитись про те, хто скільки з собачками гуляє після уже того, як завершився шлюб. Після розлучення вже вони уклали, коли вони не змогли між собою домовитися, їм треба був такий посередник, який їм випише це все на бумажку.
1: Це ви в цій ролі виступали адвокатом чи
0: медіатором?
1: Медіатор
0: зараз це професія, то я не можу сказати, що це прям медіатор, але посередник.
1: Зрозуміло. А то інший договір, коли прописували, що хто буде робити, шлюб невідомо діє чи ні?
0: На жаль, ні. Не змогли вони домовитись, бо такий договір ще треба і виконувати, а не просто прописати. Є ще практика, знову ж таки, це не шлюбний договір, але для пар, які не зареєстровані, але є однополими. Теж можна укладати договори, вони регулюються іншим законодавством, тобто це не сімейне, це цивільне законодавство. Щодо спільної сумісної власності у нас не обмежені і інші люди володіти спільною сумісною власністю. Тобто і прописати таким договором, що майно нажите цією парою з такого-то моменту до того моменту, як вони визначать, що вони закінчили свої відносини, що воно може вважатися спільною сумісною власністю, що може ділитися в таких-то частках, теж можна прописати. Наше законодавство дозволяє свободу. До договору, знову ж таки, будь-які особи можуть між собою ці відносини врегулювати. Правда, перед війною, і так це нічим і не закінчилося, перед повномасштабно звернулась навіть три особи. Вони хотіли між собою врегулювати відносини, бо вони хотіли дітей, і, відповідно, питання утримання дружини, дітей і майна можна було прописати таким договором. Але, знову ж таки, це не шлюбний договір, це просто майнових відносин між цими особами, але він є.
1: Не зрозуміло, три особи.
0: Два чоловіки і одна жінка.
1: Ага, і в них були стосунки.
0: Да.
1: І вони намагались їх врегулювати.
0: Завчасно, бо на той момент вони вже збиралися народжувати дитину. Я ще не уточняла,

0: тоді від кого, але питання.
1: Чим закінчилось?
0: Війною.
1: Пані Таїсія, дякую вам за цікаву розмову і за цікаві такі деталі, які ми обговорили, власне, шлюбний договір і не тільки, інші договори, які можливі між парами, коли треба врегулювати стосунки. Нагадаю, що у студії була адвокат Таїсія Білоцька, вела програму журналістка Наталія Парака. До зустрічі, залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
6: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Якщо ви плануєте літній відпочинок або поїздку всією родиною та ще й із домашніми улюбленцями, але хвилюєтеся, що не знаєте, як правильно все організувати, ведуча Валентина Троян та її гостя Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України і голова Міжнародного благодійного фонду Wild.ua, допоможе знайти відповіді на важливі запитання про транспорт, документи, харчування і навіть психологічну адаптацію. Слухайте ефір у неділю 14 червня о 13:00.
8: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
9: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
10: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
11: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
12: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
13: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
14: Ви робите висновки.
15: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
16: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
17: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
18: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
16: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З українським радіо.
19: Камеру, що дозволяє відтворити світ таким, яким його бачать тварини, створили учені з університету Сасексу у Великій Британії та університету Джорджа Мейсона у Сполучених Штатах Америки. Камера може допомогти екологам і кінематографістам створювати відео, які точно повторюють різні кольори, що у своєму природному середовищі бачить тварина. У ній немає окремих налаштувань для кожного виду тварин, але вона містить додаткову камеру для ультрафіолетового діапазону. Різні фоторецептори в очах можуть впливати на те, як ми сприймаємо навколишній світ. Тварини, включно з північними оленями, а також бджоли і деякі птахи, можуть бачити ультрафіолетове світло, яке людське око не сприймає. Реконструюючи кольори, які можуть бачити тварини, вчені мають можливість дізнатися більше про те, як вони спілкуються та орієнтуються у навколишньому світі. Система побудована навколо двох окремих камер, де світло розділяється і одночасно спрямовується на камеру, чутливу до ультрафіолетового світла, і на стандартну камеру, чутливу до видимого світла людини. Одна з них записує відео одночасно у чотирьох різних колірних каналах – синьому, зеленому, червоному та ультрафіолетовому. Потім ці дані обробляються в одиниці сприйняття за допомогою популярної мови програмування Python. На основі інформації про фоторецептори в очах тварини біологи отримують більш точне відео про те, як саме вони сприймають ці кольори. Розробники передбачають, що камера також може стати цінним інструментом для дослідників, медиків і косметологів.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська активізували штурми на Слов'янському напрямку. Сьогодні відзначають Всесвітній день донора крові. Про це та інше. Далі докладніше. Уночі армія РФ запустила по території України 98 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 91. Повідомило про це командування повітряних сил у Фейсбуці. Зафіксовано влучання 7 дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 4. Російські війська активізували штурми на Слов'янському напрямку, тоді як Краматорський залишається відносно спокійним, але під постійними ударами артилерії, тактичної авіації і дронів. Зокрема, росіяни стали активно бити по Краматорську дронами на оптоволокні, розповів в етері телемарафону речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. За його словами, росіяни змогли наростити свої спроможності щодо такого типу безпілотників. Нині російські дрони на оптоволокні почали долітати на відстань до 23 кілометрів.
4: Це ось і, в принципі, дистанція до самого Краматорська. Це десь до 20 кілометрів противник все ж таки має вогневий вплив на саме місто і активніше почав застосовувати саме дрони на оптоволокні. В цілому збільшилась кількість застосування дронів «Молнія» по населеному пункту. Це відчувають, на жаль, і цивільні громадяни, і інфраструктура міста.
3: Росія продовжує зберігати в окупованому Криму угруповання авіації, систем протиповітряної оборони, ракетних комплексів та іншої військової інфраструктури. Про це в етері телемарафону повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зауважив, після суттєвого послаблення Чорноморського флоту саме авіація стала для росіян одним із головних інструментів впливу у регіоні.
5: Залишається в Криму доволі багато всього. Не слід забувати, що Крим – це про Новоросійськ, це про шлях просування цих засобів, які вражають, зокрема, і там об'єкти, так, тому що все це летить фактично теж через Крим. Це, звісно, і про контроль Чорного моря, це авіація, яка там знаходиться, 5 аеродромів, нагадую. Так, деякі з них вже фактично майже неактивні, але все одно авіація в небі над Чорним морем 24/7 працює. І допоки у них є для цього керосин, допоки у них є злітні смуги, пункти управління, хоча вони теж періодично потерпають від ударів, вони будуть, звісно, ці засоби сили використовувати.
3: Росія готує евакуацію органів управління Чорноморського флоту із тимчасово окупованого Севастополя до російського Новоросійська. Про це у Фейсбуці повідомив партизанський рух теж із посиланням на свої джерела серед російських військових. За їхніми даними, у штабних структурах опрацьовуються плани щодо переміщення органів управління, окремі офіцери уже перевозять із Криму свої родини. Причини – суттєве погіршення логістики та загрози українських ударів, зазначають у Русі теж. Нагадаю, раніше до Новоросійська втекла більша частина російських військових кораблів, які раніше дислокувалися на захопленому українському півострові.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні відзначають Всесвітній день донора крові. Щороку до цієї дати у багатьох країнах проводять інформаційні кампанії, акції зі здачі крові та заходи, покликані привернути увагу до важливості регулярного донорства. Потужності є, а донорів немає. Така ситуація у Черкасах. У ній розбиралася Анастасія Кашаїд.
6: Відділення екстреної медичної допомоги третьої міської лікарні. Щодня сюди звертається майже сотня жителів, і кожному десятому потрібне переливання крові, говорить лікарка Анна Курганська.
7: На базі нашої лікарні створений лікаряний банк крові, але, на жаль, зараз така катастрофічна потреба, критична ситуація з запасами, тому дуже рідко можемо запастися кров'ю. Зазвичай відразу телефонуємо, знаходимо кров на станції переливання.
6: Торік кількість донорів сягала сотні щомісяця. Нині ж здати кров приходять переважно родичі пацієнтів, додає. Двічі на тиждень сюди приїжджає виїзна бригада з обласної станції переливання крові. Сама станція переливання. І на момент нашого приїзду, крім медсестри, пані Олі, тут порожньо.
7: Приходять здебільшого зранку. Сьогодні було 4 донори. Буває до 30. Зазвичай одні ті самі.
6: Здають кров безоплатно. І наразі охочих це зробити бракує, говорить виконувач обов'язків директора обласної станції переливання крові Ярослав Березань. Їхня станція має закривати потреби 27 медзакладів області. З потребою у більше 1000 донорів щомісяця число звернень не перевищує 900, каже. І це зі всієї області.
0: Якщо, для прикладу, ми видаємо 10 або 12 пакетів однієї групи, одного резуса на одного пацієнта, то потім нам треба достатньо багато часу для того, щоб відновити цей запас. Замість того, щоб там 2-3 дні у нас на це уходило, у нас на це уходить тиждень. Одна з причин – це почали робити ще один додатковий аналіз крові і відсіюються люди, які прийшли здати кров. Приблизно 15% ми не приймаємо. А інше – хтось не хоче безкоштовно здавати кров. Хтось не розуміє цієї необхідності.
6: Тому, жартує медсестра Ольга Кравченко, доводиться вдаватись до будь-яких методів.
7: Я в суботу якусь їхала із своєю однокласницею. Давай здавати, треба.
6: Анастасія Кашоїд, Суспільне новини, Черкаси.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура в день 21-26, у західних, а також більшості північних областей 18-23 градуси. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 66%, тиск 742 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». В її веду я, Роман Коляда. І ми зараз спробуємо говорити про нашу історичну спадщину. Ми спробуємо говорити про ту частину нашої історичної спадщини, яка пошкоджується, яка знищується, і ми для того, щоб ця розмова була повною, спробуємо говорити не про всю Україну, не про всю нашу величезну територію з величезною кількістю пам'яток, причому такою кількістю пам'яток, про яку ми самі ще не знаємо, яка вона. Ми спробуємо вирушити до Харкова. Ми поговоримо про Харків і Харківщину, з гостем якого чекаємо зараз на зв'язку. Ми будемо говорити про це місто, яке за 2 роки повномасштабної, за 5 майже років повномасштабної війни отримало найбільше пошкоджень історичних пам'яток з причини того, що це місто знаходиться на кордоні фактично з Російською Федерацією. Як це місто напрацювало передовий, насправді, можемо це відзначити, як передовий досвід у реагуванні на пошкодження культурної спадщини, як вдалося скоординувати дії міської влади, спільноти експертів, громадських активістів. А ми зараз чекаємо на зв'язку. Я кажу колегам, що я продублював у чат в телефон нашого гостя, якщо раптом не вдається його закликати в Zoom. Ми чекаємо на зв'язку Віктора Дворнікова, архітектора, який є архітектором-реставратором і головою громадської організації «Платформа урбаністичного розвитку», лідером експедиції лабораторії моніторингу української спадщини «ХЕМО» у Харківській області. Тут я скажу, що ми вже не вперше говоримо про діяльність самої цієї лабораторії. Це громадська організація, з лідером якої, зокрема, Василем Рожком, ми вже спілкували. Якщо цікаво, і я б прям радив, якщо вас цікавить тема збереження історичної спадщини, знайти в архіві програм на сайті Українського радіо розмову з паном Василем, послухати. А сьогодні ми про практичні виміри діяльності на прикладі Харківщини і про Харків, про його втрати, про те, що вдається зберегти, будемо говорити з паном Віктором, який з нами вже на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас щиро.
2: Вітаю.
1: Дякую, що приєдналися до нашої розмови. І, знаєте, я хочу почати, ну, так би мовити, з кінця, про історію вашої діяльності, як ви все починали. Ми ще поговоримо, у нас попереду велика розмова. Буду сподіватися, що зв'язок нас сьогодні не підведе. А з якого ж кінця я хочу почати? Я побачив у вашому Фейсбуці подію, як мені здається, на суб'єктивний погляд, непересічну. Ви, яко архітектори, яко зберігачі культурної спадщини, провели тренінг для працівників харківських комунальних служб. Для визначення підходів, для напрацювання спільних підходів до усунення надзвичайних ситуацій саме на об'єктах культурної спадщини. І мені здається, що це дуже круто, бо, знову ж таки, з власних спостережень, харківські комунальники прекрасні, але, як і комунальники багатьох інших міст, але яка у них задача? У них задача швидко прибрати. А якщо там культурна спадщина лежить розбита, її ж не можна просто повантажити в самоскиди і вивезти на звалище. А, по-моєму, раніше саме так і відбувалося. Що це був за тренінг? Чи дійсно у вас із комунальниками там у Харкові тепер співпраця? От дуже хотілося б почути більше про цей аспект.
2: Дякую, да, за увагу до цього питання. Ну, насправді, це не випадкова подія, вона цілком закономірна. Ми до неї йшли більше 2 років, і от, власне, минулого тижня вона сталася. Тому передувала велика така адвокаційна робота і моя, і моїх колег щодо, взагалі, підсвічення питання важливості збереження спадщини, зокрема, збереження під час повномасштабного вторгнення, коли вона стає ціллю фактично атак дуже часто. І для того, щоб це стало можливим, у нас ще в 24-му році була створена робоча група при Харківській міській раді, яка, власне, цими питаннями опікується. І дійсно, ви правильно сказали, що викликом для цієї роботи стало те, що ні в Харкові, ні в будь-якому іншому місті України немає такого регламенту, як же саме мають працювати комунальні служби чи служби надзвичайних ситуацій на об'єктах культурної спадщини, да, під час надзвичайних ситуацій. От і от цим питанням ми озадачилися ще в 22-му, напевно, році, коли мали місце найперші такі гучні справи, коли ну дійсно пам'ятки фактично в повному обсязі вивозилися на смітник, тобто не диференціювалося, що це ліпнина 19-го чи 18-го століття, чи це деревина, якій понад 400 років, цегла з клеймами. Це все грузилося на вантажівки і разом з іншим будівельним сміттям просто зникало. От і звісно, для нас, для пам'яткоохоронців, ця історія однозначно має відповідь, що це так не має бути. І в 24-му році було спочатку визначено, що стосовно пам'яток, ми маємо точно мати спеціальні алгоритми дій, що ці об'єкти будуть визначені місця в Харкові, куди вони будуть вивозитися. І от сьогодні, в принципі, ми дійшли до того, що вже говоримо безпосередньо з людьми, які керують на участках, говоримо про те, як це має відбуватися, як має діяти рядовий комунальний працівник.
1: А як він насправді має діяти? І одразу, трохи забігаючи наперед, спитаю, а чи можна цей досвід масштабувати на інші міста, на інші комунальні служби? Бо, ну, на жаль, втрати трапляються не лише у Харкові.
2: Ну, в першу чергу, комунальний працівник, як і будь-який громадянин України, має усвідомлювати цінність культурної спадщини. Да? Що саме ця спадщина, вона і робить нас тими, хто ми є. І от, напевно, в програмі тренінгу цьому питанню буде присвячена найбільша частина часу. Да? Тому що, звісно, найбільший пріоритет – це збереження життя людського. Але разом із тим, ми, якщо ми залишимося живі, але залишимося без власної історії, то це не набагато краща ситуація. Да? Тому що людина без власної ідентичності, вона приречена бути рабом. І ми маємо про це пам'ятати. І тому ми, власне, і закликаємо зберігати спадщину. Так от, якщо говорити конкретика, чому ми вчимо, це дійсно диференціювати цінні об'єкти, елементи від нецінних. Да? І ми маємо мати можливість приїхати на об'єкт там за кілька годин чи через добу і на місці ще щось знайти, щоб визначити, яким чином воно має бути збережено. Так от, комунальники дійсно в цьому мають найбільшу силу. Вони можуть фактично на початках відокремити цінне від нецінного, якось його обмежити, оберегти, для того, щоб вже фахівці, які будуть працювати на місці, вони тому дали раду. От, а в майбутньому, звісно, хотілося б, щоб це, власне, і всередині комунальних підрозділів вже були відповідні служби, які знали, що якщо відбувається надзвичайна ситуація, то туди має відправитися якийсь спеціальний загін, да, який з тим розуміється. І те саме в ДСНС має бути, да, коли горить музей, хтось має думати про збереження життя, а хтось має думати про збереження колекції, яка може бути безцінною. Да? І от це є такий напрям. Щодо того, чи може вона масштабуватися, звісно, це треба масштабувати, оскільки географія пошкоджень культурної спадщини зараз осягає всієї країни. Да? І страждає Одеса, Київ, Львів і навіть міста, які раніше не знали таких атак, як Луцьк, да, вони також можуть стати жертвою. І фактично, якщо вони не будуть готові, то вони приречені просто так само втратити свою культурну спадщину.
1: А давайте, пане Вікторе, повернемося з вашою допомогою до самого визначення культурної спадщини. Тому що, з одного боку, от ви кажете, що потрібна диференціація, що становить цінність, а що не становить. Ну, і я точно не наполягатиму на тому, що всі будинки цінні, що прям всі мають культурну цінність. Тому що архітектура будь-якого сучасного міста, чи там меншого населеного пункту, вона може містити пам'ятки, може містити зразки, там, не знаю, конструктивізму, бруталізму. А може містити пам'ятки відвертого експлуатизму або шпшанкізму, даруйте за такий новояз мистецтвознавчий, але де проходить насправді ця межа? Мені хтось із наших етнологів, які бували в цій студії, я зараз не пригадаю, нам при великий жаль, хто саме, сказав: Коляда, усвідом просту річ, те, що пописано не завжди цензурного на стінах під'їздів будинків, це теж фольклор.
2: Так,
1: тільки інша його частина, і його теж треба вивчати. От, екстраполюючи це на питання архітектури, а що тоді некультурний спадок?
2: Це дійсно така дуже широка категорія, і цьому б мала бути присвячена суспільна дискусія чи діалог, да, питанню визначення того, що є культурною спадщиною.
1: Чи історична спадщина, що є, що не є. Угу.
2: Так, тобто по логіці речей, якщо культура – це все те, що робить нас людьми, і все те, що відрізняє нас від тваринного світу, то, по ідеї, все мало бути культурною спадщиною. Да? Але зрозуміло, що берігати абсолютно все не має жодного сенсу, тому що ми маємо, у нас не залишиться поля для створення нового. От тому тут цей діалог триває, і він непростий, скажімо так. Але дійсно в практиці в українській, в світовій прийняті певні такі категорії, да, які визначають, що є цінним, що не є цінним. І от, наприклад, якщо говорити про архітектуру, то ну, загалом, що таке пам'ятка культурної спадщини, це будь-який об'єкт, який в якому доведена художня, історична, архітектурна, містобудівна, чи там ще є 5 чи 6 точок ну, цих визначень, да, цінності. Якщо об'єкт має таку цінність, при тому він зберіг свою автентичність, тобто зберіг хоча б фрагментарно початковий вигляд, чи вигляд історичний, тобто той, який пережив кілька епох, то цей об'єкт вже є об'єктом культурної спадщини. Але тут треба ще розрізнити, що є об'єкт культурної спадщини, а є пам'ятка культурної спадщини. Так от, щоб об'єкт став пам'яткою, для цього потрібно, щоб відповідний фахівець, який знається в архітектурі чи історії, чи в тому, чим ця пам'ятка може бути, щоб він довів це і провів певну дослідницьку роботу. Потім подав ці документи в органи охорони місцевої культури, і тоді буде відбуватися певний розгляд цієї справи, і буде і прийнято рішення про включення або не включення. І, на жаль, через це у нас відсутня оця презумпція спадщини. Да? Тобто, що будь-який об'єкт може бути визнаний цінним лише після того, як буде відповідне заключення. На жаль, зворотнього у нас немає. Так от, щоб дати коротке визначення спадщини, в цьому має дійсно передувати певна дискусія. І я думаю, що вона має бути регіональною. Тому що спадщина Львівщини буде істотно відрізнятися від спадщини Чернігівщини, чи Донеччини, чи будь-якого іншого регіону. І тут і залежить від певного культурного бекграунду і від історичних процесів. Да? Оскільки ми знаємо, що на східних регіонах, на півдні України будь-які згадки про локальну історію, вони радянською владою викорінювалися. І тому знайти щось цінне на сході України або на півдні буде значно складніше, аніж це, наприклад, зробити в західних регіонах України. Тому і цінність будь-якого залишку, будь-якого фрагменту будівлі чи хреста, чи чого завгодно, воно в регіонах, які де це викорінювалося, буде мати значно вищу цінність.
1: Ну, бо просто його менше, як коштовного, так би мовити, матеріалу. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми спілкуємося з архітектором-реставратором Віктором Дворніковим, головою громадської організації «Платформа урбаністичного розвитку», лідером експедиції лабораторії моніторингу української спадщини ХЕМУ у Харківській області. Ми говоримо про Харківщину, але бачите, так чи інакше ми повсякчас розширюємо наші розмови до загальноукраїнського масштабу. Тут же що ще цікаво, якщо говорити, скажімо, про архітектуру приватного сектора. От я, спілкуючись з вашими колегами і в ефірі, і поза ними, з Василем Рожком, і з Оленою Крушинською, яка моніторить втрати, з'ясував для себе, що навіть оці фінські доміки, які у нас по приватному сектору побудовані, якщо він просто пряма коробка, ну, таке. А от якщо вже там, не дай Боже, майстри потурбувалися, склали пілястрочку, а до пілястрочки додали якийсь фрізик по карнизу, уже воно десь обростає якоюсь цінністю, навіть якщо це там, ну не знаю, 70-ті роки 20-го століття. Це справді так? Ви погоджуєтеся з таким підходом?
2: Да, і тут це знову ж таки напряму залежить від того, який загалом культурний ландшафт того чи іншого регіону.
1: На якому тлі це все, ага.
2: Якщо ми уявімо собі архітектурно знеличений район Троєщини, і там знаходимо якийсь отакий фінський будиночок, на якому майстер навіть 70-х роках просто вирішив зробити якийсь український орнамент, то, звісно, такий об'єкт буде мати велику цінність. А якщо ми говоримо про місто, середньовічне місто, ну, наприклад, там Кам'янець-Подільський, і де в історичному реалі зберігається велика кількість об'єктів, да, і там збудований такий самий будиночок з тим самим орнаментом, то, напевно, він буде взагалі дисонувати, да, і буде потребувати, навпаки, певного переосмислення його для того, щоб він не випадав загального реалу. От, тому тут не може бути такого універсального правила для всієї території, воно має бути визначено для кожної громади окремо. І, власне, кожна громада окремо мала би замислюватися над тим питанням, а що ж вона має цінного, і що ця, в чому вона унікальна. Да, і, власне, ця спадщина і робить її унікальною.
1: Знаєте, я б з більшим ентузіазмом дивився на те, що роблять місцеві громади. І насправді є хороші кейси, є хороші приклади. Але от навіть в вашій презентації мої джерела, скажімо так, мені її показали з останньої конференції ХЕМО, я побачив, що є небойові втрати спадщини. Те, що спадщиною є, але до чого громадам абсолютно байдуже. От що з цим робити?
2: Так, на жаль, ця проблема, вона ще більш широка, і те, що я кажу, що громади б мали це визначати, це таке, ну, утопічне поки що, на жаль, твердження. Тому що дійсно у нас вкорінена оця якась наша другорядність, меншовартість, да, і люди, які бачать навколо себе щось старе, да, а спадщина вона завжди буде чимось старим, то вони вважають, що це щось непотрібне, чого варто позбутися, і що є для них тягарем. І, на жаль, скрізь по Україні, ми були в експедиціях з достатньо широкою географією, ми бачимо фактично занепад. Да, занепад об'єктів культурної спадщини, навіть ті, які мають статус національних пам'яток. І, зокрема, от той приклад, про який ви кажете, да, у нас на Харківщині є палац Шедловських в Старому Мерчику, який фактично занепадає весь період незалежності. Сьогодні в ньому вигорів дах, перекриття, і це фактично вже залишилися лише руїни і остров. Коли я навчався на початку 2000-х в Харківському університеті будівництва і архітектури, то ми туди їздили на практику, і це була цілком ще спроможна споруда для певних екскурсій чи для огляду. На сьогодні, на жаль, про це вже не йдеться. І це, на мою думку, дійсно наслідок неусвідомлення громади того скарбу, який вони мають. Ми комунікуємо. Ну, я мав можливість розмовляти з представниками громади, з активістами навіть.
1: Ну,
2: і
1: якщо
2: все, що я
1: комунікують,
2: чую...
1: то принаймні вже є надія. Пане Вікторе, я мушу вас перервати. Ми зараз йдемо на рекламу і новини, і після них продовжимо неодмінно нашу розмову. Нагадаю, з нами архітектор-реставратор Віктор Дворніков. Не перемикайте.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
6: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
5: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
6: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
5: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
6: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
4: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама.
8: Важливо знати.
9: Як правильно оформити ДТП і зібрати докази, якщо автомобіль пошкодився через яму чи поганий стан дороги? Насамперед потрібно зупинитися, увімкнути аварійку, встановити знак аварійної зупинки та викликати поліцію. Поки правоохоронці їдуть, варто максимально зафіксувати усе самостійно. Зробити фото і відео ями, пошкоджень авто, дорожніх знаків або їхньої відсутності. Бажано також знайти свідків і записати їхні контакти. Поліція повинна оглянути місце ДТП, скласти схему аварії та внести усі обставини до протоколу. Важливо, щоб в документах зазначили саме неналежний стан дороги. Також правоохоронці мають визначити, яка служба відповідає за цю ділянку дороги, і скласти протокол на відповідальних посадовців за статтею 140 Кодексу про адміністративні порушення. Після цього водій має оцінити збитки. Потрібно звернутися до незалежного оцінювача, який підготує офіційний звіт про вартість ремонту і суму завданих збитків. Далі зібрані документи, протокол поліції, фото, відео та висновок оцінювача слід направити до організації, яка відповідає за утримання дороги, з вимогою компенсувати збитки. Якщо добровільно кошти не відшкодують, водій може звернутися до суду. Водночас важливо, щоб водій сам не порушував правил дорожнього руху. Якщо поліція вирішить, що аварія сталася через перевищення швидкості чи неуважність, на самого водія можуть скласти протокол, а суд – оштрафувати або навіть тимчасово позбавити права керування автівкою.
0: Спільні новини на українському радіо.
10: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Семеро людей дістали поранень через російський удар по Дніпру. Збройні сили Великої Британії перехопили нафтовий танкер тіньового флоту Росії. Про це та інше далі докладніше. Семеро людей дістали поранень через російський удар по Дніпру. Троє чоловіків госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Пошкоджене підприємство легкої промисловості. В одному із приміщень зруйнована стеля і понівечене виробниче обладнання, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
0: Новини на українському радіо.
10: Збройні сили Великої Британії перехопили нафтовий танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти через Ла-Манш. Про це у мережі X повідомив британський прем'єр Кір Стармер. Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися, зазначено у дописі Стармера. Швейцарія сьогодні голосує на референдумі щодо збереження чисельності населення нижче за відмітку 10 мільйонів осіб. Ініціативу просуває Швейцарська народна партія. Кажуть, це допоможе зменшити навантаження на житло, транспорт, державні послуги і довкілля. Утім, уряд іншої політичної сили, бізнес та профспілки називають пропозицію ініціативою хаосу. Вони попереджають про дефіцит працівників у медичній сфері та сфері послуг, проблеми в економіці та у відносинах із Євросоюзом. Зараз в країні проживає понад 9 мільйонів людей, із яких 27% – жителі, народжені за кордоном. Якщо ініціативу підтримують, уряд буде зобов'язаний стримувати зростання населення, а у перспективі переглянути міжнародні угоди про вільне пересування із Європейським Союзом. Про можливі ускладнення руху попереджають українські прикордонники через пункт пропуску Шегині-Медика. Із завтрашнього дня, 15 червня, на території польського пункту пропуску Медика стартують ремонтні роботи на смугах, що використовуються для оформлення автобусів. За даними польської сторони, автобусне сполучення повністю не зупинятиметься. Однак процес оформлення та пропуску транспортних засобів може відбуватися із затримками. Очікується, що пропускна спроможність становитиме приблизно до 8 автобусів протягом 12 годин. Тим часом пасажиропотік на західному кордоні суттєво збільшився. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, наразі переважає виїзд з України, що пов'язано із початком літнього сезону, відпусток і завершенням навчального року.
8: За минулу добу кордон перетнуло 123 тисячі громадян. А якщо порівняти там весняні місяці, то в день кордон перетинало близько 85 тисяч громадян. Це в будні дні і близько там 90-95 у вихідні. Протягом цього тижня в будні він не знижувався нижче 100 тисяч. Ну, це традиційно, коли літній період, пасажиропотік різко зростає. Але червень місяць йде перевага на виїзд з України. Фактично, початок літнього періоду, початок відпусток, завершення навчання в школах. В липні вже варто очікувати пасажиропотік десь так у відсотковому співвідношенні 50 на 50, бо частина людей почне повертатися за кордону, а серпень місяць переважатиме на в'їзд в Україну.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
10: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура в день 21-26, у західних та більшості північних областей 18-23 градуси. Зараз у столиці 21 градус, вологість повітря 61%, атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мундюк та вся команда Українського радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Це програма «Сьогодні зранку». Ми продовжуємо спілкування. Нагадаю, ми говоримо про спостереження, збереження, фіксацію втрат культурної, історичної спадщини, історичних пам'яток. Ми говоримо про Харків, про як про місто на кордоні з Росією, яке з одного боку зазнає величезних втрат, а з іншого боку напрацювало передовий досвід у реагуванні на пошкодження культурної спадщини. З нами архітектор-реставратор, голова громадської організації «Платформа урбаністичного розвитку», лідер експедиції лабораторії моніторингу української спадщини ХЕМУ у Харківській області Віктор Дворніков. Пане Вікторе, ви перед рекламою і новинами розказали, що ви комунікуєте з місцевою громадою, от на прикладі цього палацу, який громада навіть не усвідомлює значення цієї пам'ятки. Чи вдається досягти прогресу? Якими словами? Як взагалі досягти ефекту, щоб громади, люди, окремі особистості цінували те, що маємо, не в момент втрати, не тоді, коли воно загрожене, а тоді, коли воно ще є, і його ще можна, ну, бодай, якщо не відреставрувати, то хоча б законсервувати.
2: Ну, таку роботу ведемо з багатьма громадами. І, ну, це мається на увазі громади не як адміністративні управлінські одиниці, а як ініціативи на місцях, скажімо. І поки що це все ще в процесі. Тобто похвалитися успішним кейсом зараз на Харківщині, на жаль, я не можу, щоб ми от в час війни дійсно якось позитивно вплинули на розвиток якогось об'єкту. Да, є кілька проєктів у нас успішних стабілізацій пам'яток, але те питання, про яке ви питаєте, власне, чи розуміє громада цінність, воно не вирішено. Тобто немає жодного поки що дієвого інструменту, яким чином за короткий термін можна змінити ставлення громади до об'єктів, да, які вони мають. А насправді, якщо говорити про спадщину, то вона має величезну кількість впливів, серед яких не лише політичні, да, і питання національної безпеки, а й питання економічного розвитку. І от цей інструмент, напевно, він може бути найдієвішим при комунікації, що дійсно світовий досвід показує, що правильне управління пам'ятками веде до злагоди і добробуту громади, в якій цей об'єкт може знаходитися. Але це складна і довга робота, яку треба робити. Ніхто за нас її не зробить. От тому, на жаль, поки що цю роботу в повному обсязі ще ніхто не виконав.
1: Якщо говорити про великі міста, якщо говорити саме про Харків як один із яскравих прикладів великого міста, міста-мільйонника, от, ну, вам то це за спеціальністю, ви архітектор, у вас родина архітекторів, яка займається моніторингом, зрозуміло, але, ну, добре, ну, архітекторів, ну, десяток, ну, півсотні, а місто величезне, як встежити за всім?
2: Дякую за питання. Воно нас веде до іншої розповіді. Дійсно, у нас є певний успіх в тому напрямі, тому що навколо спадщини в Харкові насправді згуртувалася достатньо велика вже кількість людей. І це фактично такі молодіжні спільноти, які, ну, переважно вони працюють, можливо, зі своїми питаннями, але фактично вони інтегровані в процес охорони культурної спадщини. І на сьогоднішній день ми фактично намагаємося формувати таку спільноту велику, яка під спільнот збирається, які усвідомлюють необхідність збереження міста в тому вигляді, в якому воно є, в якому воно було. І ми цих людей озброюємо інструментами, як можна дійсно оберігати власну спадщину. І це не тільки про там поганий стан, а це і про протиправні дії відносно об'єктів. І є прекрасний кейс, який у нас стався місяць тому, коли один з власників квартири вирішив самовільно збудувати балкон на об'єкті на відомій в Харкові площі поруч з собором. І учасники цієї спільноти зреагували, повідомили, і ми вийшли в комунікацію з містом І буквально за два дні був припис про знесення цього балкону, і фактично він був знесений за протягом тижня. І це дійсно успішний кейс, який всім надав нам такої сили працювати далі. Тому я думаю, що це питання, як щось зберігати, це питання розбудови спільноти.
1: Тут, до речі, браво, я досить нечасто чую, що вдається прямо щось знести. Що вже, ну, побудували, ну, вже хай стоїть. От найчастіше такий підхід зустрічається, і таким підходом, на превеликий жаль, по-моєму, якраз таки і користуються ті, хто нахрапом намагається щось кудись втулити, якогось цар балкона або там ще якусь будівлю. І ще одна історія з приводу ушкодження саме внаслідок воєнних дій, наслідок обстрілів тилу, до яких вдається Російська Федерація. З власного досвіду можу сказати, після прильоту щось побачив, щось не побачив. Тріщини в міжкімнатних перегородках я побачив через тиждень особисто. Ну, добре, що це не пам'яткова будівля, ну, тріщини, ну, окей. Потім будемо вирішувати, що з ним робити. А якщо це пам'ятка, якщо первісна фіксація пройшла і далі зайшли ті ж самі комунальники, навіть проінструктовані вами, все прибрали, щось швиденько там зафарбували або затулили ОСБ. От як бути з такими відтермінованими виявленнями, як їх пришвидшити, хто має проявляти більшу пильність, і як це працює, от, наприклад, і вас, і Харкова?
2: Тут дивіться, у нас за офіційним реєстром, державним реєстром пам'яток культурної спадщини нараховується приблизно 140 тисяч об'єктів. Там є археологія, але і архітектура – це близько 50, здається, тисяч. Це лише визнані державою пам'ятки. А є ще близько 200 тисяч, які ніким не обліковані. Так от, зрозуміло, що на всю цю кількість у нас не вистачить фахівців. Принаймні в тому стані, в якому ми є. Да? І обстеження зараз тих будівель проводять іноді органи охорони культурної спадщини локальні, а іноді люди, які просто, скажімо, є на місці, да? Тобто інших немає. І вони можуть бути не експертними в цьому. І дійсно дуже часто трапляється, коли офіційне обстеження не виявляє якихось пошкоджень. Коли це стосується там просто лучення декору, це одна справа. Але дійсно бувають випадки, коли це стосується серйозних структурних пошкоджень, які ведуть до подальшої деградації. Так от тут я можу просто порадити всім мешканцям, які або людям, які працюють в об'єктах культурної спадщини, бути уважними і пильними до того. Якщо біля вас в радіусі там 500 метрів стається будь-яка збройна агресія, там приліт дрону чи ракети, чи чогось, ви маєте просто уважно пройти і продивитися власну будівлю. Тому що зазвичай ми бачимо, що навіть при такому дистанційному ураженні, да, ми бачимо наслідки, які проявляються там через день, через два, через тиждень, да, тобто відбуваються певні коливання ґрунту, такі сейсмічні, да, і це призводить до розкриття тріщин, скажімо, або до появи нових. І ці наслідки мають серйозні, ну, довготривалі такий ефект. Вони можуть вести дійсно до руйнації навіть. Так от, мешканці, коли це виявлять, вони мають звертатися до правоохоронних органів в першу чергу, щоб був зафіксований оцей факт пошкодження будівлі, саме щоб його пов'язати, да, з фактом військової агресії. А коли це стосується дійсно пам'ятки, то це вже питання не поліції, це питання Служби безпеки України, тому що саме вона займається охороною культурної спадщини під час конфліктів. І тому дійсно треба приділяти увагу.
1: Якщо повернутися до самого Харкова і отих тисяч пам'яток, які є тільки облікованих у вас, в якому стані сьогодні місто? Наскільки великі саме культурні історичні втрати?
2: Ну, на жаль, ми є таким лідером в цьому питанні. У нас, за нашою статистикою, Харків і Харківщина сьогодні мають приблизно 850 пошкоджених об'єктів. І тут йдеться про різний ступінь пошкодження. Це і може бути в окремих випадках просто вибиті вікна, а в деяких повна руйнація може бути. Але загалом цифра 850 – це є те, що ми до чого ми встигли дотягнутися. Да, і цифра динамічна, тому що ну, такі пошкодження відбуваються щодня. І, наприклад, минулого тижня в нас знову ж таки був приліт в центрі міста, пряме влучання в пам'ятку було. Але є ще велика кількість містечок і сіл, куди ми фактично не можемо дістатися, да, які перебувають або в сірій, або в червоній зоні, і там статистики по них немає. Загалом від загального числа це, я думаю, приблизно більше, ну це більше половини, це точно пошкоджень. Але в багатьох випадках пошкодження пов'язані з, і вже і без того з поганим станом самих об'єктів. Да? Тобто, якби вони були доглянуті і вони б не мали проблем, то, ймовірно, ну, серйозних руйнацій не відбувалося. Також коротенький кейс. У нас є будинок колишнього кінотеатру на Полтавському шляху, один в центрі міста знаковий об'єкт, всім відомий, в якому в 23-му році після прильоту ракети «Іскандер» от за 300 метрів відбулася руйнація внутрішніх несучих стін. І фактично сьогодні ми бачимо лише таку зовнішню оболонку цього будинку. Так от всі ці руйнації відбулися лише через те, що понад 20 років будівля не доглядалася, поверхневі води підмивали фундаменти, і от такого серйозного впливу, ну, ударного, да, сейсмічного, було достатньо, щоб, ну, відповідно, ці конструкції фактично склалися. От. І якби вона була в нормальному стані, то вона б, звичайно, продовжила існувати.
1: Знаєте, в мене в біографії є такий сумний факт, при тому сумний він не тому, що я до нього якось причетний, я вже його просто побачив як даність, колись придбав дачу і виявив, що сарайчик на цій дачі складений із цегли з клеймом «Бернер». Це один із київських підрядників, у якого були цегельні заводи. Кажу, боже, звідки ця цегла? Так, це наш дід, сказали мені продавці цієї дачі, коли подол реконструювали, навозив собі цегли з будинків, які розбирались. Я до чого? Я цілком собі можу уявити людину без якихось особливих там зловісних задумів, просто побачила, лежить купа битої цегли. Розберу паркан складу, подумала ця людина. І вивезла. А це була пам'ятка зруйнована. А цеглу цю вже більше ніколи не повернеш. Що з таким робити, як цьому запобігати? І мені розповідали раніше ваші колеги, що в Харкові є навіть спеціальні полігони, куди уламки пам'яток звозять. Як ви це зробили? Розкажіть про ваш досвід.
2: Ну, полігонами це назвати важко. Це окремий майданчик, поки що один в Харкові, да, є, де є така можливість збереження цих елементів. І дійсно, питання, з якого ми починали, да, про фактично роботу з комунальними службами, да, які б мали працювати системно в цьому напрямі, воно цим майданчиком мало б закінчуватися. Да? Тобто, що вони назбирали, ідентифікували як цінне, вони б в правильний спосіб мали б упакувати і перевести на зберігання. Проте, ну, поки що така ідеальна система не налагоджена. Все одно це переважно в такому ручному режимі працює, коли ми там телефонами, дзвінками самі намагаємося координувати такі дії. Але, ну, робота дійсно в цьому векторі є. І інше питання, як потім використовувати ці уламки. Да? Тобто є об'єкти, які практично вже втрачені, які демонтували, був такий кейс у нас, і ці цегла, яку ми назбирали, фактично вона сьогодні залишилася таким історичним свідченням існування цієї будівлі. Тому що у нас є факт розбору завалів, у нас є факт, ну, фотофіксований факт того, що ця

0: Ну, врешті вони абсолютно однакові. Питання знову ж таки вирішується однаково. У цьому документі прописано то, як будь-яка людина, навіть медик, не будучи на службі, на своїй в червоній формі з хрестиком на грудях, все одно підпорядковується цьому наказу. Це то, що можна робити будь-якій людині після там навчання, яке вона пройде там базові курси. Головне не боятися і діяти просто в рамках цього закону. Там 29 сценаріїв, як все може розвиватися. Там мається на увазі, якщо у людини стала зупинка серця, зробити 1, 2, 3, 4. Якщо в неї там втрата свідомості, зробити 1, 2, 3, 4. Якщо тече кров, зробити 1, 2, 3, 4. Це як нагадувалка, яку можна інколи просто перечитувати і тримати в голові, щоб розуміти раптом що то, що я можу, а що не можу. Тут головне в даному випадку не вигадувати і не вестися на пострадянські міфи, які інколи ще укорінюються в наших головах.
1: Які міф?
0: Ну, про дерев'яні ложки, про те, що западає язик, про те, що якщо венозна кровотеча, то треба накладати джгут нижче поранення, от що на двокісткових ділянках кінцівок турнікети не працюють чомусь. Різні цікаві речі.
2: І наостанок Сергій Єфімчук наголосив на тому, що курси з домедичної допомоги потрібні не лише під час воєнних дій, але й в мирний час, і чому варто поповнювати знання.
0: Ну, мені здається, що в більшості випадків під час надання допомоги люди просто не хочуть брати на себе відповідальність. Вони бояться, що щось піде не так, і вони десь помиляться, і тому вони не хочуть брати нічого. Хтось каже, типу, я не буду носити, тому що я не хочу притягувати до себе негатив, бо думає, що медики приїдуть і допоможуть. Я рядишком побуду. Люди бояться відповідальності. Але, знову ж таки, кожні 45 секунд в світі стається зупинка серця. Норматив, здається, в Україні 11 хвилин до прибуття швидкої. І ось вам, будь ласка, хтось має допомогти в цей момент. І це може статися будь-де абсолютно. І ваші перші дії, ваше там ментальне знаходження з людинкою, воно допомагає їй. Та й ви ж будете потім суперзірками, як мінімум. Ну, бо ви врятуєте честь життя. Це не складно, не потрібна медична освіта. Носіть аптечки, знайте, що це таке, що там таке, як воно працює. Та й все. Тобто, якщо люди будуть дорослими, на мою думку, якщо будуть розуміти, що немає можливості вберегти себе взагалі будь-де, хіба що ви закопаєтесь на 10 метрів вниз в бункері в бетонному з купою харчів, води, аптечкою і валідолом якимось, да, щоб не нервувати, тоді вас все вмине. Врешті випадків, ні, не може таке бути. І тому, чим більше аптечок поруч з нами, навіть якщо ви не будете знати, як нею користуватися, що дуже погано, то більше шансів, що людям допоможуть і вам допоможуть вашою аптечкою.
3: Сили добра! Сили добра!
2: Вікторія Марченко для Українського радіо.
3: Сили добра на Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
4: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями, а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слову, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Наталія Цукор, вітаю вас. Російські війська на півдні змінюють логістичні маршрути та схеми постачання. Завтра стартує саміт Великої Сімки. Далі подробиці. 10 населених пунктів Харківської області зазнали російських обстрілів протягом минулої доби. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у соцмережах. У місті Лозова внаслідок удару постраждала 58-річна жінка, також поранення дістав 39-річний чоловік після вибуху невідомого пристрою між селом Козача Лопань і Новою Козачою. За даними ОВА, російські війська активно застосовували різні типи безпілотників, зокрема, «Герань-2», «Молнія» та FPV-дрони. Загалом було зафіксовано десятки запусків БПЛА різних типів. Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Про ситуацію в Куп'янській громаді в телемарафоні повідомив начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
1: Протягом останнього тижня суттєво відчули те, що ворог почав більше атакувати глибину Куп'янського району, і тричі вже за минулий тиждень Шевченкове перебувало під обстрілами. Тут були обстріли з застосуванням шахедів, є суттєві руйнування. Позавчора була атака з застосуванням керованими авіабомбами. Це, до речі, можна сказати, вперше Шевченкове було атаковано КАБами. І так само у нас продовжує перебувати під обстрілом Великий Бурлук, населені пункти навколо Великого Бурлука. Тут постійні загрози застосування різного виду БПЛА.
0: 61 дитину мають примусово евакуювати з селища Біленьке під Краматорськом на Донеччині. Про це Суспільному розповів староста Роман Матюнін. З них дві третини – це переселенці. Вивезти мають неповнолітніх із двох десятків вулиць селища, куди залітають російські дрони та палять будинки. Детальніше Юлія Підгол.
2: Із двох десятків вулиць селища Біленьке за рішенням обласної військової адміністрації оголошена примусова евакуація родин з дітьми. На одній із них живе Наталя з 7-річним сином та 3-річною донькою.
3: Цілий день воно літає, жужжить. Діти вже бояться цього. Будемо виїжджати, як та зв'язуватись з волонтерами, щоб допомогли їй житлом.
4: Чи зібрана у вас тривожна валізка, там не знаю, дитячі речі?
3: Так, уже собрано.
2: Вулиця, де живе Карина з 8-річним сином, поки не входить до зони примусової евакуації.
5: Ввечері дрони ці летять після заходу сонця, одразу починається. Так що ситуація не дуже, але ми тримаємось. Ще такого не було, щоб ми в погріб виходили, але просто від вікон відходимо або там закриваємо чимось вікна подушками, одіялами, щоб і уламки скло не потрапили.
2: Жінка працює секретаркою у місцевій школі. Хлопець навчається онлайн. Старший син Карини, якому 20 років, уже виїхав.
5: Ми поки що тут на знаходимось, працюємо. Думаємо, що потрібно евакуюватися, але поки що надіємося на все, що буде добре. Якщо їхати, то тільки знімати житло. Немає нікого, ніде.
2: У селищі, каже староста Роман Матюнін, близько 5 тисяч людей. Із них 174 дитини.
6: Об'явлено ще додатково 24 вулиці, це іменно на селищі Біленьке, які постійно знаходяться під ворожими обстрілами, тобто дрони постійно залітають на оптоволокні. Тому було прийнято таке рішення, і ювенальна поліція наразі працює з цими сім'ями. Офіційно ті сім'ї, які зареєстровані у нас на селищі, це 24 сім'ї, 26 дітей, но є багато внутрішньо переміщених, тобто на даний час на цих 24 вулицях 61 дитина.
2: За даними мапи Діпстейт, фронт від Біленького за півтора десятка кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
0: Російські війська на півдні змінюють логістичні маршрути та схеми постачання. Боєприпаси планують перевозити цивільними легковими автомобілями з причепами, а особовий склад – малими групами по другорядних дорогах. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в телемарафоні.
7: Щодо боєприпасів, за даними розвідки, противник розглядає таку можливість, щоб польові склади цих боєприпасів були на відстані приблизно далі, верніше, ніж 200 кілометрів до лінії бойового зіткнення. А потім від них ще були декілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів, запас ракет був не більш ніж на 2 доби. І все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом – або легковими автомобілями з причепами. А особовий склад, який буде задіяний в цих перевезеннях, має бути в цивільному одязі або ж в формі якихось представників комунальних служб.
0: Саміт Великої Сімки, який стартує завтра у французькому В'яні, стане майданчиком для обговорення можливих мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Про це Суспільному надало відомості з джерел у німецькому уряді. Нині найреалістичнішим форматом переговорів вважають участь України, Росії, Сполучених Штатів та європейських країн. Водночас співрозмовник Суспільного сумнівається, що під час саміту вдасться узгодити нову спільну мирну ініціативу між країнами Великої Сімки та Україною. Напередодні чиновник Білого Дому розповів Суспільному, що на полях саміту можлива зустріч президента Зеленського і Дональда Трампа. Окремої двосторонньої зустрічі між лідерами наразі не заплановано. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
8: Погода.
0: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози лише на півдні та сході країни, вночі без опадів. Температура вночі 9-14, на узбережжі морів до 17 тепла, в день у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23 тепла. На решті території 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
8: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Чи має шахрайство межі? Здавалося б, найвідоміші аферисти світу вже давно перетнули всі кордони, а їхні схеми стали класикою обману. Втім, історія Лу Перлмана здатна здивувати навіть тих, хто вважає, що знає про шахрайство все.
0: Гра без правил.
1: Складно уявити авіаційну імперію без літаків. Але, виявляється, і така може бути. Принаймні, подібною володів відомий американський продюсер, творець гуртів Backstreet Boys і NSYNC Лу Перлман. Як йому вдалося перетворити власний успіх, ім'я та репутацію на інструмент масштабної фінансової афери? Чим керувалися інвестори, роками довіряючи людині, яка будувала бізнес на ілюзіях? І чому одна з найбільших фінансових пірамід в історії США залишалася непоміченою так довго? Про схему, яка коштувала вкладникам сотні мільйонів доларів, ітиметься сьогодні у програмі «Гра без правил». 6 з юнацьких років Лу Перлман цікавився усім, що пов'язане з авіацією. Чи планував він одразу свій бізнес як шахрайську схему? Навряд чи. У 1970-х роках Перлман займається дирижаблями. Він заснував компанію з повітряних перевезень і поступово створив свій перший бізнес під брендом Transcontinental. У 80-х бізнес був реальним. І компанія дійсно займалася лізингом літаків та операціями, пов'язаними з авіацією. Наприклад, з одним із перших своїх клієнтів, Jordan Jeans, він домовився про рекламний дирижабель, але готової машини, яка б могла злетіти у повітря, Лу ще не мав. І грошей, до слова, теж, щоб купити робочий дирижабель. Тому конструкцію фактично збирали на колінах з уживаних компонентів. Оболонку дістали окремо. Каркас замовили у підрядника. Але літати йому не судилося. Дирижабель розбився вже під час першого польоту. 8 жовтня 1980 року з рекламним оголошенням від Джордаш він мав полетіти до Нью-Йоркської гавані для промоакції. Але пролетів менше милі, почав втрачати висоту і здійснив аварійну посадку на сміттєзвалищі у Нью-Джерсі. І як Перлман пояснив суспільству цю невдачу? Дирижабель не витримав ваги золотої фарби, якою його покрили. Пізніше колишній співробітник стверджував, що апарат просто не пройшов достатньої кількості тренувальних польотів. Тобто фактично не було готового продукту. Далі Перлман і страховики судилися. Через 7 років суд присяжних у Нью-Йорку зобов'язав страхову компанію виплатити 2,5 мільйони доларів компенсації. І хоча перший великий дирижабель не став стабільним бізнесом, однак ця історія дала Перлману фінансовий ресурс для подальших кроків. Після провалу з Jordan Jeans він не покинув ідею з дирижаблями і повернувся до неї, створивши нову компанію – Airship International. У 1985 році вона залучила майже 3 мільйони доларів через публічне розміщення акцій. За ці гроші Лу вже вирішив не експериментувати і купити уживаний дирижабель. Врешті-решт отримав рекламний контракт із «Макдональдс». Пізніше, вже після переїзду до Флориди, серед клієнтів згадували MetLife і SeaWorld. Також він грав тоді і з акціями на біржі. Річ у тім, що для залучення коштів Airship International довелося скористатися механізмами ринку Penny Stocks – дешевих ризикових акцій. Тобто компанія залучала гроші через брокерські структури, які продавали акції інвесторам, навіть якщо бізнес не був таким стабільним і прибутковим, як його подавали. Але з дирижаблями у Перлмана ніяк не складалося. У 1989 році один з його апаратів знову був знищений, але вже під час буревію в Сан-Антоніо. Для бізнесу, який і так тримався на обмеженій кількості цих апаратів, така невдача була серйозною втратою. Однак справу він не полишив і переніс офіс Airship International до Флориди, де почав залучати нових інвесторів і партнерів. Один із них, британський бізнесмен Джуліан Беншер, познайомився з Перлманом, коли той купував заміну втраченому дирижаблю. Беншер проаналізував фінанси компанії, повірив у перспективу і став другим найбільшим акціонером Airship International, повіривши Лу Перлману. Ким же був Перлман? Талановитим менеджером чи маніпулятором із шахрайським ухилом? Розмірковує продюсер, медіаексперт, співзасновник громадської організації Асоціації лідерів думок України Денис Путінцев.
2: Будь-який талановитий менеджер, в якійсь ступені шахрай. Бізнес – це гра. І поки ти не зрозумієш, що ти знаходишся в грі і не будеш сприймати це все як гру, тебе ніколи не буде успішного прибуткового бізнесу. Тому що гра – це і втрати, і гра – це і прибутки. Якщо ти не боїшся великих грошей і не боїшся їх втратити, оце і є велика гра. Якщо ти ризикуєш, якщо ти сприймаєш цю дійсність іноді віртуально, дійсність ментально, спокійно, тоді тебе чекає успіх. Коли ти переймаєшся якимось моральними моментами, у кожного своє, звичайно. Тобто я розумію, що у кожного свої принципи і моральні аспекти, але ми ж розуміємо, що великий бізнес, як і велика політика, це такі штуки, не побоюся цього слова, де мораль досить відносна історія. Тому не можна категорично казати про Лу Перлмана, що він шахрай виключно або виключно талановитий менеджер. Він талановитий шахрай, я б так сказав. Талановитий менеджер, який інтегрував шахрайські схеми в великий бізнес. Його захоплення – це взагалі авіація. Да? І навіть лейбл Transcontinental Airlines Enterprises. Це все пов'язано з авіацією, з літаками. Він ще на першому курсі в коледжі вже написав бізнес-план про таксі на гвинтокрилах, на вертольотах. У нього там щось не вийшло, бо теж було багато шахрайських схем, пов'язаних з цим. І він тоді ще вже почав створювати оці мильні бульбашки, пов'язані з фінансами, з авіаційною цією історією. Він залучав відомих бізнесменів, там він навіть і в Західну Німеччину їздив до дуже-дуже відомого і дуже заможного бізнесмена, який з авіацією був пов'язаний, він там деякий час навіть в Західній Німеччині дивився на ці дирижаблі, брав в оренду дирижаблі, навіть Макдональдсу, якщо ви розуміли, давав в оренду дирижаблі. Прогоріла там ця історія, але він не засмутився. В нього там родич був один музикант. І тут він згадав, як в юності він намагався бути менеджером підліткового гурту, в нього там щось не вдалося, і його вразив успіх New Kids of the Block, такої популярної наприкінці 80-х, на початку 90-х гурту. І він настільки він збудився цією думкою, що до нього прийшла думка створити бойз-бенд. Він його створив, $3 мільйони вклав в кастинг, якщо я не помиляюся, і знайшов учасників Backstreet Boys.
1: Тобто історія Лу Перлмана як шахрая почалася задовго до Backstreet Boys. Але що цікаво, світ про нього дізнався саме як про талановитого продюсера, який, як виявиться пізніше, ні на мить не полишав ідею з авіацією і марив дирижаблями. Хоча й надалі мав з ними клопіт. Один апарат, який використовували для промотуру Pink Floyd, було пошкоджено. Інший розбився у Північній Кароліні, а ще один дорогою на тенісний турнір US Open впав у дворі приватного будинку на Лонг-Айленді. Тобто після 1989 року Лу продовжував займатися дирижаблями, але цей бізнес поступово розвалювався. Перлман ще кілька років підтримував картинку авіаційної імперії, залучав інвесторів, купував або орендував нові апарати. Однак аварії, фінансові проблеми і залежність від ризикового продажу акцій зробили бізнес дуже крихким. Тому Лу почав озиратися довкола в пошуках коштів і помітив, що в тренді бойз-бенди – музичний бізнес. Але чому він взагалі звернув увагу на продюсування, якщо мріяв про авіацію? Знову-таки питання в грошах. Він уважно спостерігав за феноменом гурту «New Kids on the Block», і побачив те, чого не помічали інші. Поки шанувальники купували квитки і плакати, Перлман підрахував кошторис. Він дізнався, що бойзбенди можуть приносити сотні мільйонів доларів на продажі альбомів, концертах і сувенірній продукції. Саме тоді він вирішив створити власну фабрику зірок. І вже за 2 роки оголосив масштабний кастинг, на який, за його словами, витратив приблизно $3 мільйони. Так, у 1990-х з'явився легендарний гурт «Backstreet Boys». Спочатку Перлман фінансував репетиції, проживання, поїздки і просування музикантів, фактично інвестуючи у проєкт власні кошти. Коли Backstreet Boys стали світовою сенсацією, Перлман вирішив повторити успіх і створив ще один гурт – NSYNC. Бо грошей багато не буває, а рахувати їх він уже добре навчився. Обидва колективи згодом продали понад 200 мільйонів записів по всьому світу. Лише Backstreet Boys реалізували понад 130 мільйонів альбомів, а NSYNC – понад 70 мільйонів. Але без фінансових схем не обійшлося і в музичному бізнесі. Учасники Backstreet Boys з'ясували, що за багатомільйонних продажів альбомів вони отримують зовсім не ті гроші, на які розраховували. Ба більше, Перлман фактично записав себе шостим учасником гурту і отримував частину прибутків на рівні з артистами. Пізніше подібні претензії висунули учасники NSYNC. Вони подали до суду після того, як виявили, що за кілька років роботи гурт отримав $300 тисяч, тоді як Перлман і його компанії заробили мільйони. У підсумку майже всі великі музичні проєкти Перлмана судилися з ним через фінансові зловживання або несправедливі контракти. Продовжує Денис Путінцев.
2: Це ментальність хижака, але хижака не агресивного, а хижака такого, знаєте, є ж хижаки, є там типу леви або там якісь там гепарди, які біжуть, потім хапають, гризуть, кусають і таке інше. Є хижаки, які вичікують, просто поглинають. Багато таких в природі є. От він вичікує, поглинає. Тобто довіра. Довіра – це ключове слово, тому що він торгував і продавав довіру. Коли він створював бойз-бенд, він казав ну і учасникам, і їх родичам, і так далі, да, людям, які інвестували в це все, він показував фейкові історії, пов'язані зі своїм авіабізнесом. Це ж були реальні історії, там були прибутки, були документи фіктивні, але вони були, і це був доказ, соціальний доказ його успіху. І коли він створював це, він, ну, скажімо так, психологічно доводив людині, що він підходить до бізнесу не як там шоумен якийсь, а як реальний бізнесмен, який займався серйозними історіями, пов'язаними з авіацією. І вже коли він створив гурт, я нашим слухачам про всяк випадок скажу, що він не тільки Backstreet Boys створив, він ще розкрутив групу NSYNC, дуже популярну теж. Ну, тобто це на другому місці, це була по продажам група в світі. Там був Джастін Тімберлейк, ну і так далі. Вийшов з цього гурту NSYNC. Мама, до речі, Джастіна Тімберлейка теж була підлеглою на товариша Перлмана, тому що вона в його структурі займалася колись жіночими гуртами. Тобто Перлмана ж була ціла імперія. В нього не тільки був Backstreet Boys, там NSYNC, а він ще проводив телевізійні кастинги, телевізійні шоу, набирав ще купу-купу там нам невідомих гуртів, але вони були на той час досить популярні в Сполучених Штатах. І жіночі, і чоловічі гурти, і кантрі-співаки, і так далі. В нього був розважальний комплекс, в нього була студія звукозапису, танцювальна студія, тобто це була ціла ентертеймент-імперія. І в цій імперії було досить відомі люди, починаючи з екс-продюсера, знову ж таки, New Kids of the Block, який допомагав створити Backstreet Boys. І знову ж таки, мама Джастіна Тімберлейка і кучу-кучу родичів, до речі, родичів не Перлмана, а родичів тих співаків і тих учасників гуртів, які були в цій імперії. Тобто він залучав, можливо, це моє припущення, можливо, таким чином ще більше довіра, коли вже, ну, і мама, і син, і родина ціла там, це ж родина, це ж сім'я, давайте не будемо дивитися в наші декларації, а просто будемо любити одного одного і працювати. Я вам більше хочу сказати, що таке артист? Артист – це людина, яка в першу чергу прагне, знаєте, є гріх. Гріх слави. От коли ти хочеш слави, і вже в другу чергу хочеш грошей. Саме на цьому і паразитував Луперман. І не тільки він. Тому що сказати, що артисти були, знаєте, такими бідними, нещасними, забитими, можливо, фінансово, хоча, ну, вони ж не голодували. Backstreet Boys – це найпопулярніший бойс-бенд взагалі в історії світового шоу-бізнесу. Найпопулярніший. Біля 140 мільйонів екземплярів альбомів їх було продано. І NSYNC теж дуже популярний гурт був. Потім почали помічати, що щось не то з фінансами.
1: Хочете заробити великі гроші? Подивіться на успіх людей, яким вдалося, і спробуйте повторити цей шлях у своїй інтерпретації. Так часто говорять великі бізнесмени, коли у них запитують поради. Проте Лу Перлман мав не лише підприємницький хист, а й шахрайський. А це вже вибухонебезпечна суміш. Скільки саме заробив Перлман на своїх найуспішніших гуртах, достеменно невідомо. Але журналісти і учасники колективів оцінювали його доходи у десятки мільйонів доларів. Сам Перлман пізніше визнавав, що отримував від бойсбендів величезні прибутки. Однак замість того, щоб зупинитися на цілком легальному музичному бізнесі, він використав успіх Backstreet Boys та NSYNC для іншої мети – залучення інвесторів у свої компанії – авіаційні. Відомий і мегауспішний продюсер ішов на ризик і ставив усе – свою репутацію, гроші, зв'язки, місце під сонцем у світі шоу-бізнесу, щоб залучати кошти до фіктивної авіаційної компанії. Але навіщо було так ризикувати?
2: Все ж таки Лу Перлман був творчою людиною, тому що так грати з великими грошима може тільки творча людина. І знову ж таки створити гурт такий популярний не може не талановита людина. Звичайно, він залучив дуже багато людей-професіоналів зі сфери шоу-бізнесу і музичної індустрії, але ж знову ж таки керував цим всім процесом він. Якщо ми кажемо про артистів і про їх стосунки з продюсером, Лу Перлман дав їм те, що вони хотіли по життю, а те, що він контролював їхні фінанси і забирав левову долю собі, так, це не добре, і вони це помітили. Він обманював людей, але ж він створив культ. А люди, знаєте, люди дуже полюбляють закохуватися, дуже полюбляють вірити в щось і дуже полюбляють віддавати гроші за повітря, яке надає їм натхнення і віру в майбутнє. Просто слово «шахрай», воно таке трішечки брутальне в даному контексті. Це вже потім, коли в 98-му році офіційно вже почалися якісь позови проти нього, ці слова вже почали до нього застосовуватися. Але він гравець, людина на те людина. Тисячоліттями ми це поглядаємо, це тисячолітня історія, і наші гріхи ніяк не змінилися. Наші гріхи, вони залишилися тим самим. Тому так, це его, це бажання впливати, це, знову ж таки, бажання реалізувати себе в чомусь. А він, ну, я просто розумію, про що йдеться мова, тому що будь-яка людина творча і будь-яка людина гравець, це як в казино, це як в гральні автомати, це наркотик. І він розуміє, що якщо до нього приходять гроші, і вони, ну, відносно легкі, і вони до нього приходили, і він просто хотів ще. І він хотів ще впливу, і він хотів ще визнання, тому що, знову ж таки, що таке людина-бренд, що таке особистий бренд? Він не просто там створив якусь авіакомпанію, і його прізвище ніхто не знає. Ну, авіакомпанія, всі знають авіакомпанію. Коли він створив Backstreet Boys, найкращий і найпродаваніший гурт в історії людства, не побоюсь цього слова, в історії людства за всі часи на даний момент, фінансовими показниками. Мені здається, що після того, як він створив цей гурт, він же міг козиряти вже цим. Після цього, до речі, ми історію його читаємо, ми розуміємо, що саме після цього він і почав будувати цю піраміду, тому що він продавав, що він продавав? Довіру. А що таке довіра? Довіра – це соціальний кейс. А що таке соціальний кейс? Це гурт Backstreet Boys. До вас приходить людина, давайте я до вас приходжу і кажу, слухайте, я представник Google в Україні. Все, документи показую, все. Я реально представник Google в Україні. Ну, ви будете там в мене питати, слухайте, а можна ваш документ, покажіть, будь ласка, там, податкову декларацію, ваші прибутки, чи ні? Я вам кажу, я представник Google, є такий класний проєкт, давайте про нього поговоримо. Я думаю, що ви не будете питати в мене на податкову декларацію, документи і гуглити мою історію. Ну, можливо, будете, але там буде теж все красиво, тому що я ж не просто так. Людина будує особистий бренд. Коли людина побудувала особистий бренд, як раніше в радянські часи казали студенти, що спочатку ти працюєш на залікову книжку, а потім залікова книжка працює на тебе на наступному екзамені. Так? Ось спочатку ти працюєш на те, щоб створити собі ім'я і створити бренди, які роблять твій соціальний капітал і медійний капітал. А після цього вже з цими історіями ти можеш і помилки робити, і робити якісь ігри зі своїм его для того, щоб просто так, для того, щоб робити ці ігри, тому що ти такий, тому що ти досяг цього, тому що в тебе є соціальні докази, і нехай хтось скаже, що це не так. І люди це використовують. І це, ну, це можна просто подивитися, це щодня відбувається в нашому житті. І це було, і це буде.
1: Після короткої паузи ми продовжимо говорити про аферу, у якій були гучні імена, світові хіти, обіцянки стабільного прибутку і авіаційна імперія, що мала значно переконливіший вигляд на папері, ніж у реальності. Лу Перлман умів створювати зірок. Саме він стояв за успіхом Backstreet Boys і NSYNC. Але згодом ця слава стала не лише частиною музичної історії, а інструментом тиску на інвесторів. Як людина, яка подарувала світу попку мирів, змогла переконати вкладників повірити у бізнес, якого в заявленому масштабі фактично не існувало? Чому помірні обіцянки прибутку іноді небезпечніші за фантастичні? Про це слухайте вже за кілька хвилин у програмі «Гра без правил».
0: «Гра без правил» – програма українського радіо про афери, що сколихнули світ. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
5: Найбільший у світі айсберг, який плив 40 років, сів на мілину. Це сталося на мілководді в Атлантичному океані. Айсберг А-23А удвічі більший за англійське графство Великий Лондон. Він плавав у Південному та Атлантичному океанах відтоді, як відколовся від шельфового льодовика Фільхнера Ронне у 1986 році. Нині брила застрягла біля південно-західних берегів острова Південна Джорджія і незабаром почне танути. Рибалки побоюються, що їм доведеться боротися зі шматками льоду. Також це може вплинути на пінгвінів, які мешкають у регіоні. А ще, зважаючи на попередження екологів про те, що А-23А може розпастися на менші айсберги, це становить небезпеку і для всіх суден. Крім того, припливи біля острова підійматимуть брилу вгору і вниз, тож вона дряпатиме поверхню континентального шельфу, де живуть корали, морські слимаки і губки. Водночас є й позитивний бік медалі. Крига містить величезну кількість поживних речовин, тож танення айсберга може спричинити новий вибух життя в океані. Навколо нього може утворитися зелена пляма фітопланктону, яку буде видно з супутників. Це стане ознакою того, що з льоду вивільняються поживні елементи.
0: Спільне новини на українському радіо.
6: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Запорізькій області росіяни атакували цивільні автівки і є поранені. На Слов'янському напрямку російська армія посилила штурмову активність. Далі подробиці. Російські безпілотники атакували цивільні автомобілі в селищі Куршум Запорізької області. Унаслідок удару поранення дістали троє людей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. За його словами, поранені двоє чоловіків віком 49 і 53 роки, а також жінка 55 років. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. У Кугушумській громаді зазначили, що внаслідок атак пошкоджено два легкові автомобілі. Наслідки удару фіксують на місці. На Слов'янському напрямку росіяни посилили штурмову активність. Минулого тижня там фіксували різке зростання кількості бойових зіткнень із 7 до 20 на добу. За минулу добу їх було 14, повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець в етері Суспільного. Противник намагається проводити активні штурмові дії в напрямку населених пунктів Крива Лука та Рай Олександрівка, говорить військовик.
7: Рай і Олександрівка цікава противнику як розбудова подальших наступальних дій на Слов'янськ, а Крива Лука – це в першу чергу зігнати наших операторів БПЛА з позиції, тому що там є висоти, і противник розуміє, що контроль висоти, хоч на сьогоднішній день це якби і не максимальний фактор, завдяки якому відбувається знищення противника, однак важливий, якщо, наприклад, використовувати звичайну лінійку FPV-дронів, а не дронів на оптоволокні, то радіогоризонт він важливий. Тому противники намагаються активніше проводити штурмові дії.
6: Безпека відпочинку стала цього року трендом туризму не лише в Україні, а й в інших країнах світу після подій на Близькому Сході, внаслідок яких, наприклад, Арабські Емірати втратили туристів. В Україні з цієї ж причини лідерами туристичних потоків залишаються західні області, розповів Суспільному заступник голови Комітету туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук.
8: Якщо брати по кількості туристів, звичайно, що на першому місці це західний регіон, це в першу чергу Львів і Львівська область, це курорти Трускавець, Східниця, Моршин, це Івано-Франківщина, де номер один це Буковель і Яремче. Ну і звичайно Закарпаття, це курорти, які люди приїжджають і взимку, і влітку, тому там туристів завжди вистачає. Цього року вже там дуже багато туристів. Одна з тенденцій, немало дитячих таборів саме в Карпатському регіоні.
6: У Чернівцях триває п'ятий фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Опен». Цьогоріч його присвячено двом ювілейним датам – 85-річчю від дня народження Івана Миколайчука та 90-річчю з дня народження Юрія Іллєнка. Під час фестивалю покажуть понад 80 фільмів. Ось що розповіла акторка театру і кіно, членкиня журі Рима Зюбіна.
9: У мене тут буде класне со-журі, тому що це буде Ірма Вітовська, це Ахтем Сейтеблаєв, це Сергій Кулібішев. І ми люди такої одної смакової категорії, коли в журі потрапляють люди дуже різні, дуже важко дійти спільного рішення, хто переможець. По переможців в кіно дуже важко визначати. Будемо оцінювати 18 картин. Короткий метр для мене дуже важливо. Кіноіндустрія в Україні розвивається не таким чином райдужним. І дуже багато кінорежисерів знімають тільки короткий метр і так і не доходять до повного метру.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
6: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози лише на півдні та сході країни, вночі без опадів. Температура вночі 9-14, на узбережжі морів до 17 тепла, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23. Нарешті території 21-26 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
10: Справжня авіаімперія чи добре упакована ілюзія? Це історія Лу Перлмана, продюсера, який створив Backstreet Boys і NSYNC. А паралельно роками продавав інвесторам образ успішного авіаційного бізнесу. Відома людина, офіси, документи, назви компанії, розмови про страхування вкладень. Саме ця зовнішня респектабельність і стала пасткою. Де проходить межа між довірою до успішної людини і фінансовою сліпотою? Продовжуємо розбиратися у програмі
0: «Гра без правил».
10: На мить можна уявити, що у житті Лу Перлмана був період, коли він зосередився виключно на музичному бізнесі. Але авіаційна складова нікуди не зникала. Вона існувала паралельно і поступово стала головною декорацією для фінансової піраміди. У 92-му році, будучи музичним продюсером, він створив Transcontinental Records. Цей бренд об'єднав і музичні, і авіаційні компанії Перлмана. І тут найцікавіше. Після гучного злету Backstreet Boys і NSYNC авіаційна складова стала ще переконливішою. Людям було легше повірити, що Перлман має успішну авіаімперію, бо він уже мав реальний доказ таланту – створив успішні світові бойсбенди. У матеріалах про його понці-схему прямо зазначається. Після успіху гуртів він використав їхню славу як двигун для розширення фінансової схеми. Цю схему з економічного погляду далі аналізує інвесторка, тренерка з фінансової грамотності, планерка компанії iPlan.ua Юлія Бабенко.
11: Якщо розглянути саме цю історію з економічної точки зору, то це не зовсім класична фінансова піраміда, і ми далі подивимось, чому це саме так. Тому що це значно складніша і гібридна модель. Саме це зробило її такою небезпечною в ті часи і водночас цікавою. Тому що у Перлмана був реальний бізнес. Він створив Backstreet Boys, відому групу, пісні якої на слуху, і працював з іншими гуртами, реально заробляв гроші у шоу-бізнесі. Але паралельно з цим існувала інша реальність – фінансова, яка була фактично вигаданою. І тут важливо розуміти головну економічну суть цієї історії, що це був не просто обман інвесторів, а це було створення фіктивного активу. Це той актив, який виглядає реальним в документах, але не має під собою реальної економіки. Перлман пропонував інвесторам вкладатися в дві компанії. Вони називались Transcontinental Airlines і Transcontinental Travel Services. На папері це виглядало як серйозний бізнес. В нього були літаки, контракти, страхові гарантії. Зокрема, ключовим елементом довіри був страховий поліс від Lloyd's of London на 10 мільйонів доларів. Lloyd's of London – це історичний і водночас сучасний страховий ринок, розташований у Лондоні, Велика Британія. Він працює як унікальна біржа ризиків, де об'єднуються різні синдикати страховиків, брокери, інвестори для різних страхових і перестрахових контрактів в світі. І його структура забезпечує високий рівень фінансової стійкості і здатність страхувати надзвичайно складні або нестандартні ризики від морських суден до кіберзагроз і катастрофічних подій. По суті, це як такий Оскар у світі страхування. І проблема була в тому, що авіакомпанія Перлмана, хоча мала такі гарантії, вона майже не здійснювала польотів, а туристичний бізнес був мінімальний. Тобто інвестори, які інвестували, купували не реальний бізнес, а його добре оформлену ілюзію. Чому ця схема працювала? Якщо пояснити дуже просто, то в основі лежала модель, дуже схожа на ту, яку використовував Чарльз Понці. Коли ми бачимо історії всіх сучасних фінансових пірамід, в основі них завжди буде лежати схема Чарльза Понці. Це залучення людей для того, щоб фінансувати наступні рівні фінансових пірамід. Так от, Перлман обіцяв стабільну дохідність своїм інвесторам – 10-15% річних. І це вже саме по собі було тоді червоним прапорцем. Тому що гарантована дохідність вище ринку – це завжди сигнал ризику. Але мало хто на це звертав уваги. А далі механіка була стандартна. Гроші нових інвесторів використовували для виплат старим. Але отут важливий козир. Чому ж не зреагували раніше? Бо у Перлмана була важлива надбудова – це його реальний шоу-бізнес. Частина грошей дійсно переходила через легальні проєкти, і це створювало відчуття, що все працює. І саме тому ця піраміда, вона існувала достатньо довго. Тому що було реальний бізнес, але була сильна ілюзія реальності.
10: У 98-му році з'являється нова компанія – Planet Airways. Вона відіграла важливу роль у той момент, коли один із партнерів почав перевіряти реальну кількість літаків у Перлмана і знайшов усього кілька одиниць. Ба більше, вони, за його словами, належали не Transcontinental Airlines, а цій невеликій чартерній компанії Planet Airways. До

0: Тобто реальні літаки могли існувати, але не в тому масштабі і не в тій структурі, яку Перлман продавав інвесторам як Transcontinental Airlines. А що відомо про Planet Airways? Вона була реальною малою чартерною авіакомпанією. За авіаційними довідковими даними, виконувала чартерні рейси у США і на Кариби. У джерелах її описують як приватний проєкт, частково профінансований або пов'язаний із Лу Перлманом. Його партнер і один із найбільших акціонерів, Беншер, тоді прямо сказав: «Transcontinental Airlines існує лише на папері, а Planet Airways допомагала підтримувати ширшу ілюзію. Нібито за брендом Transcontinental стоїть велика авіаційна імперія». Виходить, що з самого початку це була добре продумана піраміда. Продовжує аналізувати Юлія Бабенко.
1: Якщо зануритись в історію дуже багатьох фінансових пірамід, то насправді всі засновники бізнесів вірять в те, що в них буде все добре, що вони будуть заробляти кошти, що справи будуть іти як по маслу, кажуть. Але дуже багато цих пірамід, вони дійсно стають пірамідами, хоча на початку вони мають достатньо нормальну історію. Тому що Перлман, якщо взяти історію, він дійсно намагався побудувати нормальний авіаційний бізнес. Але він не дав очікуваного результату. І отут в кожній фінансовій піраміді починається оцей крок, коли є оця точка «до», і є точка після, замість того, щоб визнати, що бізнес не злетів, що все в нас не вийшло, віддати кошти інвесторам, люди починають крутитися і щось придумувати. І от виникає класична ситуація. З'являється касовий розрив, і людина починає залучати кошти інвесторів, щоб перекрити, переконуючи, що це тимчасово. А проблема ще й загострюється тим, що бізнес не починає генерувати прибуток. І ця тимчасова міра, вона стає постійно. І в якийсь момент от саме це вже не є бізнесом, а це вже перетворюється на оцю шахрайську систему, яка виживає тільки за рахунок нових грошей від нових вкладників. Тут саме його успіх групи Backstreet Boys, він зіграв ключову роль, тому що він створив так званий ефект ореолу, коли успіх в одній сфері, він автоматично переноситься на інші. І дійсно, коли люди бачили, наскільки успішна група, які вони збирають стадіони, то було дуже важко повірити в те, що бізнес цієї людини, він є якимось неприбутковим. І тому вони відчували ось цей ефект довіри. І, по суті, вони ще інвестували не в авіакомпанію, а саме в ім'я цього Перлмана. І далі починає працювати в нас психологія. Люди не перевіряють не тільки через певну довіру до людини, а вони бачать соціальні підтвердження. Якщо знайомі вже інвестували і навіть отримали виплати, це створює відчуття безпеки. Далі кожна така компанія, яка перетворюється на фінансову піраміду, обіцяє гарантовану дохідність. І людський мозок дуже погано працює з ризиком. Я це бачу по роботі зі своїми клієнтами. Коли чує слово «гарантовано», одразу логіка вимикається. Так, була довіра до бренду. Якщо людина вже успішна, то, здається, вона не може помилитися. І тут ще був такий момент, як складність. Структура була настільки заплутана, що люди просто не могли розібратися і на цьому моменті зупинялися, погоджуючись на те, що ім'я Перлмана все ж таки щось значить в великих кругах, і продовжували нести туди кошти.
0: А продавати Лу Перлман умів. Ні, не квитки на літаки, навіть не акції компаній. Він пропонував начебто безпечну інвестиційну програму, прив'язану до його компаній Transcontinental Airlines і Transcontinental Airlines Travel Service. Спершу інвестори отримували акції Airship, а пізніше Перлман почав продавати невеликі пакети акцій Transcon Air, які нібито давали приблизно 10% річних дивідендів. Найголовніший продукт називався Employee Investment Savings Account, скорочено EISA. Перлман продавав це як спеціальний інвестиційно-ощадний рахунок компанії. Він казав, що зазвичай такі програми доступні лише працівникам, але ось, мовляв, тільки тут і тільки зараз робить спеціальну пропозицію для друзів, родичів і наближених інвесторів. І все це мало правдоподібний вигляд. Адже ніхто не обіцяв захмарних відсотків, 50 чи 100 річних. Ні, за даними американського журналу Vanity Fair, EISA давала приблизно 8% річних або трохи вище за базову ставку. Саме тому пропозиція не скидалася на очевидну аферу. До того ж, інвесторам Перлман розповідав, що їхні гроші нібито захищені і застраховані такими організаціями, як FDIC – Федеральна корпорація зі страхування депозитів, AIG та Lloyd's of London – страхові компанії. Тобто він продавав не ризикову

0: інвестицію, а ілюзію майже гарантованого вкладу. Пізніше з'ясувалося, що ці гарантії були фальшивими. Документи FDIC, EIG і Lloyds використовувалися для створення довіри, але реального захисту інвестори не мали. Лу Перлман намацав золоту жилу і вперто чавив з неї гроші, не думаючи про наслідки. Далі говорить продюсер, медіаексперт, співзасновник ГО Асоціації лідерів думок України Денис Путінцев.
1: Гроші пішли, і я розумію, чому ці гроші йшли. Я розумію, чому люди ці гроші надавали. А ще вони коли й прибуток отримували з цієї піраміди, і вони купували емоцію. Я думаю, що він їм продавав участь у великій справі. Вони не просто гроші отримують, а їх ім'я золотими літерами буде вписано в історію компанії, в історію там шоу-бізнесу, в історію авіакомпанії, і на літаках буде

0: для того, щоб компенсувати витрати на військову операцію. Тож, начебто, вже це не про ядерну програму йдеться там, чи про Ормузьку протоку, а от більше про цей фінансовий момент.
1: Так. До речі, щодо подарунків, ну, не знаємо, чи буде угода так подарунком і чи буде ця угода сьогодні, але у Кароля Навроцького розповіли, які подарунки готують Трампу до дня народження. Так ось голова бюро міжнародної політики президента Польщі додав, що Кароль Навроцький готує два подарунки: один, скажімо так, державного ґатунку, один особистого характеру. Так само, як пише Дершпігель, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц надішле, вже надіслав Трампу листа до 80-річчя, особисто вручить подарунок вже на саміті G7. Сьогодні, напевно, буде багато слів захоплення, лестощів Дональду Трампу. Взагалі, а подарунок людині, в якої, ну, напевно, що є все. Мільйони, а то й мільярди доларів, так це точно. Яке значення має і, взагалі, наскільки важливо сьогодні привітати Трампа, якось трішечки задобрити його? Чи це все не має абсолютно ніякого значення? Пригадуєте, коли після інавгурації, після перших закордонних візитів Трампові чого тільки не дарували, як тільки улесливо не хвалили, не називали його, але чи дійсно це дає результат?
0: Ну, ви знаєте, дає. Тобто, ну, принаймні, якщо не привітаєш, то він може пригадати це і запам'ятати. О, да. Якщо, ну, тим більше, якщо щось погане скажеш, так само. Він марнославна людина, тому, в принципі, він пам'ятає такі речі. Хоча, дійсно, ви правильно кажете, якщо навіть щось гарне скажеш зараз, це не означає, що назавжди будеш потім його другом, союзником, він буде потурати тобі потім, після того, як ти його гарно привітав чи подарунок дав. Але для марнославної людини, яка має завищену, таку трохи збочену систему координат щодо свого місця і світовій історії, да? От, мабуть, це має значення. От, і тому світові лідери знають про це, і вони намагаються себе користати. На якийсь час, мабуть, вони будуть мати
1: Так.
0: його милість. Да. Тобто, от
1: Поприхильність,
0: прямо
1: так.
0: зараз подарував і прямо зараз попросив прихрести.
1: Ага. Щоб ефект зберігся. Дякую, пане Володимире, вам за нашу сьогоднішню розмову. Завжди приємно, коли у вас є час і можливість бути в етері українського радіо. Нашим слухачам нагадаю, Володимир Дубовик був щойно на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету. З паном Володимиром ми згадували про те, що президент США Дональд Трамп відзначає 80-річчя. Згадали і про особливості і формат святкування сьогодні, і заразом про теж важливе поговорили. Отже, залишайтеся надалі з українським радіо. Єдине нагадаю, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька область. В цих регіонах оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» і лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері – досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс 86472. «Добрий порадник» – уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.

0: Соціальна реклама.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Запоріжжі російський FPV-дрон розірвався біля людей на зупинці. 61 дитину мають примусово евакуювати з Донеччини. Про це та інше – далі докладніше. У Запоріжжі російський FPV-дрон розірвався біля людей на зупинці. Загинув 44-річний чоловік, поранень зазнав 17-річний хлопець, повідомили в Запорізькій ОВА у Телеграмі. Також сьогодні одна людина загинула, ще четверо поранені. Унаслідок атаки російського дрона автівки у Біленькому Запорізького району. Очільник області Іван Федоров написав у Телеграмі, що протягом тижня у небі над Запоріжжям було ліквідовано 590 російських дронів, а в Харкові внаслідок ударів російських дронів у Київському районі міста спалахнув дах закладу культури. Також пошкоджено вікна в офісних будівлях. У Холодногірському районі пошкоджені паркан складських приміщень та склад, який не працював. Інформації про постраждалих не надходила, повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі. На південно-слобожанському напрямку противник атакує позиції наших військовиків, зокрема біля Вовчанська та у бік Лимана. Про оперативну ситуацію на цьому напрямку в ефірі Суспільного розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко.
4: Ворог як намагався тиснути, так і намагається тиснути. Він намагається залізти на нашу територію з російської території. Постійно тривають обстріли, дуже активно працюють як безпілотна авіація різних типів абсолютно. Ось накопичення особового складу також відбувається. Є на напрямку з того боку, ми бачимо і артилерія, важка броньована техніка. Рух постійно або в русі ми наших хлопці бачать, що їдуть танчики, або десь вони в посадках, ці танчики сидять. Ці вони сидять, скажімо так, вздовж лінії державного кордону.
3: 61 дитину мають примусово евакуювати з селища Біленьке під Краматорськом на Донеччині. Про це Суспільному розповів староста Роман Матюнін. З них дві третини – це переселенці. Вивезти мають неповнолітніх із двох десятків вулиць селища, куди залітають російські дрони та палять будинки. Детальніше – Юлія Підгола.
5: Із двох десятків вулиць селища Біленьке за рішенням обласної військової адміністрації оголошена примусова евакуація родин з дітьми. На одній із них живе Наталя з 7-річним сином та 3-річною донькою.
6: Цілий день воно літає, жужжить. Діти вже бояться цього. Будемо виїжджати, як та зв'язуватись з волонтерами, щоб допомогли житлом.
7: Чи зібрана у вас тривожна валізка, там, не знаю, дитячі речі?
6: Так, уже зібрано.
5: Вулиця, де живе Карина з 8-річним сином, поки не входить до зони примусової евакуації.
8: Ввечері дрони ці летять після заходу сонця, одразу починається. Так що ситуація не дуже, але ми тримаємось. Ще такого не було, щоб ми в погріб виходили, але просто від вікон відходимо або там закриваємо чимось вікна подушками, одіялами, щоб і уламки скло не потрапили.
5: Жінка працює секретаркою у місцевій школі. Хлопець навчається онлайн. Старший син Карини, якому 20 років, уже виїхав.
8: Ми поки що тут знаходимось, працюємо. Ну, думаємо, що потрібно евакуюватися, але поки що надіємося на все, що буде добре. Якщо їхати, то тільки знімати житло. Немає нікого ніде.
5: У селищі, каже староста Роман Матюнін, близько 5 тисяч людей. Із них 174 дитини.
9: Об'явлено ще додатково 24 вулиці, це іменно на селищі Біленьке, які постійно знаходяться під ворожими обстрілами, тобто дрони постійно залітають на оптоволокні. Тому було прийнято таке рішення, і ювенальна поліція наразі працює з цими сім'ями. Офіційно ті сім'ї, які зареєстровані у нас на селищі, це 24 сім'ї, 26 дітей, но є багато внутрішньо переміщені, тобто на даний час на цих 24 вулицях 61 дитина.
5: За даними мапи Deep State, фронт від Біленького за півтора десятка кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Новини на Українському радіо.
3: На На території національного заповідника Софія Київська триває благодійна фотовиставка. Це унікальний проєкт, створений військовослужбовцями 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Як розповів Українському радіо заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи бригади Євгеній Миколаєнко, головна мета заходу – ознайомити суспільство з діяльністю та життям підрозділу очима військовослужбовців, показати сучасний характер війни, де технології та безпілотні системи відіграють вирішальну роль.
0: Кожна світлина – це окрема історія. Це про службу, про побратимство, втому та моменти, які залишаються за кадром офіційних зведень. Під час виставки кожен охочий може підтримати яструбів донатом та отримати фотографію, ту, яку вподобав, за підписом автора. А зробити це дуже просто. На кожній фотосвітлині є QR-код, який можна відсканувати і, власне, здійснити цей донат і отримати таке фото.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни, вночі без опадів. Температура вночі 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів до 17. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях плюс 18, плюс 23. На решті території 21-26 градусів тепла. На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14 градусів тепла, в день плюс 18, плюс 23 градуси. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Время, воздух, желудок, жизнь, звезда, бедро, побіда. Перша думка, що це елементи російської мови або суржику. Але ні, це наша архаїчна питома лексика, яка активно функціонувала у текстах відомих українських письменників, у словниках української мови і народно-пісенній творчості. Які ще слова ми помилково вважаємо російськими? Як відрізнити, де наше, а де чуже? Щирі вітання слухачам Українського радіо. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, Оксана Матковська, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України.
2: «Мовний аргумент». Академічні знання про мову цікаво і доступно.
1: І сьогодні ми говоримо про ті слова, які нині видаються нам російськими. І про це розповідатиме наша гостя, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лідія Гнатюк. Щиро вітаю вас, Лідія Павлівна.
10: Вітання усім слухачам Українського радіо.
1: Лідія Павлівна, коли ми говоримо про вже згадану архаїчну лексику, то особисто мені одразу на думку спадає вірш, який всі знають, який ми вивчали за шкільною програмою. Це вірш Тараса Шевченка. Зацитую. «Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в остатню тяжкою минуту за неї Господа моліть». І також одразу на думку спадає і колядка, яку так само ми всі добре знаємо, із такими рядками. «Над вертепом звізда ясна». Увесь світ засіяла. І бачимо в цих рядках лексику таку, як «время», «минута», «звізда». І всі, я думаю, ми підсвідомо розуміємо, що якщо це вірші Тараса Шевченка, якщо це колядки, то тут все ж таки наша українська потома лексика. Але коли ми розглядаємо ці лексеми окремо, то чомусь виникає враження, що все ж таки це є елементами російської мови. Чому так і чому так історично склалося?
10: Багато слів, які ми сприймаємо як
11: як одиниці російської мови, насправді є праслов'янськими з походження. Вони зафіксовані ще в старослов'янській, пізніше церковнослов'янській мові, пам'ятках Русі, у староукраїнській літературній мові 16-ї, першої половини 17-го століття, у пам'ятках ділової і народнорозмовної мови, у господарських порадниках 18-го століття, у текстах Григорія Сковороди, Івана Некрашевича, а також у мові селян, персонажів інтермедів 17-18 століття. Пізніше натрапляємо на цю лексику і в Енеїді Івана Котляревського, і в творах Григорія Квітко-Основ'яненка, і Тараса Шевченка. І навіть перекладні російсько-українські словники другої половини 19 століття містять ці слова, як і, скажімо, наявні вони в реєстровій частині українсько-німецького словника Євгена Желихівського та Софрона Недільського, а також у словарі української мови за редакцією Бориса Грінченка. Тобто автори цих словників засвідчують, що ці лексеми були активно вживаними і в 19-му, і на початку 20-го століття. Стара українська літературна мова, яка спиралася на потужну книжну традицію, через політику заборон царської Росії, спрямованих проти української мови, занепала в кінці 18 століття. І ми знаємо, що останнім представником старої української літературної мови був Григорій Сковорода. Нова ж українська літературна мова, початки якої традиційно пов'язують з Енеїдою Івана Котляревського, спиралася вже в народно-розмовну основу. Частина лексем зі старої української літературної мови перейшла в нову і ще якийсь час вживалася в ній. Проте з плином часу книжні лексеми були витіснені словами народної мови. З російською ж літературною мовою склалася інша ситуація. Російська літературна мова успадкувала ту саму книжну основу з багатьма церковнослов'янізмами, на якій до кінця 18 століття розвивався і один із різновидів старої української літературної мови, який отримав назву «слов'яно-українська» чи інша назва «слов'яно-руська мова». Тому чимало слів, які були надбанням нашої старої книжної традиції, а нині в сучасній українській мові не вживаються, мовець сприймає як слова російської мови, оскільки вони залишилися в сучасній російській мові.
1: Зізнаюсь чесно, щодо сприйняття такої лексики, навіть я сама пам'ятаю, коли моя бабуся говорила «веремя», до речі, саме не «врем'я», а повноголосну форму «веремя», також в її лексиконі було такі слова, як «желудок», «город». Я була переконана на 100%, що це русизми. А виявляється, насправді ця лексика пройшла ось такий довжелезний шлях і збереглася у буковинських говірках, звідки родом, власне, моя бабуся. І питання, в яких ще регіонах така лексика збереглася, і чому десь вона збереглася, а десь вона зникла?
11: Архаїчна українська лексика значною мірою засвідчена в говірках південно-західного наріччя, але також і в говірках інших двох наріч української мови – південно-східного та північного. Наприклад, у говірках південно-західного наріччя, зокрема гуцульських, дотепер функціюють фонетичні повноголосні варіанти – «веремні», «верем'ї» зі значенням «гарна сонячна погода». А от, скажімо, сполука «циганське веремня» означає «і дощ, і сонце». Ви вже наводили приклад «верем'я», то у буковинських говірках. Так, це один із варіантів, інші варіанти «веремня», «веремня» і значення «сонячна погода». А от у бойківських говірках «врем'я» і «веремня» має значення «час». Проте і в середньодніпрянських говірках натрапляємо на «врем'я», «час». У східнослобожанських з такою самою семантикою вживають «врем'я», «врем'я», «врем'я». Ці лексеми, які були засвідчені ще в праслов'янській мові у формі «вермен» і пов'язані були із уявленням наших предків про час, як про щось, що рухається по колу, ці лексеми є надбанням нашої мовної спадщини.
1: До речі, щодо нашої лексики, ця тема для мене дуже цікава, і ще задовго до нашого ефіру я досліджувала чимало ваших праць і звернула увагу на таку лексему як «год», про яку ви також пишете у своїх дослідженнях, і виявляється, що вона активно функціонує і в творах Григорія Сковороди, і з'являється в Енеїді Котляревського. І що мене зацікавило, що синонімійної лексеми «рік» взагалі немає в цих творах, тобто існує і функціонує тільки така лексична одиниця, як «год». І я розумію, щоб довести питомість цієї одиниці, потрібно, ну, прикласти такий немаленький шлях. І питання, як довести цю питомість, скільки десятків словників потрібно опрацювати, щоб сказати точно, що так, це є наша традиційна питома лексика.
11: Потрібно працювати не тільки історичні та сучасні словники, а й тексти різних періодів розвитку мови. Передусім ми звертаємо увагу на етимологію слова. Часто це лексеми праслов'янського походження, що засвідчує, зокрема, етимологічні словники української та інших слов'янських мов. Потрібно з'ясувати, чи вживалося слово праслов'янського походження у старослов'янській мові, пізніше церковнослов'янській мові, у мові Русі, яку, як відомо, називають давньоукраїнською, давньоруською, києворуською, давньокиївською, потім у староукраїнській мові 14-15 століть, в українській мові 16-го, першої половини 17-го століття. І принагідно хочу зауважити, що відділ української мови Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України у Львові підготував і видав 18 випусків словника української мови 16-го, першої половини 17 століття з літерою «М» включно. Якщо ж слово починається на літеру, яка йде після «М», потрібно звернутися до картотеки цього словника. Словника української мови 18 століття, на жаль, поки що немає. Тому джерелом дослідження архаїчних лексем є тексти Григорія Сковороди, Івана Некрашевича, інших діячів 18 століття. Оскільки частина слів зі старої української літературної мови перейшла в нову, надзвичайно цікаво буде подивитися, чи зафіксовані ці архаїчні лексеми у словниках 19 століття. Зокрема, диференційному словнику української мови Павла Білецько-Носенка, українсько-німецькому словнику Євгена Желихівського та Софрона Недільського, низці російсько-українських перекладних словників 19-го, початку 20-го століття, знову ж таки словарі української мови за редакцією Бориса Грінченка та інших словниках 20-го століття, у текстах наших письмен 19-го і навіть 20-го століття, у діалектах, у народній творчості тощо.
1: Загалом, щоб дослідити і, скажімо так, довести питомість нашої лексики, потрібно чимало попрацювати, тому, я думаю, це справді задоволення, що ми можемо сьогодні вже без такого масштабного дослідження почути одразу відповідь, що є наше, а що не наше. І, до речі, про що наше, що ні, я би хотіла також захопити тему творчості Григорія Сковороди, тому що багато мовознавців, дослідників говорять про те, що він писав усе ж таки російською мовою. Але й залишаються ті мовознавці, які доводять, що Григорій Сковорода писав українською мовою. І я для кращого розуміння слухачів зацитую один з рядків його твору. «Щаслив тот і безутіх, хто побідив смертний гріх. Душа його – Божий град, душа його – Божий сад». Питання, як ви сприймаєте творчість Григорія Сковороди, можливо, він сам якось ідентифікував свої твори і свою мову.
11: Сам філософ характеризував мову своїх творів як малоросійську, малоросійський діалект, простонародну, здішня наріччя. А багато наших сучасників вважають її російською, оскільки підходять до мовної матерії минулого з позицій мовної свідомості українськомовної людини 20-21 століття. Але оцінювати тексти Григорія Сковороди потрібно з позицій мовної свідомості освіченого українця 18 століття, а не нашого сучасника. Відомо, що на мові мислителя позначилися його лінгвістичні, історико-культурні та естетичні уявлення, які ґрунтувалися на українській літературно-писемній традиції кінця XVI-XVIII століття. Його філософські діалоги і трактати написано слов'яно-руською чи слов'яно-українською мовою, поезії та байки книжною українською, у ній менше церковнослов'янських елементів. Проте межа між цими двома різновидами староукраїнської літературної мови дуже умовна. Уживана Григорієм Сковородою лексика, яка може видаватися російською, насправді була надбанням старої книжної традиції. І ця лексика засвідчена в староукраїнських пам'ятках задовго до приєднання України до Росії в 1654 році. Це, наприклад, такі слова «бедро, брюхо, бодрий, будто, везде, вещ, время, воздух, всегда, вторий, год, городу, значені місто, дурак, ясли, ділати, жилати, желудок, жизнь». Защитити, защитник, звізда, істочник, каждый, когда, куда, лож, любезний, лікарство, первий, побіда, лучше, мисль, много, нельзя, нужний, пожар, покой, помощь, послі, совіт, сюда, теліга, тишина, туда, ум, хотя в значенні хоча, язик у значенні мова та багато інших. Вимовлялися такі слова по-українськи. Там, де писали літеру «ять», вимовляли переважно «і». Приголосні перед «е» не пом'якшували. Окремі лексеми мали наголос, відмінний від того, який мають їхні відповідники в сучасній російській мові.
1: Виявляється, таких лексем чимало, і потрібно їх досліджувати, розуміти, знати, що це наша українська традиція. Але насправді зараз існує така думка, що доки триває війна, потрібно відмовлятися і максимально очищати мову від усього, що пов'язане із Росією. Зокрема, це стосується і нашої лексики. І дуже часто, не розібравшись, чи це наша лексема, чи ні, ми викидаємо зі свого слововжитку усе те, що схоже на російське. Як правильно вчиняти в такій ситуації?
11: На мою думку, по-перше, не потрібно віддавати агресивному північному сусідові те, що є нашою давньою спадщиною. Зокрема, це й архаїчні лексеми, які є свідченням мовно-історичної пам'яті українців, безцінним джерелом вивчення історії нашої мови і нашої мовної свідомості. Варто навчити українське суспільство усвідомлювати роль і місце таких слів в історії української мови. Вони не потребують реабілітації, бо продовжують жити в українських діалектах, отже є складником національної мови, яка, як відомо, охоплює і літературну мову, і діалекти.
1: Але якщо з діалектами усе зрозуміло, і так воно може бути частиною складовою діалектної мови, проте що робити з літературною мовою? Тому що все ж таки ці лексеми не є елементом кодифікованої літературної мови. Як правильно нам, українцям, сьогодні взаємодіяти з такою лексикою?
11: Я розумію вашу стурбованість, але я не закликаю вживати ці слова в сучасній українській літературній мові, яка теж уже спирається на тривалу традицію. Я закликаю пам'ятати, що це наше мовне надбання з попередніх періодів, від якого не можна відрікатися, бо це породжує міфи про українську мову, це породжує почуття меншовартості. Потрібно знати історію своєї мови, зокрема й літературної, шанувати нашу стару книжну традицію, пишатися тим, що літературна мова змогла постати вдруге, вже на народній основі, але водночас пам'ятати, що стара українська мова теж наша.
1: Погоджуюся. Лідія Пальну, ви опрацювали, мені здається, більше сотні, або поправте мене, може, й тисячі слів.
11: Ні, тисяч немає.
1: Але більше сотні точно опрацювали. Можливо, є якась така одиниця, яка для вас є особливо цікавою і з якою ви б хотіли поділитися зі слухачами?
11: Ви знаєте, мені дуже прикро, що в сучасній українській літературній мові не вживається слово «защитити» і «защитник». Хоча, можливо, це може видаватися дивним. Так, ці слова з позиції сучасної мовної свідомості видаються чужими, не українськими. Але вони пов'язані з лексемою прослов'янського походження «щит». Уже в старослов'янських пам'ятках засвідчене словотвірне гніздо з вершиною «щит», до якого входили дієслово доконаного виду «защитити» в значенні «захистити», словотвірні синоніми на позначення особи «защититель» і «защитник», тобто захисник, а також абстрактний іменник «защищення», «захист». Ці лексеми наявні і в пам'ятках періоду Росії. Вони продовжували функціювати і в староукраїнській мові. Тексти Григорія Сковороди теж засвідчують, що наведені слова були органічним складником його мовного світу і ширше староукраїнської книжної традиції. Пригадаємо, що в своїй «Енеїді» Іван Котляревський теж уживав дієслово «защищати». Захищати немає. Наприклад, «Нодать от пор були готові, і до останній каплі крові свою свободу боронить, і нову Трою защищати». Або «Но і у Турна був сутяга, брехун юриста круг підтяга, і діло Турно защищав». І для мовної практики Григорія Квітки-Основ'яненка одиниці цього словотвірного гнізда «защита», «защитник», «защититель», «защитити», «защищати» були природними, органічними. При цьому захист і похідні у творах письменника не засвідчені. Якщо ми звернемося до реєстрової частини малорусько-німецького словаря Євгена Желихівського Софрона-Недільського, ми побачимо, що там наведено «щититися», «защита», «защититель», «защитник», «защитительний». Тобто для мовної свідомості галичанина 19 століття ці лексеми були органічними, рідними. У словарі української мови за редакцією Бориса Грінченка ми теж натрапимо на «щитити» і «щититися», а також «защитити», «защищати». Якщо ж ми подивимося, що пропонує російсько-український словник за редакцією Гатангла Кримського Сергія Єфремова, то до одиниць російського словотвірного гнізда не наведено аналогічних українських відповідників, хоча синонімічне багатство поданих рядів вражає. Уживаному в російській мові слову «защита» відповідають українською «оборона», «захист», «борона», «оборонення», «захищання», «відборона», «заступа». До «защищать», «защитіть» у російській реєстровій частині українськими відповідниками є «боронити», «обороняти», «оборонити», «відбороняти», «обороняти» та інші. Упорядники орієнтувалися на народне мовлення, у якому переважали саме ці слова. Наш 11-томний словник української мови уже не подає, звичайно, лексем «защитити», «защищати», «защита», «защитник», проте ще наводить давнє дієслово недоконаного виду «щитити» із позначкою «застаріле». Але в нижньонадніпрянських говірках і досі побутують «защита», «захист», «защитний», який захищає, оберігає. І розвинулось інше значення, вже сучасно, сіровато-зелений про кольор військового одягу. Також ми можемо почути в нижньонадніпрянських говірках «защитник» і «захисник», і «адвоката» так називають, фемінітив «защитниця». Дієслова «защищать» і «защитити», «защищаться», «защищатися». За даними словника українських східнослобожанських говірок, дієслово «защититися» вживається також у багатьох із них. Тобто одиниці давнього словотвірного гнізда з вищиною «щит», які я навела, зокрема «защитити», «защищати», «защита», «защитник» та інші, які сучасний мовець сприймає як неукраїнські, на тій підставі, що їх немає в сучасній літературній мові, насправді були органічним компонентом мовного світу українця минулого. Як ми бачили, вони функціювали і в давньоукраїнський чи давньоруський період, і в староукраїнський, і не лише в книжних мовах, а й народно-розмовному мовленні. Після занепаду старої української літературної мови в кінці XVIII століття почався тривалий процес витіснення таких слів синонімами. Проте окремі архаїзми збереглися й дотепер у діалектному мовленні. Це важливий етап української мовної історії – наша безцінна мовна спадщина, пам'ять про яку потрібно берегти.
1: До речі, ось ця лексема «защитник», виникає певна асоціація також із словом, мені цікаво почути вашу думку, це одиниця «муж». Якась така асоціація «защитник», «муж». І якщо подивитися словник української мови, вже згаданий сьогодні, то ця одиниця є з стилістичною ремаркою «книжне» в значенні «державний муж». І також бачимо з стилістичною ремаркою «застаріли» у значенні саме «чоловік». Тому питання, яке ваше ставлення до цієї одиниці?
11: Так, це лексема прослов'янського походження. Вона зафіксована у багатьох джерелах, впродовж багатьох століть. І я б сказала, що я чула, що сьогодні, от в деяких контекстах, ця лексема поверталася в ужиток. І, напевно, це ось таке явище, до якого ми повинні підходити також із розумінням того, що в деяких контекстах ми відроджуємо оту давню лексику з давніми значеннями, і що це теж наше мовне надбання.
1: Тому і запитую, бо справді в соціальних мережах бачу вже ця одиниця функціонує, чомусь українці до неї повертаються, і виникає одразу таке відчуття, що це повернення є природним. То ви підтверджуєте, що також це є елементом нашої української традиції. Лідія Павлівна, я вам дякую за нашу розмову. Нині ми всі прекрасно розуміємо, що знання про наше минуле, зокрема і мовне, має дуже вагоме значення. Сьогодні з нами була доктор філологічних наук, професор Лідія Гнатюк. Програму провела Оксана Матковська.
2: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Спільні новини на українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський і Трамп розмовляли по телефону. Українська компанія «Мідл Страйки» зірвала масштабний наступ росіян. І СБУ разили нафтобазу російського Держрезерву. Про це та інше далі докладніше. Президент України і президент США провели телефонну розмову. Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з 80-м днем народження. Обговорили також подальший хід переговорів та дипломатичні кроки. Це журналістам підтвердив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Привітав Трампа з ювілеєм і російський лідер Путін, повідомив його помічник Ушаков. За його словами, розмова тривала 55 хвилин. Путін звинуватив Україну в ударах по мирній інфраструктурі Росії. Також він сказав, що Зеленський хоче переговорів, нехай приїздить у Москву. За словами Ушакова, начебто Дональд Трамп у розмові з Путіним висловив готовність вплинути на Київ та європейських партнерів. А представники американського президента Вітков і Кушнер найближчим часом знову приїдуть до Москви, передають слова помічника Путіна російські медіа. Водночас Росія продовжує щодня завдавати сотні ударів по українських містах і громадах. Лише протягом цього тижня війська РФ запустили по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів, написав на своїй сторінці у Телеграмі президент. Він наголосив, що очікує на змістовні зустрічі з партнерами на самітах G7, ЄС, ЄС і НАТО, щоб посилити захист України, і дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Українська компанія «Мідл Страйки» зірвала масштабний наступ росіян, зазначив в ефірі телемарафону речник Нацгвардії Руслан Музичук. Він розповів, що влітку ворог планував наростити інтенсивність штурмових дій та навіть розглядав активізацію на нових ділянках фронту. Однак удари українських дронів по російській логістиці скоригували такі плани.
13: Звичайно, є тиск на обставних ділянках, але знову ж таки для того, щоб повноцінно реалізувати якийсь наступ чи відкрити, наприклад, якусь додаткову ділянку фронту, потрібна логістика, потрібно зосередження особового складу. А наші мідлстрайки і та робота, яку робить СБУ, ГУР, сили безпілотних систем, в цілому вона дає відчутні результати.
3: Служба безпеки України уразила нафтобазу російського Держрезерву «Темп» у Ярославській області РФ за понад 700 кілометрів від українського кордону. Про це СБУ повідомила у Фейсбуці. Удар завдали воїни Центру спецоперацій «Альфа». Ціллю стала нафтобаза у місті Рибінськ, яка входить до системи Державного матеріального резерву Росії. За даними СБУ, цей об'єкт використовують для зберігання бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів, зокрема для забезпечення армії. Після влучань безпілотників на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Зафіксовано щонайменше 3 осередки займання в резервуарному парку, який налічує понад 60 ємностей. У СБУ наголосили, що нафтобази, НПЗ та логістична інфраструктура РФ залишаються законними цілями, оскільки забезпечують ресурсами армію агресора. Британські військовики сьогодні перехопили танкер російського тіньового флоту, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Це перша подібна операція, проведена під керівництвом британських сил. Як повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, ця операція стала черговим кроком у тиску на Росію через її війну проти України. Як наголосила у телемарафоні докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровщук, транспортування нафти через Балтику, Північне море і Ла-Манш є найвигіднішим маршрутом для російського тіньового флоту. І цей прецедент створює тиск на нього, змушуючи Росію змінювати логістичні маршрути.
14: І вона, до речі, змінює логістичні маршрути, а це вартість інша. По-друге, постійно кожного разу потрібно ці танкери переоформлювати. На сьогодні під санкціями там до 600 цих танкерів. З оцих там тисячу чи півтори. Це все потребує часу. Тому, по-перше, це стає дороговартісне. По-друге, вони втрачають танкера, тому що ніхто не знає, якщо це буде примінено ще якесь внутрішнє законодавство, яке може бути в країні, то це може бути конфіскація, або вони надовго поставлять під арешт це судно, а є договірні відносини. Тому оцих ризик, яких уже стало настільки багато, то це дійсно впливає дуже сильно на Російську Федерацію.
3: Франція планує мати на озброєнні ядерну гіперзвукову ракету четвертого покоління. Як повідомило французьке Міноборони, очікується, що це буде можливим у 2035 році. Ракету експлуатуватимуть як стратегічні повітряні сили, так і військово-морські з ядерним озброєнням. Носієм ракети буде винищувач «Рафаль». Нагадаю, на початку березня президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив нову стратегію України, яка передбачає збільшення кількості ядерних боєголовок в арсеналі задля підтримки надійної системи стримування у нестабільних геополітичних умовах. Проте точні обсяги цього збільшення не розголошували. Франція – єдина держава у Євросоюзі і друга у Європі, яка має ядерну зброю.
2: Новини на Українському радіо.
3: Всесвітній день донора крові відзначають щороку 14 червня. Подружжя медиків із Кропивницького – постійні донори крові. Роман і Валентина Соболі працюють в обласній станції переливання. Роман є почесним донором України. Він здав кров понад 40 разів, а Валентина – 9 разів. Історія подружжя у сюжеті Ольги Склярук.
15: Подружжя медиків Роман та Валентина Соболі працюють у Кіровоградській обласній станції переливання крові. Роман – медичний директор, Валентина – старша медична сестра відділу заготівлі крові. Обоє є донорами, мають одну групу крові, другу – позитивну. Для Романа це 46-та донація. Торік він став почесним донором України. Цей статус отримують люди, які здають кров 40 разів. Пригадує, кров вперше здавав студентські роки, але постійно почав це робити з 22-го року, коли почав працювати в обласній станції переливання крові.
16: Перш за все, це в мене було зрозуміти весь процес, що приходить донор, тому що якщо я не розумів цього, я б не розумів би, що я можу поліпшити на цьому підприємстві, якось надати цю допомогу краще і отримувати цю донорську кров краще. Тому я почав, зрозумів, що це не страшно, зрозумів, що це безпечно.
15: Для Валентини це 9-та донація. Як і чоловік, вона є донором крові та тромбоконцентрату.
17: Почала я здавати кров як донор у 22-му році. Спонукало мене до того, що є дуже велика потреба, що потрібно допомагати людям. Це найменше, що ми можемо зробити.
15: Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у крові зросла.
16: Не йде, окрім як від людей, цю кров ми отримати не можемо. Тобто ми не можемо її замінити якимось штучним складником або десь взяти її, ну, так от просто. Тобто це треба, щоб приходили люди, здавали і допомагали.
15: Кількість донорів з початку повномасштабної війни збільшилась удвічі, сказала генеральна директорка станції переливання крові Тамара Русначенко.
18: Єдине, що може підтримати той запас крові, який потрібен для лікарень, для хворих і для фронту, це те, що кожен день потрібно здавати кров.
15: Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.
3: Безпека відпочинку стала цього року трендом туризму не лише в Україні, а й в інших країнах світу після подій на Близькому Сході, внаслідок яких, наприклад, Арабські Емірати втратили туристів. В Україні з цієї ж причини лідерами туристичних потоків залишаються західні області, розповів Суспільному заступник голови Комітету туризму Торгово-промислової палати Володимир Царук.
19: Якщо брати по кількості туристів, звичайно, що на першому місці це західний регіон, це в першу чергу Львів і Львівська область, це курорти Трускавець, Східниця, Моршин, це Івано-Франківщина, де номер один це Буковель і Яремче. Ну і звичайно, Закарпаття, це курорти, які люди приїжджають і взимку, і влітку, тому там туристів завжди вистачає. Цього року вже там дуже багато туристів. Одна з тенденцій, немало дитячих таборів саме в Карпатському регіоні.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози лише на півдні та сході країни, вночі без опадів. Температура вночі 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів до 17. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23 градуси. На решті території плюс 21, плюс 26 градусів. Зараз у столиці плюс 19. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
20: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малошева. І далі ми поговоримо про те, що має бути в аптечці вашого домашнього улюбленця – котика чи песика. Які засоби потрібні, а які можуть бути зайвими або навіть небезпечними. І як правильно діяти до візиту до ветеринарного лікаря, щоб не погіршити стан тварини, якщо буде така потреба. І на зв'язку зі студією ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій. Єлизавета, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
21: Доброго дня.
20: Почнемо, давайте, з таких реальних базових речей. Що ж таке базова ветеринарна аптечка і чи насправді в ній є потреба у власників та власниць домашніх улюбленців?
21: Безумовно, потреба в аптечці є завжди, особливо враховуючи, в якій зараз ситуації знаходяться власники та безпосередньо тварини. Хочу звернути увагу, що аптечка – це не стільки те, що є безпосередньо всередині, це, перш за все, ваш спокій і впевненість. Тому що основна мета цієї аптечки – не стільки надати там якусь серйозну медичну допомогу, а надати безпосередню підтримку, первинну медичну допомогу до того, як буде можливість звернутися до ветеринарного лікаря. Тому, як на мене, найперше, що там має бути, це дані про тварину, я розповім конкретно, які далі, і контакт ветеринарного лікаря. Якщо ваша тварина має, скажімо, стабільного лікаря, який весь час веде її по життю, то він. Якщо нема ще такого спеціаліста, то хоча б контакти цілодобової ветеринарної клініки, максимально близької до вашого розташування.
20: Що це має бути ця аптечка? Тобто, знаєте, ми можемо її уявити, але от де вона має бути? Як краще туди написати дані? Тобто, як їх прикріпити? Можливо, навіть ось такі моменти.
21: В ідеалі, щоб це було щось, що може бути герметично закрите. Тобто, як на мене, насправді побутові оці звичайні сутки, якщо їх можна так назвати, не зі стіпочках, вони були б дуже доречні. По-перше, це зручно, що абсолютно все необхідне буде в одному місці. Звичайно, це має бути таке розташування, яке не дістане тварина. Тобто, якщо кіт, це в ідеалі має бути закрита поверхня, тобто шафа, хоча б, так, як мінімум. Якщо це собака, то це щось на два рости собаки вище, ніж вона є. Тобто навіть за умов там підстрибування і підняття, щоб тварина не могла самостійно тоді дістатися. На цьому боксі, або це може бути насправді сумка, але щось, що має, ну скажімо, цілісну якусь будову, так, щоб можна було контролювати і за необхідності не шукати в різних точках, так, якісь необхідні моменти. В ідеалі, щоб на цьому, ну, хай би, наприклад, садочку, так, має бути хоча б мінімальний перелік. Насправді це можна навіть зробити файлики, його зафіксувати, щоб там був перелік, що є. І найважливіше, що має бути обов'язково, має бути дві дати. Перша – це дата, коли було зібрано це все. І друге – це крайня дата, коли треба це переглянути. Це дуже важливо, бо є речі, які самі собою не дуже довго зберігаються. Перший момент. І друге, що в моменти стресу, як правило, моменти навіть терміну придатності можуть випускатися. І з метою надання допомоги ми можемо, на жаль, дати щось, що по факту навіть більше зашкодить, ніж наша фактична допомога, яку ми могли б надати. Також дуже бажано, щоб там було, ну, мінімальне сортування за групами того, що має бути. Трошки далі про це розкажу. Найважливіше – це, щоб ви пам'ятали, що там є. В ідеалі, от якщо є перелік, це трошечки простіше. Виходить, якщо його не буде, в моменти стресу можна, на жаль, розгубитися. І ту допомогу, яку можна було б надати, через банальне хвилювання, на жаль, не надати.
4: Єлизавета, чи може бути так, що, наприклад, якщо у тварини є певний діагноз, наприклад, ниркова недостатність, або цукровий діабет, або якісь там постійні алергічні реакції, що у людей, у власників таких саме тварин, є ця базова аптечка з необхідними ліками, або вони знають, що можуть виникати якісь стани, які можуть погіршувати сам стан здоров'я тварини, і такі люди є більш підготовлені, чи це умовно є міфом?
21: Такі люди насправді можуть мати підготовку, але вона буде більш стресовою, якщо це можна так сказати. В плані, що ці люди знають, що робити певним алгоритмом. Тобто їм відомо, що в ситуації стресовій, там за хронічної якоїсь ситуації, ми робимо це. Але справа в тому, що, знову ж таки, або від хвилювання, або, можливо, від своєї часткової необізнаності, коли будь-що виходить за межі, просто від дефіциту, скажімо, знань, людина може ще більше розгубитися. І, на жаль, деякі власники в такій ситуації починають себе звинувачувати, що от я не знаю, не вмію там або не встиг. Тому, звичайно, за хронічних хвороб, як правило, лікарі попереджають. Дається просто покроковий алгоритм, що ми за чим робимо, якщо там, ну, умовно, ви привели приклад, наприклад, діабет, так? Якщо у нас високий цукор, ми робимо те-те-те. Якщо ми дали багато, ми бачимо, що цукор впав нижче, ніж нам треба, в такому випадку перша допомога ця, і далі в клініку. Тобто, звичайно, алгоритми стандартні, вони є, і, знову ж таки, якщо вони будуть не просто у вас в голові, бо їх від хвилювання можна забути, їх також можна прописати. От, наприклад, поряд із складом нашої аптечки. Просто покрокове. Перше, друге, третє. Перевірити це і це. Це дуже виручає.
4: Чи відрізняється склад аптечки залежно від виду тварини? Якщо це кіт, собака, або це, можливо, можуть бути гризуни, або ще якісь інші види тварин, чи є якась базова така основа?
21: Основа, насправді, аптечки, я повторю свою ідею, що це перша допомога, вона йде усіх видів тварин достатньо стандартизована. Тобто це йде допомога при якихось, можливо, механічних травмах, при стресі, ну, як правило, так, бо зараз, на жаль, всі реагуємо на стрес, і моменти порушення травлення. Це є достатньо стандартизовані і препарати, і розхідні матеріали, які будуть майже у всіх видів тварин однакові. Бо в подальшому, чесно кажучи, вже специфіка, яка йде, ну, здебільшого це препарати, їх самостійно не варто давати, і, знову ж таки, вони дуже рідко є в методиках первинної домедичної допомоги. Тобто, скоріш за все, вони не знадобляться, і тому, як правило, вони і не включаються у аптечку.
4: Єлизавето, щодо того, щоб тваринам давати зі своєї людської аптечки ліки, і чи може такі ліки, ну, звісно, що не називаючи назв самих препаратів, тому що краще все одно консультуватися з ветеринарним лікарем щодо різних станів ваших домашніх улюбленців, то чи можуть такі препарати бути у ветеринарній аптечці?
21: Точно ні, абсолютно, бо більшість препаратів, які люди зараз дуже широко розповсюджують, тому що, ну, і реклама працює, скажімо, це все варто, на жаль, враховувати. На жаль, більшість цих препаратів, вони для тварин є або небезпечними, або високолетальними, тобто вони можуть викликати абсолютно летальний наслідок. На жаль, те, з чого ми з вами почали, що аптечка, вона, скажімо, препаратів внутрішніх сама собою, те, що задається, вона майже не містить. Тобто все це те, що може допомогти стабілізувати тварину до того, як вона потрапить у медичний заклад. Бо, знову ж таки, завжди бажання допомогти може
4: зашкодити.
21: Зашкодити, і потім сама ветеринарна вже допомога, вона буде ще ускладнена неправильно наданою першою домедичною, на жаль.
4: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Єлизавета Бабій, ветеринарна лікарка, і говоримо ми про те, що має бути в аптечці вашого домашнього улюбленця. Єлизавета, ви вже згадали про стрес, яку роль він відіграє в нашому житті та в житті наших домашніх улюбленців. І тут чи на постійній основі мають бути заспокійливі препарати? За цим потрібно їхати до ветеринарного лікаря, чи такі препарати мають бути, знаєте, як в щоденному користуванні, коли є потреба? І що це можуть бути за препарати, звісно, що не називаючи назв?
21: Зараз, як на мене, препарати, вони теж є різні. Давайте почнемо з вами з так званих нормалізаторів. Суть цих препаратів в тому, що вони приводять психічний стан тварини в стабільний стан. Тобто, якщо у тварини є іде, наприклад, реакція дуже сильна збудження на стрес, то такі препарати будуть її заспокоювати. Є тварини, які навпаки, вони впадають в заціпеніння, то такі препарати будуть їх, ну скажімо, стимулювати трошки до дій. Тобто такі препарати, як на мене, мають бути взагалі усіх, незалежно від виду, абсолютно усіх видів тварин в аптечці у власника. Більш сильно діючі препарати, вони, по-перше, самі собою просто так, ну, не потраплять до власника, вони вимагають рецептури і призначення, і їх все ж таки варто давати виключно вже в закладі ветеринарної допомоги, бо там іде дуже чітке дозування, яке можна зовсім трошечки перевищити, і знову ж таки в подальшому це може вимагати медикаментозної
4: операції. Можна я уточню щодо самого дозування? Тобто тут важлива вага тварини, якщо помилитися навіть на якийсь там, умовно кажучи, грам, так, цього препарату, то можуть бути дуже погані наслідки для тварини.
21: Так, абсолютно вірно. От саме тому такі, скажімо, серйозні препарати, вони в аптечку первинної медичної допомоги не включаються, ну, майже ніколи. Тобто виключно, можливо, за такими протоколами, що ми з вами згадували раніше, що тварина має якусь супутню хворобу, яка може потребувати цього в плані медичної корекції. Але в такому випадку, як правило, це видається, якщо на ручки власнику, то виключно дозовано. Кожна доза, вона пронумерована, вона спланована. Тобто в цьому випадку, як правило, помилитися неможливо.
4: Я дуже часто спостерігаю, особливо під час ракетно-дронових атак, які здійснюють Російська Федерація з засобами, там, дрони, ракети і тому подібне. І під час вибухів я часто бачу власників та власниць тварин, це переважно песики та котики, вкрай рідко там якісь ховрашки можуть бути або кролики. І я бачу величезний от стрес. Хтось з тварин дряпається, якщо це коти в переносі. Ось зовсім нещодавно, до речі, бачила, була просто свідком саме такої картини, коли котик, це було в укритті і лунали в цей час дуже потужні вибухи. Котик був невеличкий, можливо, десь йому півроку, він був на повідку, не у шлеї, а саме повідку. Я на цьому акцентуюся. І тварина була настільки, знаєте, в такому просто безсвідомому стані, це навіть не те, щоб агресія, вона просто не розуміла, що з нею відбувається, і власник не міг взяти котика на ручки, тому що його викручувало, він був в дуже шаленому стресі, тому що було дуже багато і людей, і тварин довкола. І в цій ситуації, чи можна було б якимось чином зарадити, якби, наприклад, у цього власника тварини там, я не знаю, є якісь спеціальні спреї, які я знаю, що можна, наприклад, в переноску пшикати, і як швидко вони діють, і чи є якісь, можливо, засоби, які могли би зменшити рівень ось такого сильного стресу у тварини?
21: Саме на такі випадки, ну, коли ми зараз з вами будемо обговорювати, що має бути в аптечці, має бути так званий засіб фіксації тварини. Це звучить страшно, але по факту це не дуже прям сильно обмежує тварину в русі, але воно не дає завдавати собі первинної шкоди. Тобто в такому випадку бажано все ж таки тварину зафіксувати з того плану, щоб вона перш за все собі не завдавала шкоди. Це найперше, що можна зробити. Звичайно, є певні препарати, зараз вийшов не реклама, просто цікава річ, заспокійливий у плані спрею для носу. Тобто після того, як попередньо ми хоча б трохи зафіксували тваринку, ми просто робимо два вприски у носик, Препарат всмоктується і вже буквально через там кілька хвилин виступає така легка заспокійлива дія, хвилин через 15 вже яскраво виражена заспокійлива дія. Знову ж таки, цей препарат зараз, оскільки він не має сильно діючих наркотичних речовин, він є у відкритому доступі. Тобто можна проконсультуватися в лікаря, запитати, ну і звісно, можливо, його доведеться дозування трошки збільшити, якщо це, наприклад, великий собака. А для маленьких собак і котів дозування йде стандартне. Це, скажімо, база, яку от найпростіше можна зробити.
4: Тобто там немає протипоказань, але все одно варто консультуватися з ветеринарним лікарем.
21: На жаль, нема препаратів, які не мають протипоказань. Є препарати, які їх мають дуже-дуже мало. Справа в тому, що якщо препарат не має протипоказань, скоріш за все, він і не має ефективності. Бо будь-яка діюча речовина, вона має щось, що вона підсилює, і щось, що вона пригнічує. І залежно вже від ефекту, який ми хочемо досягти, ми вже намагаємось підібрати оце дозування, яке дасть нам більше користі, ніж шкоди. І знову ж таки, препарати, які мають вплив на центральну нервову систему, бо для того, щоб заспокоїти тварину в момент дуже сильного стресу, це треба справді сильно вплинути на нервову систему. Тобто це серйозний препарат, з яким можна працювати в ситуаціях. Він є дуже серйозним, щоб працювати з ним на постійній основі. Це, скажімо, так звана ситуативна допомога, і вона також має бути.
4: Так, тобто тут не треба так, що можна щодня пшикати тварині саме цей спрей, і все буде нормально, без наслідків для здоров'я домашнього улюбленця.
21: Ні, це така сама історія, як у людей із судинозвужувальними краплями. Тобто, якщо ми дуже довго їх починаємо використовувати, то в момент гострої необхідності вже виник процес звикання, і в нас не буде ефекту, або він буде настільки мінімальний, що не буде в цьому ніякого сенсу. Тому будь-який препарат, навіть такий, вимагає консультації з лікарем.
4: Доволі поширене те, що може знадобитися власникам, я думаю, що частіше це власникам песиків, це отруєння. На вулиці гуляючи, вони можуть щось з'їсти, і це може, наприклад, бути вже вечір, чи частіше це власникам песиків, це отруєння. На вулиці гуляючи, вони можуть щось з'їсти, і

0: чим не обробляти. Знову ж таки, хтось може використовувати йод чи зеленку. Чому це не дуже добре і чому цього не повинно бути у ветеринарній аптечці?
1: Треба пам'ятати, що найголовніший принцип домедичної допомоги – не зашкодити. Перший момент. Другий момент – це перекрити, припинити дію всіх факторів, які шкодять, і в подальшому обмежити їх вплив. Наприклад, препарати йоду. Вони самі собою є достатньо класні, але більшість із них, ником для цих препаратів є спирт. Він достатньо агресивний. Дуже довго і навіть до сьогоднішнього дня багато власників, навіть за будь-яких кровотеч, незначних, звичайно, намагаються використовувати перекис. На жаль, перекис є дуже агресивним і, як правило, за сильної кровотечі він не допоможе. За слабкої, знову ж таки, емоційний фактор власники починають наносити більше, ніж треба, і це може викликати опіки. Це, скажімо, перший момент. Препарати йоду самі собою класні, йод дуже сильно знезараджує, тобто після зупинки кровотечі обробити навколо рани, це важливо, не в рану, а довкола обробити, щоб припинити притік мікроорганізмів до свіжого пошкодження там на шкірі, наприклад. Це можна зробити. В саму рану єдине, що можна, після зупинки кровотечі протерти її хлоргексидином. Більше, чесно кажучи, я б нічого не рекомендувала наносити, тим більше якийсь вид мазі. Було пошкодження, варто одразу стимулювати процес загоєння. Ні, як правило, від цього буде тільки гірше, бо мазь, вона густа, вона створює шар, і замість того, щоб був відтік, можливо, вже крові, яка вийшла з судини, але ще вона є в рані, щоб рана не самоочищувалася, щоб не розвивалося запалення, дехто наносить мазі. Це теж дуже погано. Зупиняємо кровотечу, оброблюємо від мікроорганізмів хлоргексидином, 0,5%. Це важливо, знову ж таки, не 2 і 4, це дуже агресивно для шкіри. Обробили, звернулися до лікаря, бо інколи буває незначне пошкодження шкіри, ну, видиме, достатньо глибоке. І, на жаль, воно може вимагати хірургічної корекції.
0: Єлизавета, тоді на завершення нашої розмови дуже важлива порада щодо того, що точно не повинно бути у аптечці домашнього улюбленця.
1: Не повинно бути майже всіх знеболюючих препаратів, які використовують люди. Тобто є знеболення, наприклад, дуже часто одне використовується при менструальних болях або болях в шлунково-кишковому тракті. Є речовина, яка широко використовується при болі на суглобах, як правило, в мазях. Це теж Боже збав. Більшість препаратів, які коригують тиск у людей, вони взагалі ні в якому випадку не можуть бути використані там, знову ж таки, через дозування. Воно має бути просто неймовірно вирахованим, бажано ще 3 рази перерахованим. Транквілізатори або снадійні, антидепресанти. Вони у тварин, як правило, чинять зворотний ефект. Дуже сильне збудження нервової системи з подальшим її виснаженням. Звичайно, антибіотики на всілякий випадок. Не має такого бути. Гормональні препарати. І бажано не використовувати очні краплі, бо вони теж дуже високої концентрації. Можна зробити, на жаль, опіх рогівки, і тварина втратить зір.
0: Єлизавето, я вам дуже дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Єлизавета Бабій, ветеринарна лікарка, і говорили ми про те, що має бути в аптечці вашого домашнього улюбленця. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малушева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
3: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
4: На радіо «Промінь» найзахопливіші фрагменти подкасту.
2: «Мундіаль 2026. Подача-передача». З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський привітав Трампа з 80-річчям. Родини військовослужбовців повітряних сил понад рік намагаються з'ясувати долю своїх рідних, які зникли безвісти. Про це та інше – далі докладніше. У Харкові внаслідок атаки російських дронів попередньо однемісячне немовля постраждало у Київському районі міста. Ще трьом жінкам медики надали допомогу на місці. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Також у Київському районі горів дах закладу культури.

0: Пошкоджено вікна в офісних будівлях. Внаслідок влучення у Холодногірському районі пошкоджені паркан та склад, який не працює. Привітав президента США з ювілеєм, а також підтвердив домовленість зустрічі на саміті Великої сімки у Франції президент України Володимир Зеленський. Він провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, у якій, крім привітань, йшлося і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції партнерів, сказав у зверненні президент України.
1: Я подякував президенту Сполучених Штатів Америки за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати. Ми домовились про нашу з ним зустріч найближчими днями в Європі. Будуть формати групи семи. Звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем. Є вже активний графік на весь наступний тиждень, також з нашими європейськими партнерами і усіма учасниками групи семи. Важливий буде тиждень. Розраховуємо на результати. Передусім, безумовно, ППО для України, політичні домовленості, які посилять наш захист тут в Україні, буде відкриття кластеру. Кластер для України та Молдови і Круки на довготривалий мир.
2: Новини на Українському радіо.
0: Понад рік без зв'язку. Родини військовослужбовців повітряних сил намагаються з'ясувати долю своїх рідних, які зникли під час виконання бойового завдання на території РФ. За офіційною інформацією, протягом кількох тижнів у населеному пункті Демидівка Білгородської області перестали виходити на зв'язок 86 українських захисників. Рідні об'єдналися, щоб разом шукати будь-яку інформацію про них. Як ці родини організували пошук зниклих військовиків і що їм каже командування, дізнавалася наша кореспондентка Дар'я Григоренко.
3: Він коли уходив, він сказав, що ти моє все. От я б те саме йому сказала, якби тільки я його побачила.
4: Найбільше його чекає мама, яка просто день і ніч з його фотографією засинає, стає вночі молиться.
5: Я першим чином показала його доньок. Бо вони дуже змінились, ну, їм було по 10 років, плюс-мінус. Одна з них пофарбувалась в чорний.
6: Так родина захисників повітряних сил уявляє зустріч із воїнами. Понад рік тому Олег, Василь та Ігор і ще кілька сотень військових відправили у село Демидівка Білгородської області Росії. А лише за два тижні 86 воїнів перестали виходити на зв'язок. Демидівка – село у Білогородській області Росії, усього за 2-3 кілометри від українського кордону. Понад рік тому Збройні сили спробували здійснити на цій ділянці наступальні дії. За повідомленням від Міноборони РФ, вранці 18 березня 2025-го українські воїни намагалися прорвати державний кордон в Білгородській області. А за кілька днів Генштаб відзвітував, що поблизу Демидівки наші захисники знищили російський командний пункт. Наприкінці березня 25-го Збройні сили завдали ударів авіацією по військових об'єктах на Білгородщині та зайняли село після боїв. А армія РФ відійшла вглиб на інші позиції, повідомляла низка пропагандистських телеграм-каналів. За версією російської влади, тоді атакували близько 200 бійців ЗСУ на майже 30 одиницях техніки. Серед тих, хто зайшов у село, були і бійці повітряних сил. За словами координаторки об'єднання зниклих безвісти, протягом двох тижнів у населеному пункті на зв'язок перестали виходити 86 захисників. Про жодного інформації немає. Щомісяця об'єднання родин повітряних сил влаштовує акції на підтримку полонених та безвісти зниклих. Так намагаються привернути увагу влади та міжнародних спільнот до пошуку рідних. Щоб дізнатися, як проводять пошуки зниклих безвісти воїнів повітряних сил на територіях Росії, Суспільне звернулося із коментарями до командування бригади та координаційного штабу. Із їх представниками нам вдалося поспілкуватись на одній із акцій. На питання про підтримку родин та пошуки захисників – відповіли.
7: Ми працюємо з родинами, ми працюємо з дітьми, створюємо активності щодо відпочинку, реабілітації, відновлення, зустрічі вирішуємо разом з цивільно-військовим співробітництвом.
6: За даними координаційного штабу, нині кількість безвісти зниклих українців сягає понад 90 тисяч. Серед них – цивільні особи, діти
8: та військові. Дар'я Григоренко, Суспільне, новини.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, тепла на узбережжі морів до плюс 17 градусів. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 18 до 23 градусів тепла. На решті території плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 23 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. Далі у нас аналіз ситуації в сфері безпеки і оборони з урахуванням прийнятих цього тижня парламентом дуже важливих рішень. Другі вже за трошки більше, ніж 5 місяців, ще півроку не пройшло, вже другі зміни капітальні до державного бюджету. Підсилено сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Будемо чекати, що це гроші, які точно дійдуть, як кажуть, за адресатом, що це не віртуальні і не сподівання на чергові, так би мовити, кілька місяців, коли їх мають одержати Збройні Сили України, а гроші вже закладені, прораховані, і ми тільки їх повинні дочекатися. Ну і так само хочеться сказати, і ми, очевидно, цієї новини дуже довго чекали, про початок комплексної трансформації системи військової служби. Нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати і більше справедливості для військових, повідомили міністр оборони України Михайло Федоров, а перед цим про це говорив президент України, Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України Володимир Зеленський. Пост в телеграм-каналі міністра оборони Михайло Федорова красномовний. Розпочинаємо комплексну трансформацію системи військової служби, нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати, більше справедливості для військових. Про ці аспекти, про ситуацію на полі бою, про допомогу наших зарубіжних партнерів, про те, наскільки вона достатня, про наявні проблеми, про ініціативу Генерального штабу Збройних сил України почати активно працювати на треку з іноземними добровольцями і волонтерами. Про все це будемо говорити далі з нашим шановним співрозмовником, студійний гість Українського радіо, військовий експерт, військовий аташе України у Франції, 2011-2012 років полковник, командир бригади 22-23 роки Олександр Саєнко. Пане полковнику, вітаю вас, радий бачити в нашій студії.
10: Вітаю.
9: Що думаєте ви про початок комплексної трансформації системи військової служби? Якщо опустити цю довгу назву, ми дуже довго чекали, дуже довго все переносилося, як кажуть, утрясалося, усушка, утруска. Чи можна говорити, дійсно, ми починаємо сьогодні революційні зміни?
10: Я не бачу ніяких змін, я бачу і чую тільки розмови і заяви. Ніхто не бачив в реальності жодного документу щодо реформи Збройних сил. Йдуть розмови і як от анонси, що таке така робота десь там в надрах Міністерства оборони триває, і виключно суспільство живляться чутками, бо ну такими, от, знаєте, заявами, як «да, ми щось робимо». Фактично, я по крайній мірі, не бачу результату цієї роботи.
9: Ну, допис міністра оборони, він красномовний, я його дуже уважно читаєш і дуже тішишся з того, що тут все нормально, абсолютно грамотно, раціонально, перспективно, стратегічно, прораховано і написано. А що передбачає перший етап, пише міністр оборони, запускаємо нову контрактну систему, зрозумілі умови, чіткі терміни служби, піхотно-штурмовий контракт, 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися, бойовий контракт на 24 місяці для пілотів БПЛА, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів, фахівці РЕБу, інших бойових спеціальностей, базовий контракт 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. Кожен контракт має гарантовану відстрочку до 6 місяців. І так далі. Людина підписує контракт, пише міністр оборони і розуміє, де вона служить, скільки служить, яка в неї оплата, що буде після служби. Новий контракт зможуть підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Також ті, хто вже проходить службу за контрактом, зможуть перейти на нові умови. Ну і тут дуже солідний, я сказав би, грошовий пакет. Найбільше у світі зарплати для піхоти, в середньому близько 300 тисяч, близько 7 тисяч доларів на місяць, максимум 460 тисяч гривень. Тому що піхота сьогодні найскладніша, найризикованіша робота у світі. І так далі, і так далі. Він дуже, як кажуть, розлогий, і все процитувати неможливо, але дуже перспективний.
10: Давайте дочекаємось все ж таки документів.
9: Тобто, щоб я не говорив, у вас буде одна відповідь. Давайте дочекаємося практичної реалізації.
10: Так, да, тому що ну говорити можна за все добре, проти всього поганого, але як воно буде в реалії, давайте дочекаємось все ж таки, коли це викладеться або там постановою Кабміна, або наказами Міністерства оборони. Тобто, давайте саме дочекаємось результату, а не розмов.
9: В Верховній Раді відбулася година запитань до уряду. Я пропоную послухати коротке запитання представника фракції політичної партії «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка до прем'єр-міністра Юлії Свириденко якраз про те, про що ми з вами, пане полковнику, говоримо.
11: В січні місяці президент Зеленський нарешті дізнався, що триває русифікація в Україні, і доручив міністру оборони Федорову змінити ситуацію. До речі, де міністр Федоров? У нас година запитань до уряду. Чим він зайнятий, чого його немає зараз тут? Так от питання. Федоров обіцяв, що буде реформа мобілізації в квітні, потім в травні, потім 1 червня, сьогодні 12 червня. Коли буде представлена реформа системи мобілізації, зупинена злочинна бусифікація, ліквідована повністю прогнила система ТЦК, яка перетворилася на джерело не поповнення армії, а спустошення країни? Дякую.
12: Дякую, Олексій Сергійович, за ваше запитання. Міністр оборони Федоров наразі проводить зустріч з міністром оборони Латвії. Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, не знає, що таке ТЦК, на час для них, тому що вони не знають, що таке війна. Реформа ТЦК, цій складній реформі, буде передувати реформа оплати праці. Це перше. Це, над чим зараз працює міністр оборони. Далі це контракти для піхоти і штурмовиків. Далі це зміни термінів служби і, відповідно, перехід до реформи ТЦК. Найскладнішої реформи і найскладнішого питання, яке є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює найближчі тижні, як я пообіцяла. Першим етапом ми можемо з вами поділитися результатами і вже перейти далі для наступних кроків.
9: Це була година запитань до уряду в сесійній залі парламенту. Фінальна крапка цього сесійного тижня у Верховній Раді. 9 запитань представника Євросолідарності Олексія Гончаренка, голові уряду, щодо переліку військових контрактів. Пане полковнику, я нагадаю, що наш студійний гість, військовий експерт, командир бригади, військовий аташе свого часу Олександр Саєнко. Цього тижня в сесійній залі лунала інша цифра. Депутати нагадували, в тому числі активно говорила про це фракція і «Батьківщина», говорили і «Слуги народу», не всі, але теж говорили про те, що поки військові очікують усього збільшення від ганебних 20, ганебних, це слово постійно супроводжує нинішню зарплату військових, хоча б до 30 тисяч, то в червні місяці ці зарплати очікує індексація аж на 132 гривні. От така ситуація реальна. Поки це все буде, про що ми говорили, поки 20 тисяч і 132 гривні індексація.
10: Ми тільки що про це з вами буквально згадали. Поки що ми маємо тільки розмови, і які точаться вже не перший рік, насправді, що потрібно щось реформувати. І питання по зарплатах, і ми тут у вашій студії неодноразово піднімали, що на сьогоднішній день навіть з урахуванням додаткових бойових виплат наші військовослужбовці отримують найменше грошове забезпечення у порівнянні з будь-якою європейською сучасною армією.
9: Яка не воює.
10: Мирного часу, так. І насправді на сьогодні вже зарплата військовослужбовця, вона не є конкурентноздатною навіть на ринку праці в Україні. Що стосується тих самих 20 тисяч гривень, які отримує військовослужбовець, який не залучений безпосередньо до участі в бойових діях.
9: Ну, як правило, депутати чимось порівнюють, банальне порівняння, воно від 5 чи 10 депутатів різних фракцій звучить, що під час виступів зарплата військовослужбовця 20 тисяч, а охоронець ресторану там чи якогось закладу одержує 28 тисяч. Такі цифри, які от врізалися в пам'ять, ще недавно були. А чому така ситуація? Все-таки ми ж могли це питання почати поступово вирішувати. Чому?
10: Мені не зрозуміло це питання, чому воно не вирішується. По-перше, стосовно мотивації служби, питання ці розмови, в тому числі серед депутатів Верховної Ради, уряду і всі міністри оборони, всі переймалися питанням, як зробити привабливу військову службу. І перше, що всі казали, що це, ну, одне з основних – це грошове забезпечення. І ми маємо ситуацію, коли, по суті, з 22-го року грошове забезпечення фактично не змінювалося. Не будемо зараз здаватися деталі, можливо, там воно не суттєво там мінялося, але фактично це не вплинуло на рівень грошового забезпечення військовослужбовців. Навіть в деяких випадках знімалися додаткові виплати для підрозділів, які не знаходяться в зоні ведення бойових дій. Тобто питання мотивації, ми його знов до нього повертаємося, і коли воно буде вирішено, знов, так що поки не буде папери, ну, в це віри вже немає, крім розмов. Я просто вже на емоціях, знаєте, це от...
9: Ну, я сьогодні прочитав допис одного відомого українського економіста Олексій Кущ, який каже, що тривалий час у нас спостерігалося штучне стримування процесів інфляції. Насправді, вартість долара сьогодні, або курс долара, не 44, не 45. Хоча тенденція дуже стрімко змінюється. 50-55, ну, дуже і дуже.
10: Я перепрошую, да, я згадав просто, що хотів додати, саме по грошовому забезпеченню. Як підходить до цього наш ворог? Рашисти ще з 14-го року на окупованих територіях штучно створювали такі умови оплати праці, що для тих, хто підписував контракт, це був найвищий показник заробітної плати. Тобто жоден сектор не міг перевищувати заробітну плату, ніж у військового. Тобто таким чином вони стимулювали громадян, по суті, України, для того, щоб вийти зі злиднів, ну, і підписати контракт з російською армією. Ну, я не кажу, що всіх треба заганяти в злидні, але принцип зрозумілий, що у воюючій країні діюча армія не може отримувати низьке грошове забезпечення, яке незрівнянне на ринку праці. Ось до чого я веду.
9: Тим не менше, рік за роком проходив, і от така ситуація. І, чесно кажучи, можна сказати, вже 150 чи 250 виступів було представників всіх фракцій, які каються, які просять пробачення у військових. Ось, а віси нині там. І ось ситуація.
10: Знову ж таки, інше питання залучення іноземців до участі в бойових діях.
9: Там оголошені були цифри, які найвища у світі зарплата для представників тих країн, які їх, скільки, близько від 50 до 70 з різних публікацій, які воюють в Збройних силах України, про те, що іноземці будуть одержувати до 7 тисяч доларів. Військовослужбовець Олексій Мороз сказав, що тут є питання, якщо вдасться навіть виплачувати, тут є питання соціальної справедливості, тому що іноземці воюють поруч з українцями, і якось дивно вийде, що ми в одні атаки ходимо, як кажуть, сервуємо одну юшку, їмо з одного котла, у тебе зарплата така.
10: То це абсолютно протирічить здоровому глузду. Грошове забезпечення має бути однакове, що у іноземця, що у громадянина України. Але Що я маю на увазі? Для представників деяких країн те грошове забезпечення, навіть яке зараз отримує військовослужбовці Збройних сил України, воно для них є конкурентним, і для них це певні гроші, які вони навіть можуть відправляти додому. Але у нас абсолютно відсутня державна політика по залученню іноземців. Тобто ми ніяк не сприяємо тому, щоб ці іноземці якось потрапляли, ті, що можуть і хочуть воювати саме на території України. Тобто, якщо у людини, для неї це великі гроші, умовно кажучи, 100 тисяч гривень в переводі на ту валюту, в якій вони там живуть, то, відповідно, грошей достатися до України у такої особи не завжди знайдеться. Тобто, це ще проблема для, типу, цього, умовно кажучи, якоїсь країни, яка знаходиться за океаном або двома, дістатися до України.
9: Ну, насправді, особисто я не бачу тут проблеми. Ці гроші можна закласти в контракт, а потім вирахувати з першої зарплати, наприклад, так?
10: Ну, але це має бути якась політика. Це Міністерство оборони, це міністерство, воно що робить? Воно виробляє політику. Тобто стратегію розвитку взагалі сектору безпеки і оборони, умовно кажучи. Тобто і ця політика має бути вибудована і чітко зрозуміла, в тому числі і для того ж іноземця, як він взагалі зможе купувати той квіточок.
9: Значить, наскільки я вас, пане полковнику, розумію, заяви дуже хороші, дуже оптимістичні, уточнюємо чергові заяви, хоча сьогодні вони представлені найбільш повно, компактно, розлого, дають нам уявлення про характер змін, про напрямки, але навчені попереднім досвідом, ми виходимо з того, що треба почекати і дочекатися початку практичної реалізації. Тоді можна говорити, реформа починає працювати.
10: Поки що слова, да, дійсно гарні, і вперше хтось щось почав говорити, не стидаючись того, що є проблема.
9: Якою ви бачите ситуацію на фронті станом на зараз? Ваші колеги кажуть, що поступово з рівня тактичного перевага переходить до Збройних сил України на більш вищих щаблях рівнів. Тобто ми починаємо активно використовувати і дрони, це відомо, ми нарощуємо наші спроможності в цій частині, і що... Це відзначають і західні аналітичні інститути, агенції. Ворог починає поступово, ну, можна сказати, сипатися чи втрачати ініціативу.
10: Абсолютно не згоден з цією тезою. Я не бачу ніякого перелому на лінії фронту. Тобто ситуація, як була стабільна, напруженою, так вона і є. На деяких ділянках фронту рашисти просуваються, просочуються крізь нашу оборону. На деяких ділянках фронту збройні сили продовжують, контратакують, потроху звільняють. Але якогось переламу чи зміни захоплення стратегічної або оперативної ініціативи на заразі немає. Що можна констатувати, це провал весняно-літнього кампанії, наступу весняно-літнього рашистської армії. Це, да, це можна констатувати. Тобто наша оборона виявилася стійкою і, по суті, не було допущено тих чи інших суттєвих, так скажемо, втрат тактично-оперативної ініціативи. Але не менш з тим, ситуація в Константинівці, там йдуть вже вуличні бої, тобто ситуація досить складна, і противник нам намагається захопити це місто, він не полишає цих спроб. Противник, окупанти, вони не залишають спроб вийти на Слав'янськ з двох напрямків, тобто продовжуються ці атаки. Не зменшується тиск на Добропілля з району Покровську, спробує виїхати на цей кряж. Тобто ситуація на фронті, як була, по суті, стабільно напружена, так і залишається, я повторюся з цим, да. Те, що зараз українські збройні сили, скажімо так, вийшло в інформаційний простір, що українські збройні сили наносять удари по логістичних ланцюгах противника, це ж відбувається не перший день, воно просто зараз вийшло вже в інформпростір. Не треба думати, що наш ворог отак просто, ну, все, нам порушили логістику, все, ми перестаємо воювати. Шукаються альтернативні шляхи. Вже відомо, що використовують рашисти паралельні дороги, об'їзні, маскуються, в тому числі під цивільний транспорт. Тобто знищення або пошкодження мостів, які сполучають з Кримом, це, знову ж таки, тимчасова перевага, тому що противник може змогу наводити, в тому числі, понтонні переправи. Тобто сталого такого впливу, який би зараз, можна казати, стратегічно змінив би ситуацію на фронті, її нема. Рашисти, вони не будуть зважати на цивільне населення. Тобто ми бачимо, що проблеми з паливом є Криму є в прикордонних з Україною районах саме для цивільного населення. Максимум все йде на армію, на діючу армію, яка продовжує активні бойові дії проти України. Тобто я би не був таким зараз оптимістичним і вже би так заявляв, що ми переломили якось хід бойових дій, захопили стратегічні сили. Ні, цього насправді немає. Треба реально дивитися на речі. І попереду ще важка і виснажлива ця робота. І не забуваємо, що противник, він дуже швидко вчиться і переймає наш досвід, який ми успішно у ті тактичні прийоми або ті засоби, які застосовуємо проти ворога, через деякий час він дзеркально починає застосовувати по нас.
9: Якщо я вас правильно розумію, пане полковнику, то в випадку презентації цього розширеного пакету давно очікуваного військових законів, які влада називає військовою реформою, ви радите елементарно почекати. Я думаю, це найпрагматичніша порада – почекати. Поки вона почне реалізуватися, то в цьому випадку, в другому, в частині ситуації на фронті, ви радите нашим шановним слухачам, я думаю, це теж прагматична порада, не, як кажуть, кидатися в крайності. Тобто під час війни людині властиво це психологічне спостереження від ейфорії переходити до песимізму. Знову-таки це стриманість. Стриманість і надія на те, що ми поступово починаємо їх перемилювати за рахунок технологізації і інших можливостей.
10: Розумієте, в мене, можливо, склад ума військовий, тому я маю реально оцінювати ситуацію.
9: Це добре.
10: От. І не може командир впадати ані в ейфорію, ані в паніку. Тобто і так наше саме військове керівництво, яке зараз планує і веде той самий генеральний штаб, і командири бригад, які безпосередньо ведуть, вони, я думаю, прекрасно розуміють ситуацію. І ми всі пам'ятаємо заяви деяких посадовців, які в 22-му році, в 23-му заявляли, що ось-ось війна вже закінчується, зараз ми от будемо пити каву вже в Криму. До звільнення Маріуполя залишилися буквально лічені дні. Це насправді видавати бажане за дійсне, воно в тому числі і негативно впливає на цивільне населення, яке вже може відчувати, ну, нам же ж кажуть, що війна завтра закінчиться, що ви там ще воюєте? Ви самі, значить, хочете продовження цієї війни.
9: Ну що ж, я думаю, війна змінює психотип людини, війна перезавантажує багатьох з нас. Я думаю, що треба призвичаїтись. Поки триває війна, ситуація є такою, якою вона є. Військовий експерт, військовий аташе у Франції і командир бригади в певні періоди, полковник Збройних сил України Олександр Саєнко, шановний студійний гість. І за 5 хвилин продовження розмови з нашим шановним студійним гостем.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати,
13: що пишуть про Україну у світі. Reuters нагадав, що Росія на початку червня здійснила одну із найбільших комбінованих атак по Україні. Під ударом були Київ, Дніпро, Харків та інші міста. А українська влада повідомила про десятки ракет і сотні дронів. Агенція звертає увагу, що атака відбувалася на тлі розмов про можливі переговори, але сама її масштабність показала. Москва і далі робить ставку на тиск по українських містах і критичній інфраструктурі. Видання «Гардіан» розповідає, що Володимир Зеленський укотре звернувся до Дональда Трампа із проханням надати Україні більше систем «Петріот». Видання наголошує, що для Києва це питання вже не лише військової підтримки, а й захисту цивільних міст від балістичних та гіперзвукових ракет. Прохання подається як тест для Вашингтона. Чи готові США зберігати практичну роль у безпеці України, а не лише говорити про мирні ініціативи? Євроньюз висвітлює відкритий лист Зеленського до Путіна із пропозицією особистої зустрічі і повного припинення вогню. Видання зазначає, що український президент намагається перевести розмову про мир у публічну площину, де відмова Москви стає політично помітнішою. Для України це спосіб показати союзникам, що Київ не уникає переговорів, але вимагає реальної розмови, а не ультиматумів. Аль-Джазіра описує поведінку Кремля на тлі атак на Санкт-Петербург. Володимир Путін заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічі із Зеленським і повторив, що бойові дії можуть зупинитися лише після досягнення російських цілей. Видання підкреслює головну суперечність моменту. Україна демонструє готовність до прямої розмови, а Росія фактично залишає пріоритет за війною, а не дипломатією. Погляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
2: Спільне новини на Українському радіо.
0: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Харкові після влучання дрона виникла пожежа у художньому музеї. Росія готує евакуацію органів управління Чорноморського флоту із Криму. Про це та інше далі докладніше. У Харкові після влучання дрона виникла пожежа у художньому музеї, повідомили у міській раді. У Київському районі попередньо постраждала одномісячна дитина, ще троє жінок отримали допомогу медиків на місці, повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Крім того, за день унаслідок обстрілів РФ на Харківщині постраждали шестеро людей. На Куп'янському напрямку фронту російська армія чинить цілодобовий тиск на позиції ЗСУ методом інфільтрації, але зазнає великих втрат. Про це у телемарафоні розповів командир роти радіоелектронної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону на позивний «Змій».
14: Частіше це поодинокі переміщення та інколи тройками переміщення. Сили оборони України контролюють цю ситуацію, зустрічають противника усіма наявними методами вагонного впливу, що призводить до дуже великих втрат противника. На даний час нових угрупувань на Куп'янському напрямку не фіксується. Фіксується постійні поповнення вже наявних підрозділів противника. У них багато вакантних місць в підрозділах, але ці ваканти створюються завдяки злагодженій роботі Сил оборони України.
0: Росія готує евакуацію органів управління Чорноморського флоту із тимчасово окупованого Севастополя до російського Новоросійська. Про це у Фейсбуці повідомив партизанський рух «Атеш» з посиланням на свої джерела серед російських військовиків. За їхніми даними, у штабних структурах опрацьовують плани щодо переміщення органів управління, а окремі офіцери уже перевозять з Криму свої родини. Причини – це суттєве погіршення логістики та загроза українських ударів, зазначає у Русі. Нагадаю, що раніше до Новоросійська втекла більша частина російських військових кораблів, які раніше дислокувалися на захопленому українському півострові. В окупованому Криму Росія тримає угруповання авіації, систем протиповітряної оборони, ракетних комплексів та іншої військової інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що після суттєвого послаблення Чорноморського флоту саме авіація стала для росіян одним із головних інструментів впливу у регіоні.
15: Залишається в Криму доволі багато всього. Не слід забувати, що Крим – це про Новоросійськ, це про шлях просування цих засобів, які вражають, зокрема, і там об'єкти, так, тому що все це летить фактично теж через Крим. Це, звісно, і про контроль Чорного моря, це авіація, яка там знаходиться, 5 аеродромів, нагадую. Так, деякі з них вже фактично майже неактивні, але все одно авіація в небі над Чорним морем 24/7 працює. І допоки у них є для цього керосин, допоки у них є злітні смуги, пункти управління, хоча вони теж періодично потерпають від ударів, вони будуть, звісно, ці засоби сили використовувати.
0: Великі морські дрони США планують озброїти гіперзвуковими ракетами «Blackbird». Дві американські оборонні компанії, які розробляють дрони, відповідну технологію, заявили про наміри провести демонстрацію гіперзвукового озброєння, інтегрованого на надводні судна, пише військовий портал Defense Express. Зазначається, що розробляють морські дрони зі штучним інтелектом. Аналіз бюджетних планів ВМС США показує, що у 2027 році Америка планує закупити першу партію гіперзвукових ракет за 156 мільйонів доларів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті суспільне.медіа.
2: Погода.
0: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Температура вночі 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів до 17, в день плюс 21, плюс 26. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Студія продовжує працювати Віталій Науменко, і ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем. Це військовий експерт, військовий аташе України у Франції 11-12 років, полковник Збройних сил України, командир бригади 22-23 роки Олександр Саєнко. Говоримо про фронт і тил, про ситуацію на передовій, виклики для армії, підсумки розгляду українським парламентом пакету військової реформи. Випали откровення російського диктатора. Диктатора, який зустрічався з військовими. Деякі перли від товариша з Кремля. Далі ви прокоментуєте. Угруповання Збройних сил Російської Федерації, бандформування ворога в Україні перевищує 700 тисяч, як він каже, людей. Хоча ми, українці, розуміємо, це не люди, це хтось інший. Штурмовики в усі часи ставили крапку в будь-якому військовому конфлікті. Ще заяви Путіна. Ми нарощуємо низькоорбітальне угруповання, спроможне протистояти безпілотникам Збройних сил України. Воно нічим не поступається старлінкам. Потрібно увічнювати хлопців, які внесли свій внесок в зміцнення країни. Вулиці і школи потрібно називати їхніми іменами. Ви напряму займаєтеся захистом батьківщини, захистом вітчизни, Росії. Російські штурмові підрозділи виконують найважливіше завдання. В усі часи вони ставили крапку в будь-якому військовому конфлікті. Саме піхота фіксує вирішення бойової задачі. Всі види Збройних сил російської армії, сказав Путін, намагаються працювати так, аби допомогти штурмовикам, щоб втрати серед них були мінімальними. З багатьох з цих перлів можна сміятися, тому що це відверта брехня, маніпуляція, перекручування, підтасування фактів. Повідомляється про те, що стало відомо про загибель першого військового російського 2008 року народження на війні проти України. 18-річний житель Підмосков'я Алішер Свірін. На момент оголошення Путіним СВО йому виповнилося 14 років, повідомляє російська служба BBC і Медіазона. За урахуванням його віку на фронті він міг провести не більше 3 місяців. Так само Путін після всього цього словоблуддя вдається до дуже важливих, я сказав би, системних погроз на адресу України і Збройних сил України. Обіцяє посилити удари по Україні. За словами військового злочинця, Москва таким чином хоче відбити у Києва бажання, цитую, атакувати російські об'єкти і захистити свою економіку. І ми будемо це робити, нарощувати наші удари по інфраструктурі противника. І інше. Що можна в цілому сказати на фоні того, що і світове співтовариство, і наші європейські партнери говорять про все-таки і цей напрям, його важко не помітити, про якісь схиляння кремлівського керівництва, передусім Путіна, до, я сказав би, фіксації завершення війни по лінії бойового зіткнення. Це реально, чи враховуючи те, що от щойно я процитував, це абсолютно на цей момент нереально. Росія ще надзвичайно далека від поразки.
10: Незважаючи на ті негативні тенденції, які відбуваються об'єктивно в економіці Росії і в її суспільстві, я би не став так би, знову ж таки, зверхньо відноситися до виступів Путіна. В будь-якому випадку їх треба ретельно аналізувати. Аналізувати в першу чергу. Є декілька систем, як аналізуються такі виступи. То це і по контексту, і по словах, з якою частотою вони використовуються. Тобто це спеціалісти, я сподіваюсь, роблять. Що ми можемо зараз в процесі ефіру проаналізувати? Ну, те, що удари будуть посилюватися, це ми бачимо наочно. Той незламний Макдональдс на Лук'янівці вже атакували який п'ятий чи сьомий раз, а він все одно відкривається і показує незламність нашої інфраструктури.
9: Я, до речі, його відкривав з Леонідом Даниловичем свого часу. Це був перший Макдональдс, і президент України тодішній Кучма казав: бачите, як ми рухаємося впевнено, перші 100 мільйонів доларів американських інвестицій в нашу економіку. Справді, це була грандіозна подія тоді.
10: Да, і насправді для киян цей Макдональдс знов став символом опору, тому що рашисти намагаються його знищити і знищити. Він все одно відновлюється і працює. Тобто Україна, вона буде все одно, як і цей заклад громадського харчування, буде протидіяти. І ми вже, можна сказати, успішно протистоїмо нападам абсолютно нелюдським з боку рашистів. Тобто ми пройшли цю зиму, згадаємо, як восени ми тут з вами в студії намагалися спрогнозувати, яка буде ця зима. Да, вона була важка, складна.
9: Жорстока.
10: Намагання знищити повністю інфраструктуру, яка забезпечує електрикою і теплом українців в найлютіші морози, але все одно ми вистояли. І тобто ці погрози знов ж таки показують, що Путін каже, що він, вони будуть продовжувати таку тактику ведення війни, тобто особливо, коли це буде наближатися до осінніх польових робіт, підготовки до зими, і проходження зими, тобто знов ж таки наше виробництво, в тому числі і звичайно, Нова пошта, Укрпошта, залізниця, тобто всі об'єкти на сьогоднішній день є під потенційною загрозою. Стосовно дуже цікавий факт цього загиблого росіянина 18-річного, це знов ж таки те, про що ми казали, про приховану мобілізацію. Це в січні місяці цього року в Росії йде призов на строкову службу постійний, тобто не так, як раніше, два періоди, весняний і осінній. Згідно указу президента Росії, цей процес іде зараз постійно. Це так звана прихована мобілізація. Ми бачимо, що 18-річний хлопець, скоріш за все, він був призваний на строкову військову службу. Три місяці він там відслужив. Як строковик, після цього рашисти мають право і змогу підписувати контракт. Тобто після трьох місяців строкової служби, ймовірніше за все, він підписав контракт і, відповідно, загинув на фронті. Тобто я гадаю, що найближчим часом ми будемо все більше і більше зустрічатися таких некрологів. Це момент, який фіксує те, що в Росії йде прихована мобілізація. І мобресурс, який росіяни вимушені поставляти на фронт, це вже ті строковики, та молодь, яка до певного часу вони казали, що несуть службу в тилових або в другорядних районах.
9: Я хотів вас запитати, період перебування на посаді нового міністра оборони Михайла Федорова і колосальні надії в частині цифровізації, технологізації, вони справджуються, вони підтверджуються?
10: Скажімо так, нехай це буде стриманий оптимізм.
9: Але все одно стриманий, але все одно оптимізм.
10: Будь-якому випадку, будь-який міністр оборони, який стає на посаду, ми завжди очікуємо від нього позитиву.
9: Неможливого позитиву.
10: Можливо, неможливо. Зараз іде війна, і всі, особливо ті люди, які на посадах, вони мають викладатися на 100%. Є певні аспекти, я думаю, це можливо, мабуть, в інших передачах озвучувати. Ті, які виходять зараз на поверхню, то це і певні конфлікти між главкомом і міністром оборони, чи є це правдою чи неправдою, тобто час покаже. Але, я ж кажу, стриманий оптимізм.
9: Ви знаєте, пане полковнику, от багато хто, напевно, якась частина допускає наших шановних слухачів, слухачі нас, все-таки їм хочеться почути про те, що цього оптимізму стає більше. От логіка дуже проста. Велика країна, вона постійно демонструє великі спроможності в усьому. Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп роздувається просто від пихи. Він гасить контакти, він завершує війни, він підписує цієї угоди, військовий парад в минулому році, коли там півроку не пройшло від другого президентства, присвячений 250 рокам заснування Збройних сил Сполучених Штатів, а 4 липня, ось-ось за три тижні, 250 років Сполученим Штатам Америки від дня заснування, військові паради у Франції. До речі, цей буде присвячено, країна дуже близька вам, буде присвячено Україні, святкове шоу, яке запалює людей. Літаки французьких ВПС, які пролітають над Єлисейськими полями, це незабутнє абсолютно враження, фантастичні просто. І на цьому фоні країна-бензоколонка, яка надуває щоки, оці диктаторські, оці дряблі щічки Путін, і намагається теж, як кажуть, однією ногою лізти в цей перелік провідних країн світу. Парад військовий вони цього року не спромоглися провести, дозвіл президента Зеленського на всесвітній глумбу виставлений Путін. Московський авіакосмічний салон, знаменитий, теж цього року не буде працювати. Що там?
10: Дозвольте, я втручусь, да, я доповню.
9: Концерту не буде і так далі.
10: Да. Саме от виступ перед цим, кожен рік, от День Росії, 12 числа, там, здається ж, да? Да, це завжди було грандіозне шоу на Червоній площі з виступом Путіна на Червоній площі. Він спромігся лише виступити десь в прихованому місці, подалі від українських дронів.
9: У бункері, да, у бункері, напевно.
10: Це свідчить все ж таки, що Збройні Сили України розвиваються і нарощують спроможності по нанесенню ударів по ворогу. В чому з першого дня війни була величезна перевага ворога? Те, що засоби ураження російські, вони можуть вражати будь-яку точку на території України. Тобто досяжність і розташування і площа території нашої країни, вона дозволяє засобам ураження рашистів наносити удари на всю глибину. Наші засоби ураження, вони тільки почали розвиватися тими, якими ми можемо наносити ці глибокі удари для того, щоб якось впливати на перебіг ведення бойових дій. Тому що війна – це максимальне напруження всіх спроможностей держави, і економіки, і промисловості, і людських, і інформаційних. Будь-які дії і Трампа, і Макрона, і Путіна, в першу чергу, це пропаганда, яка спрямована на свого внутрішнього споживача.
9: Що конкретизувати? Основні проблеми, основні здобутки, найбільш проблемні ділянки фронту. Противник припинив активні зусилля на Слов'янському напрямку через безперспективність просування вперед. Це випливає з контексту аналізу ситуації на Сході. І почав активно нарощувати бойові дії навколо Костянтинівки. Пишуть про те, що Костянтинівка, вона в напівоточенні. Це відповідає дійсності? Якщо відповідає, які проблеми можуть виникнути у Збройних силах України?
10: Те, що Костянтинівка в напівоточенні, це вже більше, ніж півроку. Тобто карти діпстейт.
9: Нічого нового немає.
10: Нове є, що все ж таки бої йдуть, вже, можна сказати, міські бої йдуть в самій Костянтинівці. Тобто це вже певним групам вдалося інфільтруватися. Те, що противник полишив спроби атакувати на Слов'янському напрямку, знову ж таки, я не був такий оптимістичний, просто йде зараз перегрупування і переоцінка планів, задачу. Путін, він не зняв захоплення всього Донбасу. І без захоплення Слов'янська-Краматорська, ну, це неможливо. Тому це, я скажу, така тимчасова, умовно, так скажем, перепочинок, тому що штурмові дії не припиняються на жодній з ділянок фронту. Це така загальна стратегія російської окупаційної армії вже протягом довгого періоду наносити постійні удари по всій ділянці фронту для того, щоб не допустити перекидання наших резервів. Протидіяти цьому вони можуть тільки оцим постійному тиску по всьому фронту. Тому що якби в них були спроможності зосередити на якомусь окремій ділянці фронту, то від цього буде просідання в них зараз, ну, на другорядних, так називаємо їх, ділянках, які одразу використовують збройні сили для того, щоб покращувати своє становище.
9: Деякі ваші колеги кажуть, насправді це аргумент на користь припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення, що ситуація в розширенні так званої кілзони, тобто 20, 30, 40, 50, можливо до 100 кілометрів, коли жодна із сторін не матиме абсолютно ні ресурсів, ні можливості, тому що це смертовбивство, проводити якісь наступальні дії, тому найкращий вихід із ситуації – фіксація, хоча для України це вимушений крок по лінії бойового зіткнення і з натяками на подальше перемир'я і припинення вогню.
10: Звичайно, будь-який мир, він краще доброї війни. На сьогоднішній день, да, і країні нашій треба перепочинок, але як зміниться характер ведення бойових дій, розширення кілзони, воно призведе до появи нових тактичних прийомів захисту, нових засобів ураження, нових засобів захисту. Тобто колись кулемет вважався засобом зброєю масового знищення.
9: Максим перший, так.
10: Ну, будь-який тоді кулемет, ще не тільки Максим, і Гатлінга були перші кулемети. Тобто на той час це вважалося зброєю масового знищення і неприпустимим розходом боєприпасів. Але цей період пройшли. Коли з'явилися танки, літаки, тобто далекобійна артилерія, людство, воно таке, що воно весь час шукає, як знищити один одного і покращує ці засоби.
9: Найпроблемніша позиція в забезпеченні Збройних сил України, я так розумію, це балістика. Що робити далі в частині?
10: Що ви маєте на увазі під балістикою? Це відсутність у нас балістики чи...
9: Повний комплекс проблем. І ПАК-2, ПАК-3 для систем ППО, які у нас є, і постачання партнерів, які зайняті захистом себе, з ними важко домовлятися. От і війна в Перській затоці, яка з'їдає дуже багато потрібних ресурсів.
10: З першого дня війни проблема з артилерійськими боєприпасами, як була, так вона і існує досі. Тобто ми так і не вийшли на паритет хоча би по застосуванню артилерійських боєприпасів. Стосовно балістичних ракет, да, у противника значна перевага тих же іскандерів. Тобто у нас неспівставної по кількості засобів таких, да, це теж проблема. І інша проблема, яку ми можемо вирішити, але чомусь не вирішуємо, і це знов-таки сподівання на нового міністра оборони, це де наші КАБи. Дешевий, ефективний засіб, яким реально можна переломити ситуацію в тактичній глибині. Тобто проблем багато, і це комплексний підхід, і ракети-перехоплювачі, і зараз відсутність достатньої кількості ракет «Петріот» спонукала Європу розробляти власні засоби перехоплювачі. Я прогнозую, буде розвиватися як перехоплення. Це зброя імпульсної дії або лазерна зброя. Тобто напрацювання вже є і не в одній країні, і це буде тільки розвиватися. Знову ж таки, ну да, скажімо так, коли європейські країни все ж таки до кінця зрозуміють, що Путін не зупиниться і не будуть отак от, знаєте, з острахом, щоб не спровокувати його стримуватися в протидії йому, доти і буде ця от експансія Росії в будь-якому напрямку. Буде це не Україна, буде це Казахстан або будь-яка європейська країна.
9: І фінальне питання. Удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму. Чи проглядається повна деокупація української території в перспективі?
10: Я не бачу повного перерізання логістики, ускладнення логістики. Так, да, воно є. Але будь-яка армія світу, вона має засоби в своєму розпорядженні на випадок знищення таких мостів. Тобто є абсолютно окремі підрозділи, які займаються наведенням переправ, прокладанням нових альтернативних шляхів. Тобто це виклик для армії-агресора, і вони будуть з цим протидіяти. Тому ейфорію, що ці удари по мостах, вони геть перерізають логістику. Ні, передчасно про це казати, але ваша гарна теза про повну деокупацію української території, я її підтримую абсолютно. І сподіваюся, це все ж таки колись відбудеться.
9: Ну що ж, ми будемо стриманими оптимістами, будемо стежити за постійним нарощуванням застосування сил безпілотних систем. Воно повинно завершитися чимось великим і позитивним. Полковник Збройних сил України, військовий експерт Олександр Саєнко був шановним студійним гостем Українського радіо. Дякую.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
13: Первомайськ. На Миколаївщині, де річка Синюха впадає у Південний Буг, є унікальне місце. Тут колись сходилися кордони Речі Посполитої, Туреччини та війська Запорозького. І саме тут виникли три поселення. З козацького боку – Орлик, Оліопіль, і з польського – Богопіль, і з турецького – Татарського – Голда. Вони були так близько одне до одного, що їхні мешканці казали «Наш півень співає на три країни». А потім радянська влада об'єднала ці поселення і назвала місто Первомайськом. Саме тут пролягали давні торгівельні шляхи з заходу на схід і з півночі на південь. І саме тут відбулося багато історії.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 15 червня, понеділок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Зеленський і Трамп обговорили підтримку України та підготовку до зустрічі на G7. На території національного заповідника Софія Київська триває благодійна фотовиставка. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський привітав американського президента Дональда Трампа із днем народження. Також детально обговорили питання миру, останні події на фронті та підтримку України з боку США. Крім того, домовилися продовжити обговорення під час зустрічі на саміті G7 у Франції. За словами Зеленського, є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя, сказав президент Зеленський у зверненні. Він також подякував Великій Британії, яка затримала танкер російського тіньового флоту.
3: За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. Нафта має зупинятися, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британія. Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту.
2: Нагадаю, вчора британські військові перехопили танкер російського тіньового флоту, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Це перша подібна операція, проведена під керівництвом британських сил. На Куп'янському напрямку фронту російська армія чинить цілодобовий тиск на позиції Збройних сил України методом інфільтрації, але зазнає великих втрат. Про це у телемарафоні розповів командир роти радіоелектронної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону на позивний «Змій».
4: Частіше це поодинокі переміщення та інколи тройками переміщення. Сили оборони України контролюють цю ситуацію, зустрічають противника усіма наявними методами вагливого впливу, що призводить до дуже великих втрат противника. На даний час нових угрупувань на Куп'янському напрямку не фіксується. Фіксується постійні поповнення вже наявних підрозділів противника. У них багато вакантних місць в підрозділах, але ці ваканти створюються завдяки злагодженню роботі Сил оборони України.
1: Новини на українському радіо.
2: На території національного заповідника Софія Київська триває благодійна фотовиставка «Хоркск Ексибішн». Це унікальний проєкт, створений військовослужбовцями 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Як розповів українському радіо заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи бригади Євгеній Миколаєнко, головна мета заходу – ознайомити суспільство з діяльністю та життям підрозділу очима військовослужбовців, показати сучасний характер війни, де технології та безпілотні системи відіграють вирішальну роль.
5: Кожна світлина – це окрема історія. Це про службу, про побратимство, втому та моменти, які залишаються за кадром офіційних зведень. Під час виставки кожен охочий може підтримати яструбів донатом та отримати фотографію, ту, яку вподобав, за підписом автора. А зробити це дуже просто. На кожній фотосвітлині є QR-код, який можна відсканувати і, власне, здійснити цей донат і отримати таке фото.
1: Новини на українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на

0: Півдні та сході країни вночі без опадів. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 9, від плюс 9 до плюс 14. На узбережжі морів до плюс 17. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23 вище нуля. Нарешті території синоптики прогнозують 21-26 тепла. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14 тепла, вдень повітря прогріється до 23 градусів. На цьому ті столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Ми готові до розширеного аналізу деяких надзвичайно важливих тем для розуміння ситуації на фронті, в тилу. Ситуація, це відзначають західні інформагенції і аналітики, складається на користь Збройних сил України. Поступово ми починаємо перетягувати цей канат війни. Не ми це почали, але ініціатива поступово переходить до Збройних сил України на багатьох ділянках, хоча проблеми залишаються. Наприклад, начальник Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Гнатов, заявив про те, що про демобілізацію доведеться забути, тому що є об'єктивна потреба поповнення Збройних сил України. Є питання за фінансуванням Збройних сил України, які намагаються, хоча і з значним запізненням, вирішити Верховна Рада України. Депутати проголосували за посилення сектору безпеки і оборони, за збільшення коштів на 1,5 трильйона гривень. Потяг рухається. Хотілося б, звісно, щоб було більше організованості, порядку. От, але повторюся, на загал, ситуація починає переломлюватися на користь Збройних сил України. І свідченням цього, дуже яскравим підтвердженням, є продовження ударів по наростаючій, по російських нафтопереробних заводах, а також системне знищення паливної логістики Російської Федерації. Ані тягач із живою силою, ані стратегічний бомбардувальник без пального їхати, літати, пересуватися не можуть. Так само це стосується і інших видів російського озброєння. Наскільки серйозною є шкода зараз, як це впливає на російську економіку, і що ще критично важливого має бути у переліку цілей, які вражають сили безпілотних систем. На зв'язку зі студією директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
3: Вітаю вас також, пане Віталію.
2: Є відеокадри, які, як кажуть, тішать око, те, коли палають нафтопереробні підприємства, підприємства військово-промислового комплексу, палають і палають, і зойки рашистів за кадром. Чого вони навчилися? Так це фільмуватися, фільмувати це все і, як кажуть, висловлювати свої, очевидно, чи захоплення, чи обурення, чи просто сподіватися на те, що ці кадри потім потраплять куди-небудь в соціальну мережу, і їх будуть переглядати мільйони таких, як вони. А є словесні, так би мовити, конструкції, які тішать слух. От до таких конструкцій відносяться добрі дрони. На Росії після чергової атаки добрих дронів зупинив роботу Куйбишевський нафтопереробний завод. Горить Афіпський нафтопереробний завод. Це з останніх, так би мовити, цілей, вражених силами безпілотних операцій. Що про них відомо, про ці підприємства, і наскільки це серйозний удар по ворогу? Пане Володимире.
3: Дійсно, на Кубані там Афіпський завод, він не один раз вже був вражений, там, здається, більше 10 разів прилітало до нього. Цей завод відповідає за поставки нафтопродуктів на південь Росії, також в Крим, а також поставляє диспаливо для рашистів на окуповані території, тому він є безумовно важливим. І ми спостерігаємо таку ситуацію, що вже впродовж десь 2-3 місяців практично, ну, залишилось дуже мало на європейській території Росії нафтопереробних заводів, нафтобаз, які би не були атаковані українськими силами безпілотних систем.
2: Ну і причому ми, пане Володимире, шановні радіослухачі, маємо відзначити позитивну тенденцію. Ці удари, вони йдуть регулярно, цілеспрямовано, системно, і вони йдуть понаростаючи. Як сказав президент, ми будемо скоро, називалася певна цифра, цифра вражає. Якщо рашисти там щось накопичують, і це не є секретом, зокрема ту ж балістику, у нас є відповідь щодо балістики, то невдовзі, я думаю, якщо довіряти офіційній інформації, ми побачимо значно потужніше підсилення спроможності Збройних сил України. Відповідних підрозділів балістичні ракети мають летіти і допомагати добрим дронам. Чи є у вас останні цифри, якщо узагальнювати, до яких наслідків на Росії вже призвели систематичні удари по російських нафтопереробних заводах? Повідомляється періодично про проблеми з бензином, уже в зону обстрілу потрапляють нафтопереробні підприємства на Московщині. От, але якщо узагальнено дивитися, скільки відсотків російської економіки паливної ми вже вибили?
3: Я називаю це дронотерапія. Вона діє, ця дронотерапія, але, мабуть, московити, вони мають таку хворобу серйозну, шовіністично, що тут дронотерапія, мабуть, це буде замало, тому на черзі вже треба застосовувати, і, мабуть, буде застосована така хірургія на основі балістики. Тоді, я думаю, це вже остаточно може вилікувати рашистів от їхніх шовіністичних фантазій. А що стосується конкретних цифр, скільки вже вражено, скільки вони втратили рашисти потужності, насправді цього ніхто не знає. Тобто є різні версії, різні догадки, тому що вся інформація з цього питання, вона абсолютно засекречена в Росії. Тому одні агентства, там, наприклад, Reuters називає там цифру одну, Bloomberg іншу, представники наших відомств офіційних ще іншу цифру називають. Але якщо інтегрувати в цілому і проаналізувати всю інформацію, то я думаю, що десь Росія, можна так приблизно виходити із цифри 15-20% втрат переробки нафти і отримання нафтопродуктів на нафтопереробних заводів Росії. Думаю, що десь така цифра, вона є достатньо коректною. Також Росія втратила значний потенціал з експорту нафтопродуктів, тому що багато терміналів вони було вражено, які перевалюють нафтопродукти. І це і в Слузі, і в Висоцьку, і також в Санкт-Петербурзі. Також є серйозні втрати терміналів і нафтових терміналів, в першу чергу. Це Услуга, Приморськ, ну і знаменитий Туапсе, який практично в травні місяці він не працював. Це один із таких крупних, насправді, портів з перевалки нафти в Росії. Тобто результати вже є, але водночас треба відмітити, що якщо в Росії зараз існує дійсно дефіцит бензину, то з диспалива поки що в них великих проблем нема, крім окремих регіонів в Криму, там на півдні Росії. Чому нема проблем з диспаливом? Тому що в них традиційно вдвічі виробляється більше диспалива, ніж споживається. Тобто вони десь споживають, ну так, якщо округляти, споживають близько 40 мільйонів тонн диспалива на рік, а виробляють близько 80 мільйонів тонн. Тому тут у них запас ще є. А по бензину там набагато гірша ситуація, тому що вони виробляють десь 40-42 мільйона тонн на рік, бензину споживають близько 38. Тобто там і за рахунок знищення цих і пошкодження обладнання нафтопереробних заводів, там з бензином є дефіцит, дійсно, і особливо це стосується регіонів складної логістики. В першу чергу Росія обмежує поставки на окуповані території, це в Крим, Донецьку область, Запорізьку окуповану область і Херсонську частину окупованих областей. Там найбільше є проблема. В інших регіонах, на півдні, там на Кубані, Ставропольський край, там теж є певні проблеми, але вони значно менші. Що стосується центральної Росії, то поки що якоїсь критичної ситуації там не виникло, поки що слово тут ключове.
2: Скажіть, будь ласка, точиться дискусія щодо пріоритетів. Деяка частина експертного середовища каже, що навіщо витрачати там зусилля і бити по нафтопереробних заводах, коли краще бити по місцях зосередження вже готового нафтопалива, призначеного на експорт. Наскільки я пам'ятаю, таких центрів на Росії 5, ви декілька назвали. Як ви думаєте, чи є сенс і туди, як кажуть, лупити?
3: Це залежить від можливості нашої далекобійності і що ми маємо по дронам, по ракетам. Ну, я би обрав пріоритет насамперед експортний потенціал Росії. Насамперед Росія більше всього грошей заробляє від експорту нафти, тому вважаю, що більш пріоритетним це є знищення портової інфраструктури експортної як на Чорному морі, так і на Балтиці. Але просто в мене немає інформації, наскільки у нас є можливості досягати цих цілей і повністю знищити, тому що ці термінали, тому що вже значні удари були, значні пошкодження. І було б дуже добре, якщо б дійсно у нас були можливості добити і Чорноморські порти, і Балтійські. Це, безумовно, можна сказати, на 100% краще, ніж і ефективніше, ніж знищувати російські нафтопереробні заводи, яких дуже багато. І, в принципі, це задача набагато складніша. І, крім того, нафтопереробка в основному це вона зосереджена і спрямована на внутрішній ринок. А для Росії головне це валюта, а валюта йде саме через експортні термінали.
2: Ну, гасло дня «Пересадимо Російську Федерацію і Збройні Сили ворога на віслюків чи на коней», я думаю, це той шлях, куди ми їх поступово, так би мовити, підштовхуємо. Це очевидно, і це все-таки додає дуже-дуже значну, як кажуть, криптооптимізму. Ще важливий момент, пов'язаний з економікою. В минулому, і ще минулого року, наслідки по російських заводах, підприємствах нафтопереробки, уточнюю, були обмежені ворожистам, багато що вдавалося достатньо швидко відновлювати. Зараз є така точка зору, що значну частину того, що вони встигають заробити завдяки цій катавасії на Близькому Сході, знову перемир'я, судячи з усього, завершилося. Трамп каже, що підштовхує Іран до перемир'я на американських, звісно, умовах, то тепер значну частину заробленого експортного потенціалу вони тратять на відновлення цих зруйнованих і пошкоджених значною мірою силами безпілотних систем України підприємств. Так це чи ні? А відтак у них ці валютні запаси не такі великі, направду, виходять.
3: Частину вони грошей витрачають, але ж, в принципі, основний пріоритет у них війна. Все інше це йде по остаточному принципу. Да? Тому взагалі-то вони не вспівають це відновити. І зараз вже гарна йде динаміка, коли враження російських нафтових об'єктів перевищує можливості ремонтної кампанії. Це стосується не тільки НПЗ, а також дуже важливих нафтоперекачних станцій і терміналів. Тому думаю, що так і треба продовжувати. І, в принципі, чим більше будемо наносити ударів по їхній нафтовій інфраструктурі, тим менше в них буде можливості її відновлювати. Але важливо не зупинятися і визначити правильні пріоритети.
2: І ще важливе питання, скільки саме Кремль може втратити доходів внаслідок призупинення роботи НПЗ? До слова, є ось така інформація, остання фактично. Росія, ймовірно, скоротить експорт сирої нафти вже у червні через необхідність збільшити переробку на нафтопереробних заводах на тлі ризику дефіциту пального всередині країни. Джерело агенція Reuters з посиланням на джерела на ринку. Чи погоджуєтеся ви з їхніми оцінками?
3: Тут є часткова правда. Чому? Тому що чим менше заводи здатні переробляти, тим вони, так Росія вимушена просто зменшувати експорт нафти і намагатися переробити більше нафти на інших заводах, на інших потужностях, які не зруйновані, щоб забезпечити власний ринок. Да? Але знов-таки кажу, що по диспаливу у них проблем поки що немає, тому що великий профіцит, подвійний він історично так існував. Да? По бензину, да, також проблеми там дійсно, вони збільшуються. І думаю, що якщо найбільш така вразлива точка для російського ринку внутрішнього, це не диспаливо, а саме бензин.
2: Ми традиційно даємо нашим слухачам можливість побільше, як кажуть, набрати інформації аналітично, підійти, осмислити. Пропоную кілька публікацій в вітчизняних ЗМІ на інтернет-ресурсах. Колеги з Укрінформу пишуть про те, що в Росії заборонили експорт авіапального на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах. Можна ознайомитися, більш детальна інформація. Дон Патріот, інтернет-видання. Росія скорочує експорт нафти через дефіцит пального та зростання навантаження на НПЗ. Є інформація на Фейсбуці, так само можна знайти. Видання The Economist пише про те, що українські удари по Російській Федерації вже коштують Кремлю мільярди доларів та знижують доходи від нафти. The Economist. Розлога стаття на сайті інтернет-видання RBK.ua. Ну і ще одна на Радіо Свободи. У Росії після атаки дронів горить Афіпський НПЗ. Питання до вас, пане Володимире, наступне. Якщо говорити про забезпечення паливом, наскільки Росія може компенсувати нестачу за рахунок термінових поставок з інших регіонів Росії, наприклад, Сибіру чи Далекого Сходу, ну і, наприклад, із держави-сателіта, союзної держави Білорусі?
3: Ну, по диспаливу поки що проблем у них не очікується, по бензину, да, як ми вже говорили. Да, дійсно, в них є ще певні потужності незавантаження, тому що не всі нафтопереробні заводи працюють, деякі законсервовані, тут у них є потенціал певний. Також є потенціал поставок на європейську частину з Омського нафтопереробного заводу, найбільшого в Росії. Ну і, безумовно, вони можуть працювати по толінговим схемам і з Білорусією, і з Казахстаном.
2: І дуже важлива інформація, хотілося б дуже почути вашу оцінку на сайті rbk.com. Я сказав би з присмаком такої сенсаційності, але це приємна сенсаційність, яку ми очікуємо, яку прогнозуємо. І віримо в те, що вона невдовзі реалізується. Крим ізолюємо в найближчому майбутньому. Мадяр розкрив стратегію України. І під заголовок, коли СБС візьмуть під контроль ключову логістичну артерію окупантів. Україна вже в найближчому майбутньому відріже тимчасово окупу Крим від Росії. Як повідомляє РБК Україна, про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив в інтерв'ю Reuters. І зазначив, посилення ударів українських безпілотників по окупованих ворогом територіях вже порушило ворожу військову логістику і постачання палива. Мадяр наголосив, завдяки тій операції за останній місяць інтенсивність руху по трасі Р-280, яку рашисти називають Новоросія, від Ростова-на-Дону до Криму, зменшилася на 71%. Вона є ключовою для логістики ворога і вже за місяць, підкреслив Бровді, буде повністю під контролем України. Він сказав, що через місяць Україна повністю контролюватиме цю дорогу, а далі ми ізолюємо Крим в найближчому майбутньому, заявив командувач СБС. Що скажете ви?
3: Ну, думаю, що це правильна стратегія абсолютно, що треба ізолювати Крим і поставки з Криму обладнання, щоб в Крим не надходило від паливо для окупаційних військ. Думаю, що ця задача є посильна, і також фактично ці дві основні артерії – це через Чангарський міст і через Генічинськ. Якщо вони будуть дійсно повністю, поки що там не повністю вони контролюються нашими БПЛА, але вже є великий прогрес. Да, тобто, якщо дійсно ці два шляхи будуть повністю перекриті, як надіємося, через декілька місяців, можливо, швидкіше, також залишиться у них тільки артерія, там, значить, Керченський міст і так паромна переправа. Да? Тобто, але там є обмеження певні технічні по мосту Керченського, ми знаємо, да? Якщо вони повезуть туди більше палива цистернами по цьому мосту, це теж буде гарна ціль для враження, щоб одночасно вразити і ці состави з бензином, і тоді одночасно і міст постраждає. Тобто це чи ризикнуть вони постачати через міст цистернами Керченський, я не знаю. Але у них немає на сьогодні гарних варіантів, і це, я вважаю, добра новина.
2: Я пригадав відомий радянський фільм, коли врангелівські війська втікали від Червоної армії, це історія. Там, де грав Михайло Ульянов, коли вони чіплялися цивільні на кораблі, пливли, очі наповнені страхом і жахом. Ми мріємо, що це колись буде вже в новітній історії незалежної України, що так само всі туристи, незаконно завезені туди, громадяни Росії, це називається заміщення населення, що є грубим, брутальним порушенням порушенням міжнародної практики, що все це реалізується на практиці разом із російськими військами, які будуть просто втікати, кидати озброєння і тікати, тікати і тікати. Будемо на це сподіватися. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко був в ефірі Українського радіо.
1: На часі. На Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: Україна змінює правила війни у морських водах, і ці зміни вже виходять далеко за межі Чорного моря. Морські дрони стали інструментом, який впливає не лише на військову ситуацію, а й на міжнародні відносини. Наскільки далеко можуть діяти українські безпілотні катери? Чому інциденти з ними фіксують у Середземному морі? І як союзники реагують на нові ризики, зокрема, вимоги програмувати дрони на самознищення у разі втрати контролю? Про це ведучі Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть із гостем Українського радіо, капітаном першого рангу запасу, колишнім заступником начальника штабу ВМС ЗСУ України Андрієм Риженко. 15 червня о 8:07.
6: У Києві відбулася чергова зустріч інвесторів – «Київ Інвест Мітап». Навіщо існують ці зустрічі? Чи корисно на них ходити інвесторам недосвідченим або людям, які тільки замислилися про власні приватні накопичення і інвестиції? Про ті відкриття чи, можливо, новий кут зору на давно відомі інструменти інвестування і роботи з особистими фінансами, які виникли внаслідок цієї зустрічі, з нами у програмі «100 тисяч» поділилася фінансова консультантка Олександра Грудзевич. Слухайте нашу розмову у понеділок, 15 червня о 10:07, одразу після новин.
7: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: На часі. На Українському радіо.
2: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко. І далі будемо продовжувати розвивати тему дуже успішних, я сказав би, шедевральних дій сил безпілотних систем. Те, що виробляють вони на полі бою, майбутнє перемоги і взагалі майбутнє війни, хоча про це не хочеться говорити, це помітний крен в бік технологізованості і технологізації. Наземні роботизовані комплекси, роботи, те, що буде берегти людське життя, життя військовослужбовців, солдатів, офіцерів. Одним словом, Україна розвивається в абсолютно правильному напрямку. Звісно, вимушено під впливом російської широкомасштабної війни, але будь-яка війна – це не сьогодні сказано, це шанс на оновлення і на розвиток вперед. Він пов'язаний передусім з використанням нових технологій. Будемо говорити про те, як українські удари по логістиці змінили і вже змінюють ситуацію в Криму і наскільки важко окупантам отримувати півострів в нинішніх умовах. До нашої розмови доєднується голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Ми з вами часто зустрічаємося, я і мої колеги, скажіть, якщо порівнювати ситуацію, яку зараз ми спостерігаємо після дуже успішних, суперуспішних дій сил безпілотних операцій, іде, як кажуть, приниження і окупантів, і реальне знищення їх бойової військової спроможності, наприклад, з 22-м, 23-м, навіть 24-м роком, як ви оцінюєте ситуацію, наскільки ми її змогли покращити?
8: Ну, дивіться, якщо проаналізувати з 22-м, 23-м і наступними роками, то в кожному році є свої нюанси і є свої результати. Ну, якщо пам'ятаєте, коли в 2022 році вже з боку Збройних сил України почалися контрнаступи, і в тому числі були висадки нашого десанту на територію окупованого Криму, то дійсно це впливало. І дійсно, якщо пам'ятаєте, то там був такий ажіотаж. І була така паніка, але окупанти намагалися все зробити так, щоб заспокоїти населення, заспокоїти людей, для того, щоб продемонструвати, що вони контролюють ситуацію. Але на той час у нас дійсно не вистачало, скажімо, засобів для атаки на такі дальні розстояння. Тому отут, коли ми зараз вже говоримо про ситуацію, то, що ми зараз бачимо, і про тактику, яку вибрали Збройні Сили України, то тут ми можемо чітко говорити про те, що в першу чергу Збройні Сили України зараз атакують все, що стосується з логістикою. І тут ми бачимо, як повністю під контролем Збройних Сил України знаходиться суходольний коридор. Ми бачимо чітко, що вже тільки за останній тиждень були атаковані міст Чонгара. Двічі він був атакований. Спочатку там були 4 такі великі пробоїни, а потім додатково був атакований Чонгарський міст. І зараз дійсно вони хоча там зробили пантенну переправу, але все одно вони не можуть в повному обсязі використовувати той напрямок. І тут якраз це саме така коротка дорога, яка веде, з'єднює Херсонську область, далі Запорізьку область з Кримом. І тому ми бачимо, що у них виникають дуже великі проблеми. Другий напрямок, тут якраз таки була атака залізного мосту Генічеського. Тут якраз таки мова йде про зв'язок Генічеського району Херсонської області з Кримом через Арабатську стрілку. І тут дійсно на території Арабатської стрілки вони зробили і полігон. У них знаходяться там казарми, в яких, коли вони почали використовувати пансіонати, і у них там знаходиться військова техніка. Була атака вже по Перекопському перешийку, тобто КПП «Армянськ». І коли ми говоримо про трасу, коли вони після підриву Чонгару, Чонгарського моста, вони переорієнтовували якраз на КПП «Армянськ». Отут якраз таки ми бачимо, що тут з'явилася для них додаткова проблема. І це все впливає не тільки на Крим, але і в тому числі на Генічеський район Херсонської області, тому що там дійсно є велика проблема із паливом, велика проблема із продуктами харчування з'являється, тому що забезпечення Генічеського району відбувалося від Мелітополя, Ростову та Джанкою. Ну і Джанкой перебрав на себе той функціонал, і вони забезпечували. А якраз Чонгарський напрямок, він призупиняє можливість забезпечувати Генічеський район, скажімо, продуктами там харчування, там іншими необхідними продуктами. Що стосується самого Криму, то тут я би звернув увагу на дві складові. Перша складова – це паливо. А коли дійсно є великий дефіцит палива, а вже каністра бензина коштує від 3 до 5 тисяч рублів, або літр до 180 до 250 рублів. І для того, щоб контролювати цю ситуацію, окупаційна влада починає вже відкривати адміністративні справи, кримінальні справи по відношенню цих людей, які перепродають або талони, або саме паливо. А далі ми тут спостерігаємо наступну проблему. У зв'язку з тим, що була атакована підстанція для забезпечення залізниці на території Криму, це коли були вибухи в Гвардійському, то якраз таки потужність для забезпечення залізниці на території Криму у них впала. І зараз вони використовують місцевий залізничний транспорт тільки в день. днем. А вот ці поїзда, які приходять, ну, наприклад, з того ж Санкт-Петербурга, стоп, то з території Російської Федерації до Сімферополя чи до Севастополя, вони приїжджають тільки до Керчі. І от тут питання в тому, що навантаження вже на автобуси, які за допомогою яких вони привозять людей з Сімферополя, Севастополя до Керчі. І тут питання в тому, що тут якраз таки питання палива, і вони дуже обмежили, скажімо, роботу міжміського транспорту і міського транспорту, який використовує бензин чи солярку. І тут от питання в тому, що тут для них дуже велика проблема. Далі, на що я хотів би звернути увагу, на те, що ці бензовози, які привозять паливо, дуже з'явилася проблема психологічна, коли багато водіїв почали відмовлятися працювати на бензовозах. Тобто почали писати заяви на звільнення. І тому підняли навіть заробітну плату, оскільки мені сьогодні надали інформацію, до 300 тисяч рублів для того, щоб знайти тих, хто бажає працювати на бензовозах. Тобто, у зв'язку з тим, що це небезпечно, а ми розуміємо, що основний напрямок перевезення палива на бензовозах якраз таки по суходольному коридору. Ну і коли я вже говорив про те, що вони намагаються контролювати видачу або продаж бензину, то вони намагаються демонструвати, що з'являється бензин цих чи інших АЗС в тому чи іншому місці Криму, але коли де-факто люди приїжджають, то вони не можуть заправитися, тому що великі черги. Для того, щоб вони забороняють робити відеозйомки, фотозйомки, попереджаючи про те, що вони можуть відкрити не тільки адміністративні, але й кримінальні справи по відношенню до людей, хто в соціальних мережах використовує це фото. І також вони за допомогою евакуаторів вивозять автівки для того, щоб вони не створювали це великі черги на штрафмайданчики. І для того, щоб щось проконтролювати, щоб візуально не бачили такої проблеми.
2: Я дуже вам вдячний, я не перебував під питаннями. Таке враження, що ви знаходитеся десь неподалік, абсолютно точно, максимально точно описуєте ту ситуацію. Я хотів запитати, багато зараз припущень про психологічний підтекст цієї справи. Як ви думаєте, на громадян Російської Федерації, ті, які хотіли провести відпустку, купившися на ці рекламні посилища, це російська гавань, Крим прийшов і так далі, і так далі, і які вирішили провести відпустку на захопленій території України, тимчасово анексованій. Як ви думаєте, ця ситуація, вона може почати серйозно відлякувати цей потік туристів, чи не може? Вони ще не на тому, як кажуть, щаблі, щоб можна було очікувати якихось серйозних наслідків. От психологія.
8: Вже є наслідки, тому що, як повідомляють туроператори, багато до 50% вже російських туристів, які планували відпочивати і вже купували квитки до Криму, вони відмовилися від них. Ну, до 50%. А далі, коли ми говоримо про бронювання пансіонатів домів відпочинку, то вже на 30% є попередня інформація, що почали відмовлятися. Дійсно, коли ми говоримо про росіян взагалі, і якщо ми будемо брати досвід попередній, то багато росіян же дивляться джерела або збирають інформацію тільки з російських джерел. А російські джерела надають інформацію, що в Криму все добре, все під контролем і так далі. І вони тільки можуть воочию побачити, коли приїдуть до Криму. Але питання в іншому. Ну, дійсно, там хтось там з півночі Росії, вони приїжджають до Криму, для них там їм все одно, вони ніколи не бачили, що в морі може бути пляма, наприклад, пляма мазуту або на узбережжя. Але питання в іншому, коли всі ці процеси відбуваються не тільки в Криму, а вже і на території самої Російської Федерації. І дійсно вони починають більше включати свій мізк і розуміти про те, що дійсно в Криму зараз небезпечно. Тому питання, яким буде сезон і що він буде поганим, тут дійсно вже є такі попередні такі, ну, скажімо, думки, що так може відбутися. А з нашого боку, я вважаю, що нам треба продовжувати той напрямок, нам треба максимально призупиняти можливість їх логістики, тому що коли ми говоримо про логістику, ми не тільки говоримо про продукти харчування, ми не тільки говоримо про будівельні матеріали, ми не тільки говоримо в тому числі про військових, яких вони привозять до Криму з фронту, з материкової частини, ну, окупованої материкової частини України, і потім після реабілітації лікування знову повертають. Ну, в тому числі мова йде і про людей, політв'язнів, українських громадян, які знаходяться в статусі інкомунікадо, яких привозять із Запоріжжя, із Запорізької області та
0: Херсонської. Увага, у місті Києві оголошено повітряну тривогу. Триває тривога у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.
8: Комунікада. І це більшість з них, от якраз таки, хто працював там на Запорізькій АЕС, або там в Мелітополі, чи там в інших тимчасово окупованих територіях. І тут от ми якраз таки говоримо про те, що завдяки порушенню призупиненню тої логістики, в тому числі, вони не зможуть провозити на територію Криму для проведення суду по відношенню до них, у зв'язку з проблемами, які у них виникають.
2: Ну, безумовно, що посилення далекобійності, посилення кількості ударів, підвищення ефективності, воно викликає роздратування у російської влади. Це абсолютно доконаний факт, на що вони можуть відповісти тільки посиленням репресій, жорстоких репресій проти представників корінного народу кримсько-татарського етносу. Але, якщо ця ситуація буде йти по наростаючій, а ми вже цитували пана Іскандера, дуже промовистий матеріал на сайті rbk.com, Крим ізолюємо в найближчому майбутньому. Мадлер розкрив стратегію України, коли СБС, сили безпілотних систем, візьмуть під контроль ключову логістичну артерію окупантів. Так от, Мадлер Броуді заявив в інтерв'ю Reuters, посилення ударів безпілотників українських по окупованих Росією територіях вже порушило ворожу військову логістику постачання палива. Ми з вами вже основні моменти проговорили, і Мадлер додав на завершення, приблизно через місяць Україна повністю буде контролювати стратегічну дорогу, трасу Р-280, яку рашисти називають Новоросією, від Ростова на Дону до Криму. Зараз інтенсивність руху -71%, це ключова артерія для логістики росіян. І далі Мадлер сказав, що в найближчому майбутньому ми ізолюємо Крим. Підтримуєте цю думку, що в нас абсолютно вистачить і спроможностей, і бажання зробити те, про що ми всі мріємо?
8: Так, дійсно, зараз і можливості з'явилися більше у Збройних сил України, і більше досвіду з'явилося. Ну і крім того, дуже важливо, я думаю, дуже важливо буде, якщо будуть реальні атаки вже по той основної, скажімо, артерії, яка ще є, крім тих мостів, про які ми назвали, ще Керченський міст. Чому я сказав основна артерія? Тому що вона має для росіян, для Путіна, в першу чергу, політичне значення. І якщо дійсно цей міст буде зруйнований, а як і попередні, які ми сьогодні, про які ми сьогодні згадували, то я впевнений, що це буде дуже важливий такий ход в тому, що важливий крок, я би навіть сказав би, до перемоги України і до звільнення більших частей тимчасово окупованих наших територій.
2: Пане Іскандере, ще дуже важливий момент. Ваше припущення, коли можна чекати, що з Криму почнуть тікати так звані панаєхи, росіяни, які прибули на наш півострів після окупації в 2014 році? Ми вже казали і завжди наголошуємо на тому, що це ганебне, брутальне порушення міжнародного права, оскільки це називається заміщенням корінного населення. Рашисти вже не раз вдавалися до такої практики і наївно думають, що замінивши корінний етнос на своїх глибинних, як кажуть, бурятів, башкирів, там, москвичів, представників інших міст, вони досягнуть мети. Це хибна практика. Коли, на вашу думку, може початися зворотній процес відтоку тих, хто приїхав і незаконно проживає в українському Криму?
8: Так, я впевнений, що, по-перше, коли буде повністю вже паралізований суходільний коридор, і дійсно є зараз всі передумови, і ми бачимо всі ці процеси. Друге, коли почнеться руйнація Керченського мосту. Тому що, коли ми говоримо про суходільний коридор, то до 2022 року вони якимось чином справлялися, хоча дійсно у них було більше і паромів, і більше десантних кораблів. Зараз у них взагалі це набагато менше, тому що дійсно Збройні Сили України попрацювали в цьому напрямку. І міст по потужності не той, який він був після того, як його побудували, але я думаю, що першим таким індикатором це повна паралізація суходольного коридора, а вже більш така от конкретна потік буде окупантів з Криму, коли буде зруйнований Керченський міст.
2: Ну, ми всі зараз переживаємо такий, я сказав, період піднесення, тому що це наша територія. Якщо пригадати 2014 рік, оцю рашистську браваду, медалі за звільнення Криму, Крим повернувся в родную гавань, фраза, якою кичився рашистський диктатор, то це все зараз виглядає дуже і дуже умовно. Це глум з нашого українського боку. Ніколи Крим російським не був, там завжди проживали інші народи, значною мірою це кримсько татарський етнос. Достатньо подивитися історію, вивчити ті анали, які є в нашому розпорядженні, архіви. І ця наївність або дурість, або тупість геополітичної рашистської влади, вона зайвий раз переконує в тому, що цьому має бути поставлений кінець рано чи пізно. Жирна масна крапка, і Крим повернеться в гавань тільки не рашистську, а українську. На зв'язку зі студією був голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Пане Ескендере, як завжди, щира подяка за розлогий цікавий коментар.
1: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
9: Перед мікрофоном Галина Бабій. Почнемо ми із того, як ми виховуємо нашу стійкість, пам'ятаючи, що навіть ті втрати, які зараз Україна несе в зв'язку із цією кривавою війною, вони мусять якимось чином бути відновлені. Має підрости нове покоління міцних духом, стійких до зовнішніх впливів українців, здатних відстоювати у будь-які часи свою державу. Ми пам'ятаємо, як сильно працює наш ворог в соцмережах, агітуючи, одурманюючи наших дітей, як пропаганда робить із них злочинців проти своєї ж армії. Вони іноді підпалюють автомобілі військовим, іноді роблять ще якісь гірші злочини, які вже навіть кримінальну відповідальність за собою передбачають. От, щоб не втратити це покоління, щоб не виросли наші діти яничарами, можна так сказати, щоб не віддати молодих українців на поталу російській пропаганді в соцмережах, люди небайдужі, люди-патріоти створюють зараз такі системи навчання і патріотичного виховання, які би дали нам свідому патріотичну молодь у майбутньому. У одній із шкіл Києва був відкритий простір української гідності. І сталося це за сприяння Олега Дурмасенка, ветерана російсько-української війни, батька загиблого героя, голови громадської організації «Славетні епохи України», автора проєкту «Простір української гідності». От про нього ми зараз будемо говорити. Пан Олег Дурмасенко зараз в ефірі, це наш частий гість, і ми дуже раді з вами сьогодні спілкуватися, пане Олеже. Вітаю вас.
10: Слава Україні!
9: Героям слава! Ми нещодавно з вами тільки говорили в ефірі про те, що за вашого сприяння і за вашим проєктом було відкрито алею пам'яті героїв-оболонців у Києві. І тепер ось ви розповідали тоді, що ще хочете, щоб у школах була така програма, такі простори, які би патріотично виховували наших дітей. Щось не відбулося в одному з ліцеїв, ви зараз скажете, в якому, здається, ліцей «Потенціал». Що відбулося і що це означає для виховання молоді?
10: Відбулася нарешті знакова подія. Головне, вона досить тривалий час мала підготовчий характер. Це триває, мабуть, 16-го року, бо колись виникло питання по реформуванню в навчальних закладах просторів, музеїв, які нам залишились після спадщини радянщини. Після певних комісій, які проводила місцева наша влада, зрозуміли, що ситуація була дуже-дуже критична. Був зібраний круглий стіл, були проводились координаційні наради, і було жваве обговорення, як же це мусить виглядати. І, чесно кажучи, досить довго це все обговорювало. Звісно, я теж, наша організація приймала в цьому участь. Ми займаємося не перший рік національно-патріотичним вихованням, старшокласниками, студентами, курсантами. І, по великому рахунку, розуміли, що треба робити. І яка інформація є ключовою для молодого покоління. Також ми розуміємо, що ми втратили досить багато часу і досі маємо наслідки присутності пропаганди ворога. Треба оперативно щось вирішувати. По великому рахунку, тому і проводили системні заходи національно-патріотичного виховання «Славетні епохи України». І це нам допомогло формувати сам проект «Простір історії національної гідності». Я, до речі, дуже вдячний Інституту нацпам'яті України, безпосередньо Ганні Байкинич, яка в свій неробочий час включилася до роботи, коригувала наш матеріал, фахову давала оцінку. Я за фахом дизайнер, художник і маю певний досвід в рекламній індустрії, дизайнерській індустрії. І, звісно, для мене це близько було розробити архітектурний проект національно-патріотичного напрямку, який би був, перш за все, практичний, по-друге, недорогий, а по-третє, щоб він був доступний і зрозумілий учням молоді. І це було досить інформативно. Можу розказати ще про ключові локації, які в собі включає цей простір.
9: Так, нам цікаво, що ж, власне, є оцим простором української гідності, який вигляд він має?
10: Вигляд має сучасний, виважений в тонах, звісно, з використанням патріотичної символіки національної, символіки УПА. Звісно, це дуже актуально, щоб молодь знала наших героїв. Локація розбита на 4 частини. Ключова локація – це епохи державності української нації – це доба Русі, це доба Козацької України, це доба УНР, це доба УПА і Другої світової і сучасні наші звитяги. Ключовими символами є це символіка той чи іншої епохи з роз'ясненням, що це, як і коли було засновано. І, звісно, це ключові постаті герої української нації. Це одна локація. Друга локація – це революції 20-21 століття ключові. Це революція на граніті, це революція гідності. От, і, звісно, помаранчева революція, революція 20-21 століття. Третя локація – це мистецьке та наукове надбання української нації. Це видатні постаті і розповідь про них. Все це ілюстровано, звісно, лаконічним текстом інформативним і про кожного героя, і про кожну постать, і його ключові звитяги. Звісно, все це ілюстровано фотосюжетами. От. І четверта локація – це одна із ключових – це сучасна війна, захист нашої незалежності проти російського окупанта. Вона розбита якби на дві частини. Одна частина – це, звісно, окупація Криму, АТО, ООС. І друга частина – це вже повномасштабне вторгнення. Звісно, саме вторгнення, спецоперація, ключові події і ключові рода військ.
9: То от мені здається, що цей простір буде суттєвим доповненням для того, аби діти вивчали історію не за підручниками, а ще і в такому от інтерактивному якомусь оточенні.
10: Звісно, для цього і розраховано. Скажу відверто, зараз є таке модне слово франшиза. Даний проєкт мусить стати франшизою.
9: Тобто він буде передаватися і в інші навчальні заклади. А чому ви почали?
10: Я готовий безкоштовно надавати матеріал, професійний, макети для виготовлення, і щоб інші школи, інші навчальні заклади могли робити щось подібне. Якщо треба, я можу проконсультувати, розповісти, як адаптувати під той чи інший простір. Простір треба невеликий, 20-40 квадратних метрів. Кожний навчальний заклад може знайти цей простір.
9: Фактично клас,
10: але в класі не рекомендується робити, бо це мусить бути простір, де можна зібрати дітей, де може класний керівник, вчитель історії, в дошкільній програмі або на продльонці розповідати дітям ту чи іншу тему або пройтися по історії. Бо тут, в принципі, ключові акценти на те, щоб підняти моральний дух і щоб діти розуміли, нащадками якої нації, які генії вони є, а як показує практика, і якщо ми все занурюємося, то українці багато що дали світу. От, і не тільки в царині, як видатні воїни, полководці, герої, захисники. Тут взагалі навіть нема про що говорити, бо які є героїчні події, постаті в нашій історії, небагато націй може погазуватися такими постатями, як Шухевич, як Чорновол. Це люди, які своє життя віддали на плаху, на захист нашої батьківщини. І це те, що мусить надихати наше молоде покоління. Бо без нашого молодого покоління майбутнє буде, тільки невідомо яке.
9: Абсолютно з вами згоджуюсь. Чому саме з цього ліцею на проспекті Володимира Івасюка ви почали цю ініціативу? І як сприйняла вас дирекція?
10: Цей ліцей, звісно, дуже близький особисто для мене. Це раз, і ми досить тривалий час співпрацюємо, хоча в мене багато є дружні стосунки з іншими навчальними закладами, вишами. От, але в цьому ліцеї вчився мій син. В цьому ліцеї вчився побратим і член нашої організації. Це Андрій Шиян, мій син Олексій Дурмасенко, кіборг «Динамо». І, звісно, зрозумілих причин, він якби був перший, бо він був найближчий по контакту, і взагалі перша пропозиція саме була для цього майданчика. Вона погоджена ще в 19-му році.
9: Так. Пане Олеже, а от нас зараз слухають люди у всій Україні, очевидь, слухають і вчителі з різних шкіл, з різних міст і сіл, і директори шкіл. Якби хтось звернувся до вас не з Києва, чи могли би ви своїм досвідом поділитися для створення отакого простору української гідності?
10: Звісно, в цьому вся і місія. Більше того, я хочу сказати, що на сайті